0: Her NRK Nyheter klokka tre. Det amerikanske militæret retter en kraftig militære angrep mot Iran, opplyser den amerikanske sentralkommand CENTCOM på X. Angrepene en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuzstredet tirsdag. Ukrainas hovedstad Kyiv og flere andre byer utsatt for russiske rakettangrep i natt. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst flere branner. To personer såret, og en sendt til sykehus. Politiet vil forby kjøp og salg av antikke våpen. Enhetsleder i Oslo politidistrikt Rune Svan vil ha et midlertidig salgsforbud.
1: Vi ønsker et midlertidig import- og omsetningsforbud på antikke patronvåpen i påvente av en lovendring som hjemler løyveplikt for den samme våpentypen.
2: Hvorfor det?
1: Vi tror at det vil bremse de kriminelles tilgang til denne våpentypen ved at de da blir borte fra de store omsetningsplassene som Finn.no og andre. Vi så jo for noen år siden da knallvåpen, startpistoler, da det ble løyveplikt på det, så ble den våpentypen i stor grad borte fra kriminelle miljø.
0: Du kan lese mer om dette på NRK.no. Intervjuer her var Runar Henriksen Gjørstad. Trondheim skal få flere hundre nye elbusser, men har ikke nok strøm. Årsaken at nettet ikke godt nok utbygd. Hvis ikke får nok strøm, kan det bli aktuelt å ta i bruk aggregater for å få ladet de nye bussene. Vi hører samferdselsdirektør Jo Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune.
3: Vi har jo varslet nettselskapene om at vi har behov, og den behandlingen foregår jo der, vil jeg tro. Men vi har jo ambisjoner og håp om at vi skal bli prioritert.
4: Nei, jeg kommer til å ta denne saken her opp med stortingsgruppa vår og be om at det haster å få i gang et arbeid med å få prioritert strømbruket vårt. At vi kan ikke bare ha et opplegg hvor vi lener oss tilbake og sier at folk må bare stelle seg i kø uten noen inndeling og prioritering.
0: Og det sa til slutt leder Jonas Ali Ghanizadeh i hovedutvalget for beredskap, klima og natur i Trøndelag fylkeskommune. Pakistanske myndigheter leter etter et transportfly utenfor Karachi. Fem besetningsmedlemmer var ombord på Boeing 737-flyet da det forsvant fra radaren rundt 300 kilometer fra den pakistanske kysten. Det melder landets luftfartsmyndigheter. Ifølge radaren ble det registrert at flyet mistet høyde og endret kurs. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Det amerikanske militæret har rettet en rekke kraftige militære angrep mot Iran, opplyser den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på X. Angrepen en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet i går. Ukrainas hovedstad Kyiv og flere andre byer utsatt for russiske rakettangrep i natt. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst flere branner. To personer såret, en sendt til sykehus, og tidligere på kvelden angrep russiske raketter havnebyen Odessa. Pakistanske myndigheter leter etter et transportfly utenfor Karachi. Fem besetningsmedlemmer var ombord på Boeing 737-flyet da det forsvant fra radaren rundt 300 kilometer fra den pakistanske kysten, ifølge landets luftfartsmyndigheter. Ifølge radaren ble det registrert at flyet mistet høyde og endret kurs. Flyet var på vei fra de Forente arabiske emirater og sendte melding om problemer med navigasjonssystemet. Politiet vil forby kjøp og salg av antikke våpen. Enhetsleder i Oslo politidistrikt, Rune Svan, vil ha et midlertidig salgsforbud.
1: Vi ønsker et midlertidig import- og omsetningsforbud på antikke patronvåpen i påvente av en lovendring som hjemler løyveplikt for den samme våpentypen.
2: Hvorfor det?
1: Vi tror at det vil bremse de kriminelles tilgang til denne våpentypen ved at de da blir borte fra de store omsetningsplassene som Finn.no og andre. Vi så jo for noen år siden da knallvåpen, startpistoler, da det ble løyveplikt på det, så ble den våpentypen i stor grad borte fra kriminelle miljø.
0: Du kan lese mer om saken på nrk.no. En mann falt mellom 4 og 7 meter i ulendt terreng ved Valle i Bamble ved Telemarkskysten i natt. Situasjonen framsto som alvorlig, og mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse, sier operasjonsleder Espen Reite i Sør-Øst politidistrikt.
3: Han har vært ute alene og falt, men heldigvis har han klart å varsle samboeren sin selv på telefon eller lignende, og så er det hun som har varslet nødetater da. Hendelsen fremstår som et uhell, og nødetater avsluttet på stedet 02.30 cirka.
4: Vet du noe om tilstanden til vedkommende?
3: Den uavklart på nåværende tidspunkt.
0: Intervjuer var Aude Darju, NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: RNK-nyheter klokka fem. USA har angrepet over 80 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Amerikanske styrker angrep iranske luftvernsystemer, kommando- og kontrollnettverk, kystradarstasjoner, sjømålmissiler, samt over 60 småbåter tilhørende den iranske revolusjonsgarden i og nær Hormuz-stredet, skriver CENTCOM på X tidlig i morges. Angrepene hadde som mål å svekke Irans evne og fortsatt å angripe internasjonal handel i skipskorridoren, heter det. USA hevder at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet i går. Det er foreløpig ikke kjent hvor store skader de seneste angrepene har ført til. Nordvest i Kina er 21 personer funnet døde etter jordskredet i byen Longnan i Gansu-provinsen. Totalt 33 personer ble tatt av jordmassene, ifølge myndighetene. Søks- og redningsaksjonen på stedet er nå avsluttet, og Kina har vært rammet av kraftig regn, tordenvær og flere oversvømmelser de siste dagene. Trondheim skal få flere hundre nye elbusser, men har ikke nok strøm. Årsaken er at nettet ikke er godt nok utbygd. Hvis de ikke får nok strøm, kan det bli aktuelt å ta i bruk aggregater for å få ladet de nye bussene. Det er ennå ikke avgjort om aggregatene skal bruke biodiesel eller fossilt drivstoff. Og vi hører samferdselsdirektør Jon Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune.
1: Vi har jo varslet nettselskapene om at vi har behov, og den behandlingen foregår jo der, vil jeg tro. Men vi har jo ambisjoner og håp om at vi skal bli prioritert.
2: Nei, jeg kommer til å ta denne saken her opp med stortingsgruppa vår, og be om at det haster å få i gang et arbeid med å få prioritert strømbruket vårt, at vi kan ikke bare ha et opplegg hvor vi lener oss tilbake og sier at folk må bare stelle seg i kø uten noen inndeling og prioritering.
0: Det sa til slutt leder Jonas Ali Ghani Sade i hovedutvalget for beredskap, klima og natur i Trøndelag fylkeskommune. Ingen ble alvorlig skadd da det begynte å brenne i fjerde etasje i en bygård i Fuktsgate i Oslo ved 13:30 i natt, sier operasjonsleder Kristine Bryntesen Nedly i Oslo-politiet.
3: Brannvesenet tok seg raskt opp til fjerde etasje, og der fant de en elsparkesykkel som det brant i, som de fikk kjapt båret ut fra bygningen. Ute på stedet der så var det ca. 15 beboere som hadde evakuert seg selv da brannalarmen gikk. Ambulansen meldte at de hadde sett til totalt 4 beboere i blokken da de hadde pustet inn noe røyk.
0: Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Alex Warren heter karen som sing Ordinary, og så var det Taus da som angra ingenting. Ja, en sang om og med Gud satt I gang karrieren til dagens musikalske bursdagsbarn. Ja, høres kanskje litt rart ut dette, men sikker på at du har hørt sangen, og du får høre den om litt.

16 over 5 er klokka blitt I det Lote og Line Dybdahl Vederhus sang sin flotte låt om å være to. Vi kan vel si at dagens musikalske bursdagsbarn fikk en flying start på karrieren, for allerede på debutplata fikk Joan Osborne sin aller første og store slager. Du vet den der hun ser for seg at Gud en vanlig person som sitter på bussen på vei fra jobb. One of Us heter jo låta, men det var faktisk ikke Osborne som skrev den, for hun lånt sangeren fra Erik Basilian, som vi kjenner fra bandet The Hooters. Men uansett, det var Joan Osborne som laget versjonen som toppet singellista verden over I 1995. Og siden hun bursdag, så kommer den her og nå.

Rockemusikk fikk du der tidlig en onsdag morgen. Survivor stod for den, og før det hørte vi Emilie Nicolas. Og nå det virkelig som tar oss frem til nyheteren 5:30.

Her er NRK Nyheter klokka 5.30. USA har angrepet over 80 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Amerikanske styrker angrep iranske luftvernsystemer, kommando- og kontrollnettverk, kystradarstasjoner, sjømålsmissiler, samt over 60 småbåter tilhørende den iranske revolusjonsgarden i og nær Hormuz-stredet, skriver CENTCOM på X tidlig i morges. Angrepene hadde som mål å svekke Irans evne til fortsatt å angripe internasjonal handel, henter det. USA

0: Forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområdet på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktninger ikke lenger skal få flytte fra kommunen de er bosatt i til enkelte steder der mange bor fra før. Arbeiderpartiregjeringen åpner for slike unntak, blant annet for de som får utdanningsplass eller jobb. Derfor tror FRP-leder Sylvi Listhaug at for mange vil få flytte likevel.
1: Jeg tror ikke dette er tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser i en del byer. Unntaksbestemmelser, det vet oss erfaringsmessig, svekker disse forslagene og kan føre til at flyttestrømmen fortsetter.
2: Hva vil du ha gjort?
1: Det å sørge for krav om at du ikke kan flytte med mindre du er selvforsørget, med mindre du greier det selv, med mindre du har en jobb.
0: I fotball-VM i natt klarte hverken Schweiz eller Colombia å finne veien til nettmaskene i normal spilletid eller i ekstraomgangene. Straffesparkkonkurransen gikk Schweiz seirende ut av, og sveitserne skal møte Argentina i kvartfinalen. I den andre åttedelsfinalen sent i går kveld snudde Argentina 0-2 mot Colombia til en 3-2-seier. Det internasjonale fotballforbundet FIFA skal diskutere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at det internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere, skriver Sky News. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Ja, Imagine Dragons har trua, de synger for Believer her I tidlig I morgen. En onsdag morgen, den 8. juli-dagen så smått I gang, og det Nils Hågen Onsdag som her I studio, og ønsker deg en riktig god morgen.

Ja, det ikke lenge før klokka blir kvart på seks denne onsdagsmorgen. Her var Dave Sheeran som sang, og før det hørte vi Valkyrien All Stars. I dag det faktisk akkurat 73 år siden Elvis Presley ble spilt på radio for aller første gang. Det var 8. juli 1954 at singelen That's All Right ble hørt på en lokal radio I Memphis, og dermed var Beatles-hysteriet I gang. Og innspillingen av denne første singelen var egentlig en tilfeldighet, for Elvis og musikeren lekte seg bare litt I en pause I studio. Heldigvis så lot teknikeren båndet gå, og dermed var låta på plassen. Og det ble Elvis' første store slager, og her kommer den.

Filip Emilio, det som heter fullt Alessandra her I tidlig morgen, og ja, 7 minutter knappt klokka på 6 nå. Og navnedagen I dag, det alle som heter Sunniva, Synnøve og Synne som har den.

Sail Away. Ja da, du fikk den her I tidlig morgen denne onsdagen. Og nå det like før jeg skal overlate NRK P1 til nyheter og så morgensending fra distriktskontoret ditt. Så du har mye å se frem til de neste timene. Nils Håge Nonstad takker for laget og lar Camilla Norse synge til slutt.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. USA har angrepet over 80 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Amerikanske styrker angrep iranske luftvernsystemer, kommando- og kontrollnettverk, kystradarstasjoner, sjømål, missiler, samt over 60 småbåter tilhørende den iranske revolusjonsgarden i og nær Hormuz-strede, skriver CENTCOM på X tidlig i morges. Angrepene hadde som mål å svekke Irans evne til fortsatt å angripe internasjonal handel, heter det. USA hevder at Iran brøt våpenhvilen da 3 sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet i går. Det er foreløpig ikke kjent hvor store skader de seneste angrepene har ført til. Iran har angrepet 85 mål i Bahrain og Kuwait etter gårsdagens omfattende amerikanske angrep. Irans øverste militærkommando varslet knusende svar etter angrepene sør i Iran. Irans militærledere advarer USA mot å blande seg inn i kontrollen over det strategisk viktige Hormuz-stredet, melder nyhetsbyrået Reuters. Flyalarmen går i Kuwait. Kuwaitisk luftvern bekjemper fiendtlig rakett- og droneangrep, skriver den kuwaitiske hæren i et innlegg på X. Det er stadig færre livreddere på norske badestrender, og det gjør redningsselskapet bekymret. Så langt i år har om lag like mange mistet livet i drukning som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni måned. Ingen lov pålegger kommunene å ha faste strandlivvakter. Oslo kommune er eneste kommune som bruker penger på dette.
1: Vi mener at myndighetene nå må følge opp denne med å se på tydelig ansvar, bedre samordning og ikke minst finansiering av tiltak som virker.
2: Det sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Og innenfor kategorien tiltak som virker, mener hun også strandlivredderne.
1: Jeg tenker at det er viktig å ha strandlivreddere til stede på strender med høy aktivitet som en ekstra sikkerhet.
2: Men kommunene er ikke lovpålagt å stille med livreddere på offentlige badeplasser.
0: Vi hørte Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktninger ikke lenger skal få flytte fra kommunene de blir bosatt i til enkelte steder der mange flyktninger bor fra før. Men Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak fra flyttenekt, blant annet for dem som får utdanningsplass eller jobb. FRP flykter dermed at problemene bare vil fortsette for flere kommuner. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører NRK P1. Bibi Kjølås på NRK.

Mye fin musikk på spillelista I God morgen Møre og Romsdal I dag. The September When Cries Like a Baby. Vi ser litt på hva nettavisen utenfor Møre og Romsdal skriver om I dag. Dagens Næringsliv, der det DNB-sjef Kjerstin Bråten som bekymret for at EU mistet tålmodigheten med oss nordmenn. For hun har vært I Kina for å se teknologikapp løpe på nært hold, og nå frykter hun at Norge havner utenfor tollunionen I Europa. Som en liten, åpen og ekstremt eksportavhengig økonomi, så Norge sårbar. Når det innføres toll, så blir den globale handelen bremsa, og forsyningskjedene blir dyrere, og rentene våre går opp. Så skal det handle om fotball da, NRK.no, kvartfinale på storskjerm. Fay Gundersen, hun gifta seg med britiske Ryan Fuller I Trondheim på lørdag. Ja, og da vet vi at Norge møter England. Brudgommen, han bryr ikke seg om fotball, men den fotballfrelste bruda sørger for storskjerm, nattmat fra McDonalds og draktskifte for gjestene. Det var noe raust når du inviterer til bryllup, og I Bamble så har brudeparet Stian Pettersen og Anita Vettern også endret planene etter Norges seier mot Brasil. Nå blir det altså kamp mot England, og der rigger om selskapslokalet til fotballfest på lørdag. Ja, det jo sikkert mange arrangement som går I klinsj med denne kampen, så jeg forstår at det litt utfordrende. Ja, vi skal jo møte England da I kvartfinalen. Aftenposten har en fyldig artikkel om landslagstreneren til England, Thomas Tuchel. Jeg visste ikke så mye om han, så jeg las med liv og lyst. Etter en kneskade så stoppet spillerkarrieren hans som 24-åring, og han jobber også som bartender I Stuttgart. I 1999 så bestemte han for å returnere som trener. Jeg har hatt stor suksess I tysk og engelske klubber, men også fått sparken mange ganger. For han her, han sterke meninger. Det har vært et sitat I fotballen som som her. Fotball et enkelt spill. 22 menn jager en ball I 90 minutter, og så vinner tyskerne til slutt. Tyskerne jo erkerivalen til England. Så det var stor skepsis I England, og en tysker ble ansatt som landslagssjef. Men han har gjort noe magisk med dette laget. Han har innført regler. Du vet jo at tyskerne de liker regler. Det påbudt å se hverandre I øynene når de sier hei. Ingen har lov å bruke etternavn. De skal kun bruke fornavn på hverandre. Du skal møte på minuttet når du skal ha felles måltid, og det heller ikke lov å forlate måltidet før treneren har sagt at det greit. Og nå leder han altså England I kvartfinalen mot Norge I jakta på det første britiske VM-gullet på 60 år. Ja, det ikke bare stemning I Norge altså. Jeg forstår dette her blir ikke lett. Ja, vi heier på Norge uansett om vi glad I England. Trygve Skau, han klar med sin vakre røst straks og skal synge den fine låta Martyren.

0: I går så var det nok en del ungdommer som jubla, og noen som kanskje ikke var kjempefornøyd, for i går så ble førsteinntaket til de videregående skolene klart. Over 9300 søkere har fått tilbud om skoleplass fra høsten. Henrik Skårbruvik Gjermundsrød og Thomas Slettedal Longva i Ålesund fikk begge to innfridd sine første valg.
1: Fikk studiespesialisering bare med forsker. Altså, jeg veldig fornøyd.
2: Ja, ok. Og Thomas?
3: Ja, jeg også fikk første valget mitt. Ja. På studiespesialisering med forsker.
2: Hvordan var reaksjonen da når dere fikk brev i posten og melding om at det nå var dere kommet inn på det dere aller helst ville?
1: Altså, jeg ble jo først glad. Altså, det var jo stort. Og så, ja, men det var ikke så sjokkerende. Men ja, jeg ble glad selvfølgelig.
2: Ja. Men hvorfor var ikke det sjokkerende?
1: Altså... Vi har jobbet hardt for det,
2: ja.
1: Og så, ja, da kommer det gode resultat.
2: Ja, ok. Nei, men du, Thomas, mange har jo fått førstevalget sitt, og det førstevalget er gjerne yrkesfaglig. Hvis, i alle fall, hvis vi ser på tallene som har kommet nå fra fylkeskommunen, da, ja. Vurderte du på noen tid å gå for et yrkesfaglig studieretning?
3: Nei, jeg var ganske bestemt på at jeg skal studere, så jeg hadde liksom ikke hatt planer om å ta yrkesfaglig. Det er ok.
2: Nei. Men hva skal bli når du blir stor da?
3: Jeg har ingen planer, det har ikke. Jeg har ingen ideer om hva jeg skal bli.
2: Nei. Safer du litt, ja? Altså tar du noe som du kan liksom bruke til mange ting etterpå?
3: Ja, det drøyer tida litt, føler jeg. Det er jo på en måte sånn at du... Ja, du kan gå 3 år der nå, og så får du på en måte tenke over hva du har lyst til å gjøre etter det, på en måte. Ja.
2: Men nå blir det mer matte, det blir mer fysikk, ja, men du får kjemi da, du som skal bli forskerlinje og sånt, det blir litt mer natron og, jeg vet ikke hva dere har oppi, da får du til å ryke og blåse og salt og sånt.
1: Ja, ja det blir mye nye fag, ja. Spennende. Det er derfor, liksom derfor vi har valgt forsker, for å lære masse nytt og... Ja, bare gå i dybden i alle sånne fag.
0: Og han som møtte ungdommene, det var kollega Pål Christian Lindseth.
4: En podcast fra NRK.
5: Nå er dette en tidsmaskin.
6: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
7: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
6: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
8: Jeg sitter fast.
9: Even har fanget inn i skåpet.
6: Hør podcaster for barn.
10: God sommer!
6: I appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. USA har angrepet flere enn 80 mål i Iran i natt. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM sier luftvernsystemer og kystradarstasjoner var blant målene, og at de også har angrepet båter i Hormuzstredet som tilhører Irans revolusjonsgarde. Angrepene kom til tross for våpenhvilen mellom landene, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Dette betyr ikke at våpenhvilen er død, men det kan eskalere denne situasjonen, og det kan komme ut av kontroll. Disse angrepene skjedde jo etter at flere handelsskip ble angrepet i Hormuzstredet i går. Dette er angrep som amerikanske tjenestemenn mener alt tyder på at Iran står bak. Og i natt så har amerikanerne bombet en rekke mindre iranske båter. De har truffet Kargøya, som huser Irans viktigste eksportterminal for olje. De har truffet iransk luftvern og maritime overvåkingssystemer. Og så har Trump-administrasjonen også trukket tilbake en tillatelse Iran fikk i juni for å selge oljen sin på verdensmarkedet. Det var en del av denne våpenhvileavtalen, og det gjør at oljeprisen også nå har gjort et byks de siste timene.
0: Og etter de amerikanske angrepene har Iran sendt missiler og droner mot Bahrain og Kuwait, der USA har militære installasjoner. Her hjemme vil ikke regjeringens forslag om å nekte

0: intervjuer Kristian Skårdalsmo. E6 ved Sel i Gudbrandsdalen åpna igjen etter klokka 2 i natt. Hovedveien mellom Trondheim og Oslo var stengt etter en trafikkulykke der en mann i 30-åra mistet livet og en annen person ble kritisk skadet. Og åttedelsfinalen mellom Sveits og Colombia i VM i fotball for menn er allerede utropt til VMs kjedeligste. 0-0 etter ekstraomganger førte kampen til straffespark.
1: Ruben Vargas bruker god tid. Tripper.
0: Christian Nilsen kommenterte Sveits seier, som gjør at det I kvartfinalen for første gang på over 70 år, der de skal møte Argentina. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
2: Du hører på God morgen, Møre og Romsdal, og nå har Heidrun fått en mikrofon som fungerer, og du skal få gi oss nyhet, og vi skal først til Herøy.
3: Ja, I går kveld startet det å brenne I et naust på Bergsøya. Brannen spredde seg til terrenget og to andre naust. Nausta ble overtente, og det skal ikke ha vært folk I noen av dem. Like før klokka 11 meldte brannvesenet at de hadde kontroll på brannen. Operasjonsleder Tove Holst-Dyrnes I politiet sier de foreløpig ikke har noen teorier om hva som har skjedd.
4: Det vi har fått tilgang på av bildematerialet, så ser det ut som at det skal ha startet I det midterste av disse tre nausta. Og så to rammer nedbrent, og det tredje det skadet, men ikke totalt utbrent.
3: Politiet skal starte etterforsking I dag og ber om tips I saken. I Eidsvåg I Molde kommune har millionæren Olbjørn Kvernberg bygd et fugletårn til nesten 2 millioner kroner. Grunnen til byggingen at statsforvalteren ikke ville frede fugleområdet Eidsvågleira, så han tok saken I egne hender. Kvernberg har vært fugleinteressert hele livet og vet hvor viktig slike våtmarksdelta for fuglene.
5: Nei, det jo at det et unikt næringsområde for mat, og at fugler samler seg her både på trekk og for å hekke. Det jo et ferdig dekket lunsjbuffet for fuglene to I døgnet.
3: Kombinert løper Andreas Skoglund fra Molde skuffet over at kombinert ikke skal være på OL-programmet fremover. I går vedtok den internasjonale olympiske komité å fjerne kombinert fra fremtidige OL. Dermed OL-gullet som Skoglund var med å vinne I vinter, trolig det siste gullet Norge tok I kombinert.
6: Det var trist, det jo. Så får man jo se litt hvordan det går for sporten nå som den avgjørelsen der tatt.
7: Du lytter på NRK Møre og Romsdal. Vi holder deg oppdatert. Dette

Det har utviklet seg fra to dråper vann, Marcus og Martinus, fikk du her med Pocket Dial. Da skal vi ha en liten lokalavisrunde, og ja, det nesten en rød tråd. Det handler om sport hele veien her. Vi starter med avisa Møre i Volda, for det ikke bare fotball som skjer om dagen, for nå skal det handle om e-sport. Volda e-sport har for første gang blitt Norges mestre i det som blir kallet League of Legends, etter en sterk 3-1 seier i komplett ligaen, og de gikk inn i finalen som forhåndsfavoritter og sikret gullet med iskald ro, står det i avisa. Og manageren der, Michael Åmås Aurstad, han sa at det var en drøm som gikk i oppfyllelse, og dette her viser at det går an å hevde seg i Norges toppen selv om man er en liten bygd, og dette her er den største sportslige prestasjonen i klubbens historie. Så fra e-sport til poker i Aura-avis. Vidar Furu Øye fra Sundalsøra, han er på vei hjem igjen etter 13 intense dager i Las Vegas på VM der, da kan vi si, for poker. Han tok med seg hjem en 500 000 kroner. Han sier at poker handler om kalkulert risiko og sannsynlighetsvurdering, og så er han i tillegg terrengløper, og han mener at god fysisk form er helt avgjørende for å holde seg skjerpa og konsentrert. Og selv om han nå har kofferten full av penger, så koster det å delta. Store utgifter, sier han, både på reise og opphold, og bare det å være med på denne hovedrunden, runden koster 100 000 kroner. Så det er ikke bare nettoinkassering her. Romsdals Budstikke til slutt, da skal vi tilbake til fotball-VM. Moldenseren Emil Vold og kameraten Tormod Ulfeng, de har latt seg inspirere av roinga og laget et nettspill som heter rovm.no. Spillet er rett og slett inspirert av virale klipp av den kjente roinga, og så er det noen som enten ikke vil ro, eller som ror feil, og det er jo litt artig å se på da. Og spillet der går rett og slett ut på å ro til riktig tid, mens han hører trommelyden. Så det er da trykket sånn at det blir rett, og kanskje blir feil. Veldig artig idé, og nå håper jeg da at bedrifter kan kjøpe reklameplass på nettsida, og de lover at hvis de tjener penger på dette her, så skal det gå uavkortet til fotballrelatert veldedige formål. Artige greier.

Ja, må vel kalle det en klassiker. Linje Trekrem, hun ville til Mexico. Vi skal ikke så langt, vi skal til Selje I Stad. Kommune. Det står 8. juli på kalenderen, og da det altså Seljumannamesse, eller Sankt Sunnivas dag, og denne blir feiret til minne om Sankt Sunniva, som omkom I en høle I lag med sine hjelpere, seljemennene. Sagnet forteller at den irske kongsdatteren Sunniva, hun flykta til Norge på 900-tallet for å unngå å bli gift med en hedensk vikingkonge som faren ville at hun skulle ha. Hun søkte rett og slett tilflukt I ei håle på øya Selja, men ble funnet av fiender, og for å unngå å bli drept så ropte hun til Gud om hjelp, og håla den ble mirakuløst lukka med store steiner. Flere år senere, I år 996, så kom kong Olav Tryggvason til øya. Han ble ledet av et merkelig lys og fant denne håla, og der inne lå Sunniva og mennene, fullstendig bevart, selvsagt døde, men det dufta av himmelske urter. Kongen fikk bygd ei kirke der, og Selja kloster ble senere etablert. Sunniva erklært som Norges første offisielle helgen og skytshelgen for Vestlandet. Og hvis du ikke vør på Selja og sett denne håla, så anbefaler det en tur dit. Vel verdt å få med seg.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter, klokka 7. USA har angrepet Iran igjen i natt. Det amerikanske militæret sier luftvernsystemer og kystradarstasjoner var blant målene, og at de også angrep båter som tilhører Irans revolusjonsgarde. USA sier Iran brøt våpenhvilen mellom landene da tre sivile skip ble angrepet i Hormuz-stredet i går. Etter de amerikanske angrepene har Iran sendt missiler og droner mot Bahrain og Kuwait, der USA har militære installasjoner. Og det mer om disse angrepene i nyhetsmålen i NRK P2 og NRK 1 straks. Om lag like mange har mistet livet i drukninger så langt i år som i hele fjor. Samtidig blir det stadig færre livreddere på norske badestrender. Men Ellie Hogna er på jobb på Sørenga i Oslo.
1: Alt som på en måte er litt annerledes, om det er unge, eldre, om det er noen som har sovet veldig lenge, så kan vi dulte litt borti for å høre om det går bra.
2: Forrige uke la redningsselskapet fram dystre drukningstall. 16 personer mistet livet i drukningsulykker bare i juni. Kun en gang tidligere har tallet vært like høyt i denne måneden.
1: Det er trist. Egentlig, for jeg vet vi kunne bidratt der. Så jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell på strendene.
0: Reporter var Elinor Hopen. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktningene ikke lenger skal få flytte fra kommunen de blir bosatt i, til enkelte steder der mange bor fra før. Men Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak fra flyttenekt, blant annet for dem som får utdanningsplass og jobb. FRP frykter at problemene bare vil fortsette for flere kommuner. Og det er fortsatt ikke påbudt å bruke hjelm på åpne firhjulinger som ATV og UTV. Du trenger førerkort for traktor, som du kan få ved 16 års alder, men trenger altså ikke hjelm, 25 år etter at kjøretøyene ble tillatt på norske veier. Statssekretær Jakob Foren i Samferdselsdepartementet sier et påbud er på vei.
3: Det er jo godt kjent med bekymringer, særlig fra foreldre som opplever at ungdom kjører uten hjelm.
4: Det sier Jakob Forren, statssekretær for Arbeiderpartiet i Samferdselsdepartementet, som har saken liggende på sitt bord.
3: Altså, vårt mål er jo alltid å behandle saken så raskt som mulig, men innenfor så må vi jo sørge for at det er forsvarlig opplyst og at vi fatter beslutninger på tilstrekkelig grunnlag. Da.
5: Jeg synes det er egentlig helt sjokkerende.
4: Vegard Thomassen klargjør nok en firehjuling for salg. ATV er et populært kjøretøy i Finnmark, der både voksne og barn kjører rundt i de ubeskyttede kjøretøyene uten hjelm.
5: Det er kjøretøy som er stor og relativt tung. Jeg har sett unger som blir holdt av mora si eller søstra si. En hand på ungen og en hand på gassen. Det ser ikke mye trygt ut.
0: Reporter var Hanne Larsen, og jeg heter Jon Brannes.
6: Og da skal du få nyheter for Møre og Romsdal med Heidrun Sunde Stokke.
7: I går kveld startet det å brenne i et naust på Bergsøya i Herøy. Brannen spredde seg til terrenget og to andre naust. Operasjonsleder Tove Holst-Dydnes i politiet sier de foreløpig ikke har noen teorier om hva som har skjedd. Nausta ble overtemte, og det skal ikke ha vært folk i noen av dem. To av nausta skal være helt nedbrent. Like før klokka 11 i går meldte brannvesenet at de hadde kontroll på brannen. Politiet skal starte etterforsking i dag og ber om tips i saken. I går vedtok den internasjonale olympiske komité å fjerne kombinert fra fremtidige OL. Det er kombinertløper Andreas Skoglund fra Molde skuffet over. I vinter var han med på å vinne OL-gull, som trolig ble det siste OL-gullet til Norge i kombinert. Nå er Skoglund redd for hva som kan skje med kombinertsporten fremover.
8: Det er jo veldig vanskelig å si, men det er jo en liten risiko for at sporten vår kan dø ut de neste årene, ja. Sånn som jeg ser på det.
7: Millionæren Olbjørn Kvernberg likte ikke at statsforvalteren ikke ville frede fugleområdet Eidsvågleira. Derfor bestemte han seg for å bygge et fugletårn til nesten 2 millioner kroner i Eidsvåg i Molde kommune. Nå håper Kvernberg å vekke fugleinteresser til de unge. Ungdommene som allerede har tatt i bruk tårnet er fornøyde.
9: Altså, synes det er litt tøft. Da. Jeg er ganske glad i fugler selv.
10: Hva som er interessant med fugler?
9: Bare allveg likt fugler. Jeg vet ikke hva det er. Kaffe, men bare allveg og bolig sånn.
11: Ja, det er mye fugler her. Mye ender og måse. Ja.
7: Det sa Ola Hoem Bevre og Kristian Torvik Rausan Haug. Reporter var Roar Strøm.
12: God morgen, Møre og Romsdal.
13: Med Ibi Kjølås.

0: Åsa Lill, Maybe I Will, og kanskje har jeg lyst nå å fortelle deg hva meteorologene sier om Møre og Romsdal i dag. De sier at det skal ikke blåse så mye, bare en bris, så blir det litt vått, enkelte regnbyer først på dagen på Nordmøre, ellers stort sett oppholdsvær altså. Det er jo raust av værgudene å komme med slike meldinger. Så er det 12 grader som varmest på min liste, Veiholmen, Sunndalsøra, Åndalsnes og Valdal. 11 grader finner vi i Ålesund på Ona, Molde og Surnadal, og Kristiansund, Hovdebygda og Åheim kan skilte med 10 grader. Og når det ikke er sånn kjempevær, kjempesommervær, så er jo det lett å ty til å se ned i skuffa om det ligger noe søtt som han kan trøste seg med, og det er ofte at det ligger en sjokolade der da. Og det viser seg altså statistikken at vi nordmenn, vi er blant verdens mest sjokoladeglade folk. Det er kun sveitsere og engelskmenn som ligger over oss på denne lista. Jeg vet ikke om det er en bra liste å ligge på. Folkehelseinstituttet sier altså at vi er et i snitt 12 kilo per person i året. Det er mye. Så jeg lurer på hva som er favorittsjokoladen din, og da tenker jeg på fargen altså. Er det mørk, melkesjokolade, hvit? Må det være noe inn i den? Eller liker du rett og slett ikke sjokolade? Flertallet er som meg per nå, som har vært inne i appen og trykt, 50% altså, sier melkesjokolade. Og jeg er så enig, det er ingen som kan overgå en god melkesjokolade. Jan Ole, han har sendt en melding, og jeg vet ikke om det er melkesjokolade, men jeg velger å tro at det er det, Jan Ole. Han bruker å feriere på Kreta, og han har med seg sjokolade, norsk sjokolade, og det er tulen etter dem på hotellet der han bor. For en måned siden så hadde han med seg 15 plater nedover i kofferten, og delte ut til personalet, fra hotellsjef til hun i oppvasken, alle får smake verdens beste sjokolade, som de kaller den. Ikke han, han er helt objektiv. Jeg rekner med det er norsk melkesjokolade, og jeg noe kjente fikk lyst på det. Og veldig raust av det å dele ut. Det er jo dyrt for sjokolade for tida, men 15 plate tok han altså med i kofferten. Send meg en sjokolademelding, eller gå i alle fall inn og trykk på din favoritt.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Sang Ramón. Noen låter, den må liksom bygge seg litt opp før du liker deg. Men denne her, den traff meg rett i hjertet første gang jeg hørte den. Så vet du det, denne her er årets sommersang for meg. Nå skal det handle om fugler. For millionæren Ålbjørn Kvernberg, han har alltid vært veldig fugleinteressert. Og han har lyst til å vekke fugleinteresse hos nye generasjoner også. Og han har rett og slett bygd et fugletårn til nesten 2 millioner kroner i heimbygda si, Eidsvåg i Molde kommune. Og han inviterte 8. og 10. klasse ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole til ei guida omvisning.
1: Hei, Ålbjørn. Hei, velkommen.
2: Han ønsker velkommen til det som forhåpentligvis kan bli en ny generasjon av fugletittere. Ålbjørn Kvernberg har vært interessert i fugler helt siden han var unge, og gleder seg over at det nye fugletårnet på Eidsvågleira er fylt av ungdommer.
3: Det er fantastisk artig å se. Det er neste generasjon vi må satse på som må ta vare på det her. Og det du er interessert i, det vil du, og vet noe om, det vil du ta vare på.
2: Fugletårnet ble fort tatt i bruk av ungdommene. Ola Hoem Bevre og Kristian Tordvik Rausanhaug ble imponert over fuglelivet.
4: Altså, jeg synes det er litt tøft, da. Jeg er ganske glad i fugler selv.
5: Hva som er interessant med fugler?
4: Bare allveg likt fugler, jeg vet ikke hva det er, kaffe er, men bare allveg har vært sånn.
6: Ja, det er mye fugler her. Mye ender og måse, ja.
2: Kvernberg ble skuffet da statsforvalteren ikke ville ha fred området, så da bestemte han seg for å bruke nesten 2 millioner av egne penger for å vise hvor viktig våtmarksdelta er for fuglelivet.
3: Nei, det er jo at det er et unikt næringsområde for mat, og at fugler samler seg her både på trekk og for å hekke. Det er jo et ferdig dekket lunsjbuffet for fuglene to i døgnet.
2: Kvernberg har en plan for å vekke fugleinteressen til barn og unge.
3: Jeg har jo en tanke om at det skal engasjere skolene mer og få skolungene interessert i fugler.
2: Thea Svensli er åpen for at fugleinteressen kan vokse.
7: Jeg har ikke hatt det før, men det kan hende at det kommer hit av og til nå. Da. Det er jo et veldig rikt fugleliv, og det er viktig at vi vet om det.
0: Fantastisk investering, altså et fugletårn i Eidsvåg. Reporter her, det var Roar Strøm. Og det tikket inn med sjokolademeldinger, det er veldig kjekt. Jan Ole, han er presisert at det var selvsagt Freia melkesjokolade han har tatt med seg til Kreta for å gi til de som jobber på hotellet der han ferierer. Og Anger Arel, han sender hei på dere. Jeg er mest glad i den vanlige melkesjokoladen. Ren smak uten noe ekstra Dildal. Jeg har jo en mann som sier at mørk sjokolade, det er det eneste som gjelder, og er barnslig som liker melkesjokolade. Men en helsing til det der hjemme da, at flertallet av lytterne, de heier på melkesjokoladen. Det er bare 27% som til nå klikker på mørk sjokolade. Og så ser jeg det en fin liten gjeng som trykker sjokolade med fyll. Da har jeg jo veldig lyst til å vite hva sort fyll. Send meg gjerne en liten melding om hva som er favorittfyllet hvis du liker sjokolade med noe inni.

0: podcast fra NRK.
1: USA har angrepet 80 mål I Iran, og nok en gang så anklager de hverandre for brudd på våpenhvile.
2: En av Frankrikes mektigste politikere dømt til fengsel, men vil fortsatt stille til presidentvalg.
1: Og Kygo har sluppet en egen Haaland-låt. Dette og enda mer kan du høre om I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

Selv sagt, Queen, I want to break free. Og I want til å gi deg en konkurranse akkurat nå. Og I dag så står det en heimelaget rebus på menyen I konkurransen. Sikkert lurt å ha noe å skrive på, enten mobilen eller god gammel pen og papir. Jeg kan si så mye at du skal til en plass I Trøndelag, som også heter idrettslag. For å komme frem til navnet så får du følgende hjelp, og nå gjelder det å lytte. Vanskelig eller tverr, pluss luft I bevegelse langs jordoverflaten, minus V og I, pluss starten på en samtale, pluss via, minus O. Det var langt. Du skal få den en gang til. Vanskelig eller tverr, pluss luft I bevegelse langs jordoverflata, minus V og I, pluss starten på en samtale, og pluss via, minus O. Hvor skal vi reise? En plass I Trøndelag som også heter idrettslag med samme navn. Send svaret til meg I appen NRK Radio. Du bruker meldingsikonet der. Ønsker deg lykke til, og så må du gjerne slenge med en sjokolademelding også.

nothing's coming. Kløver, bit av meg. Skal gjenta konkurransen som snarast. Du skal til et idrettslag eller en bydel i Trondheim. Vanskelig eller tverr, pluss luft i bevegelse, minus V og I. Starten på en samtale, og via minus O.

0: Dagsnytt, klokka 7.30. USA angriper Iran igjen. Livvaktene på strendene våre ønsker de var flere.
1: Jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell.
0: Og mange 16-åringer kjører firehjuling uten hjelm, som fortsatt ikke er påbudt.
2: Det har jo ikke vært dødsfall på de her på lenge her i Alta, og ja, det er jo egentlig bare gullår som gjør det.
0: Dette kommer vi tilbake til, men vi begynner altså med at USA sier de har angrepet 80 mål i Iran natt til i dag, og det som svar på at tre skip ble angrepet mens de seilte i Hormuz-stredet. Iran har svart med å angripe 85 amerikanske militære mål i Bahrain og Kuwait, og utenriksreporter Sissel Wold, hva vet vi om disse angrepene?
3: Ja, iranske medier meldte i natt om eksplosjoner ved øya Keshem og to havnebyer i Hormuz-stredet, ved Hormuz-stredet der stredet aller smalest, og ifølge USAs sentralkommando så var målene luftvernsystemer, overvåkningssystemer, båter og drone- og rakettoppskytningsramper. Og angrepet var da et svar på at Iran angrep tre kommersielle skip i Hormuz-stredet i går. Blant annet var det tankere fra Saudi-Arabia og Qatar, som da ikke fulgte Irans angitte ruter i dette stredet, der deler av stredet er minelagt. Og Iran angriper altså mens iranerne begraver sin øverste leder Ali Khamenei, som ble drept av Israel og USA 28. februar, og mens iranere og amerikanere er i forhandlinger for å avslutte konflikten.
0: Så svar følger svar også nå?
3: Ja, og nå bekrefter Revolusjonsgarden at Iran har angrepet 85 mål. Det er i amerikanske baser i Bahrain og Kuwait, der sirenene går nå på morgenen. Og Irans forhandlingsleder Khalibaf sa før det at USAs angrep er et brudd på intensjonsavtalen om å få slutt på krigen, og at Iran ikke vil akseptere noen innblanding i trafikken i Hormuz-stredet fra USA.

0: han gav uttrykk for I går, det koker ned til bare isolerte tilfeller. Så her har vi en generalsekretær som igjen forsøker å glatte over motsetningene mellom europeiske allierte og USA.
1: Denne saken blir det mer om I nyhetsmorgen I NRK P2 og NRK 1 utover morgen. Takk til Sissel Wold og Gro Holm. Hjem igjen. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktninger ikke lenger skal få flytte fra kommunen de blir bosatt I til enkelte områder der mange bor fra før. Men FRP-leder Sylvi Listhaug tror mange vil få unntak.
2: Jeg tror ikke dette tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser I en del byer.
3: Flere kommuner sentralt på Østlandet føler at den såkalte sekundærflyktingen har blitt en stor utfordring. Det handler altså om at flyktninger etter 5 år I Norge og gjennomført introduksjonsløp flytter fra distriktene og til mer sentrale strøk. Nylig la statsråd Kjersti Stenseng fram 2 ulike forslag for å begrense denne sekundærflyttingen.
4: Det ene et forbud mot å flytte fra den kommunen du bosatt I når du kommer hit og blir bosatt I et 5-årsløp. Og det andre da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad på sekundærflytting.
3: Men arbeids- og inkluderingsministeren fra Arbeiderpartiet erkjenner også at et slikt regelverk, som hun sier både inngripende og kontroversielt, vil ha flere unntak.
4: Det kan være helt naturlige årsaker til at du skal flytte. Det gjør oss alle sammen I løpet av livet, enten det for å ta en utdannelse, for å ta en jobb, for at det gode grunner til at du skal være nær familie og venner.
3: I tillegg vil også hensynet til barns beste kunne gi unntak. Flytteforbudet vil heller ikke gjelde flyktninger som blitt norske statsborgere.
2: Problemet unntaksbestemmelser. Det vet oss erfaringsmessig svekker disse forslagene og kan føre til at flyttestrømmen fortsetter. Problemet fortsetter for disse kommunene.
5: Hva har du gjort?
2: Det å sørge for krav om at du ikke kan flytte med mindre du selvforsørget, med mindre du greier deg selv, med mindre du har en jobb.
1: Så Sylvi Listhaug, reportere Trond Lydersen og Christian Skårdalsmo. De kan kalles ATV, eller UTV, det åpne kjøretøy på 4 hjul som kan kjøres med førerkort på traktor. 25 år etter at disse ble lovlige på norske veier, det fortsatt ikke innført påbud om å bruke hjelm for sjåfører helt nede I 16 års alder.
6: Jeg synes det egentlig helt sjokkerende.
7: Vegard Thomassen klargjør nok en 4-hjuling for salg. ATV et populært kjøretøy I Finnmark, der både voksne og barn kjører rundt I de ubeskyttet kjøretøyene uten hjelm.
6: Det det kjøretøy som stor og relativt tung. Jeg har sett unger som blir holdt av mora si eller søstra si. En hand på ungen og en hand på gassen. Det ser ikke mye trygt ut.
7: 17 år gamle Jamie Grøtte fra Alta ferdig på jobb og griper automatisk etter hjelmen, før han setter seg over skrevs på den åpne 4-hjulingen. Selv om det ikke påbudt, bruker han hjelm. Men mange andre gjør det ikke.
8: Vi har jo hatt vanvittig flaks de siste årene. Det har jo ikke vært dødsfall på de her på lenge her I Alta. Ja, det jo egentlig bare Gullår som gjør det.
1: Sa 17 år gamle Jamie Grøtte til reporter Hanne Larsen. Samferdselsdepartementet sier de skal behandle saken til høsten, men det usikkert når et eventuelt hjelmpåbud trer I kraft. Omlag like mange har mistet livet I drukninger så langt I år som I hele fjor, og likevel det stadig færre livreddere på norske badestrender. Oslo den eneste kommunen som bruker penger på faste strandlivvakter, men I år har også de kuttet tilbudet på 2 strender.
9: Så da går vi til ytterpunktene for å sjekke de dødsonene vi har fra tårnet.
10: Strandlivvakt Elli Hogna går ned fra vakttårnet på Sørenga. Det ett av 3 steder I Oslo som har strandlivvakter I sommer, og her det flere ting hun bør være oppmerksom på.
9: Hvert år så det jo folk som drukner. Det ofte tilfeller som kan bli forebygget. Alle drukninger helt unødvendige.
10: Forrige uke la redningsselskapet fram dystre drukningstall. 16 personer mistet livet I drukningsulykker bare I juni. Kun en gang tidligere har tallet vært like høyt I denne måneden. Elli og Norges livredningsselskap mener at livreddere bør være på plass flere steder.
9: Det trist, egentlig, for jeg vet vi kunne bidratt der. Så jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell.
10: Men kommunene ikke lovpålagt å stille med livreddere på offentlige badeplasser.
11: Det jo kommunene som har et ansvar for sikkerheten lokalt, og det jo fordi at de kjenner de lokale forholdene best.
10: Det sier statssekretær for fiskeri- og havministeren Even Tronstad Sagebakken.
11: For det første så må jo den enkelte

0: det viser aktsomhet. Også er det jo det med myndighetene som tenker er viktig dette gjennom å bidra med svømmeopplæring og holdningsarbeid og beredskap.
1: Alle plasser kan ikke bli bemannet. Det beste tiltaket vi kan gjøre der jo på en måte å øke kunnskapen. Vit hva du skal gjøre. Hvis det faktisk skulle skje noe, det tar deg 2-5 minutter. Bare den ene tingen å vise det kan redde et liv, eller to.
2: Sa livredder Elli Hogna på Søranga i Oslo til reporter Elinor Hopen. Etter å ha tapt 5/8-finaler i fotball-VM, så ble en mer enn 70 år lang forbannelse brutt for Schweiz, og det blir kvartfinale. Men 8-finalen mellom Schweiz og Colombia var kjedelig.
3: Du verden for en dårlig fotballkamp, og du verden, dette var ikke fortjent med, hvis vi ser på sjansene i ekstraomgangene, men hvem bryr seg om det? Jo, de gult, de rødt, de kunne ikke brydde seg mindre.
4: Det sa NRKs fotballekspert Alexander Skau. Med 5 avslutninger på mål fordelt på 120 minutter, ble altså verdensmesterskapets mest sjansefattige kamp hittil. Det ender 0-0 etter at ekstraomgangene var ferdigspilt, og det hele ble avgjort på straffespark.
5: Ruben Vargas bruker god tid, tripper, og så skårer han, og Schweiz skal til kvartfinale! Den ventetiden, den har vært lang den! Men de står imot presset her fra favorittene fra Colombia, som ryker i Kanada, og Vargas sender Schweiz videre i Vancouver!
4: Nå kan uansett Schweiz se fremover mot deres første kvartfinale siden 1954.
3: Hvordan skal vi stoppe Lionel Messi? Den tanken har allerede gått gjennom huet til Murat Yakin 100 ganger.
2: Her sa fotballekspert Alexander Skau om Schweiz landslagstrener. Reporter her var Håvard Moum. Og i dag er det for første gang på lenge hviledag i VM, og dermed ingen kamper. Men høydepunktet fra alle som spilt ligger i appen NRK TV. Og NRK Sport sender fra sykkelrittet Tour de France, der norske Torstein Treen leder, fra klokka 14.30. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Arild Svalbjørg, og i studio, Jon Brannes.
6: God sommer! Hører på NRK Møre og Romsdal.

0: Garden, og vi sier god morgen til Magnus Haukeland.
1: God morgen.
0: Ja, du meteorologen I dag, og hva fasiten for Møre og Romsdal?
1: Nei, det har passert litt regn, og resten av dagen så det ventet at det blir stort sett opphold, og en sky av hver type. Ser på bildene rundt om I fylket, så det kun Geiranger som har litt gløtt av blå himmel nå, og ja, det kanskje indre strøk som kan få noen gløtt av blå himmel resten av dagen, ellers det stort sett skyer, og temperaturer opp mot 18-19 I indre strøk, og rundt en 15 grader langs kysten I dag, og vindmessig så det ganske rolig, vinden I minking til en bris rundt vest til sørvest.
0: Men du sa før da fuglskaden spilte her at vi har nok godt I vente, Magnus.
1: Ja, det blir gode temperaturer I indre strøk fremover, og temperaturen går opp I hele fylket. Fra I morgen av så ser det ut så at vi kan bikke et par 20 grader og perioder med sol I indre strøk. Det blir mer skyet I ytre strøk, men solen kan... kan dukke opp der også, men det blir jo litt kjøligere der, opp mot en, ja, kan nærme seg 20 grader der også da etter hvert, og, men ja, det nok vesentlig varmere og mer sol da I indre strøk I morgen.
0: Så hvis vi vil ha det godt og varmt, så bør vi ta turen til Indre Strøk I Møre og Romsdal. Takk skal du ha, Magnus, og ha en fin dag videre.

0: Nebø heter hun som sang Ingen andre. Ålesund, de troner helt på den nasjonale toppen de når det gjelder helseundersøkinger for de minste. Det viser ferske tall fra kommunebarometeret. Og jeg har fått en gjest I studio, Elisabeth Juliebø Paulsen. Velkommen.
1: Tusen takk for det.
0: Du helsesykepleier og en av de som jobber med dette. Og hva hovedårsaken til at Ålesund lykkes sånn med dette her?
1: Jeg tror det vanskelig å peke på en hovedårsak, men det at vi gir et likeverdig tilbud og møter alle familier med respekt, det et godt utgangspunkt for samarbeid. Jeg tror jo det at vi jo et lavterskeltilbud som lett å nå, og folk opplever det som trygt å komme til oss.
0: Ja, hvor viktig det for tilliten da at en familie for eksempel kan møte den samme helsesykepleieren over tid?
1: Ja, det tror jeg viktig, og vi tilstreber jo det så godt det lar seg gjøre, at en helsesykepleier møter familien gjennom hele helsestasjonsprogrammet. Det jo forutsigbart for foreldrene, og med på å bygge opp den tilliten vi trenger for å komme I posisjon til å hjelpe barna og familien hvis det nødvendig. Og så det enkelte familier som vi bruker litt tid på å bygge tillit hos. Så opplever kollegaene mine som engasjerte og faglig sterke, og det tror jeg familiene merker.
0: Dette med heimebesøk da, det noe dere gjør, eller helsestasjon primært for at de skal komme til dere?
1: Ja, vi tilbyr to hjembesøk, ett av jordmor, de første 3-5 dagene etter fødsel, og så det helsesykepleier som kommer på hjembesøk mellom 7. og 10. dag.
0: Og det noe familien I Ålesund takker ja til, eller de reservert mot det?
1: De takker stort sett ja, og veldig glad for at vi kommer hjem, for de har nå fått et nytt barn, og det krever å komme seg ut dørene, så det takker de fleste ja til.
0: Det kan han huske, ja. Foreldre I dag, de møter jo en overveldende informasjonsflom, og la oss kanskje kalle det et Instagram-press. Hvordan jobber dere med å luke litt I det bedre for deg?
1: Jo, det krevende å være småbarnsforeldre I dagens samfunn, og vi oppfordrer jo først og fremst til å unngå å ta imot råd fra ufaglærte, særlig på sosiale medier, som kanskje vil profitere på det selv. Og her tror jeg vår fagkunnskap viktig. Vi vil jo tilpasse rådene våre til den enkelte familien og til det enkelte barnet. For her det jo ingen fasit, det ingen familier som lik, og det ingen barn som lik. Og så har vi utviklet en nettside som god, der vi har samlet og gått gjennom gode nettsider som kvalitetssikret, og som foreldrene kan finne da på Ålesund kommune under helsestasjon.
0: Men hvis foreldre ønsker seg mer kontakt enn det som på en måte lagt opp som et løp. Har dere de ressursene å følge deg opp, eller?
1: Ja, vi tilstreber jo å følge opp familiene tettere hvis de ønsker det, eller hvis vi som fagpersoner ser at det behov for det. Men det går jo utover andre arbeidsoppgaver, så vi skulle selvfølgelig hatt enda mer ressurser så vi kunne jobbe enda mer forebyggende. Vi har jo stor tro på den jobben vi gjør, og at vi kan utgjøre en forskjell.
0: Men dere jo på en måte en brobygger, da. Ser dere lavterskel? Føler dere det selv, at dere får henvist til rette instanser videre?
1: Ja, vi jobber tverrfaglig, og der vi oppdager utviklingsavvik, så tar vi en prat med foreldrene og den eventuelle aktuelle instansen til å sette I gang tiltak så tidlig som mulig. Vi får jo også daglig mange henvendelser fra foreldre som kanskje hadde henvendt seg andre plasser, for eksempel til fastlegen. Hvis de ikke hadde noen tak I oss. Så jeg føler jo det at vi både avlastet andre tjenester, men også henvise til andre tjenester.
0: Du, da får du ha lykke til, du og kollegaene dine, med et viktig arbeid, så får vi håpe da at dere fortsatt klarer å beholde denne plassen for den nasjonale statistikken.
1: Ja, det må vi jobbe for. Takk for det.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. NATOs generalsekretær sier USAs angrep mot Iran i natt var nødvendige. Når Iran bryter våpenhvilen, mener jeg det viktig at USA reagerer med makt, sa Mark Rutte før dagens toppmøte i NATO. Han forventer at landene i alliansen vil kreve at Iran må gjenåpne Hormuz-stredet. USA angrep flere enn 80 mål i natt, og Iran svarte med missiler og droner mot Bahrain og Kuwait, der det amerikanske militæret har installasjoner. Angrepene kom til tross for våpenhvilen mellom landene, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Fra amerikansk side skylder de på at Iran ikke lar trafikken passere uhindret i Hormuz-stredet, og altså har angrepet flere skip. Og det er klart at kontrollen over Hormuz er jo det som ligger under her, hvor Iran ser for seg en form for bompengesystem, og det er noe amerikanerne ikke kan akseptere. Men så skjer det også etter at samtaler om fredsforhandlingene strandet i Qatar i forrige uke. President Trump sa for noen dager siden at de nå var greie og ga Iran en ukes pause for å avvikle begravelseseremonien for Ayatollah Ali Khamenei, så mye tyder på at det er flere faktorer som gjør at dette skjer akkurat nå.
0: Minst tre mennesker døde etter russiske angrep på Ukraina i natt. En mor og hennes datter ble drept i Mykolaiv-regionen, ifølge det ukrainske militæret. Det ble hørt flere eksplosjoner i hovedstaden Kiev, der flere lagerbygg og en annen bygning ble truffet, og en person mistet livet. Russland har gjennomført flere omfattende angrep de siste dagene, rett før NATOs stats- og regjeringssjefer møtes i Tyrkia, og natt til mandag ble i alt 30 personer drept i angrep på Ukraina. Det er stadig færre livreddere på norske badestrender, og det gjør redningsselskapet bekymret. Så langt i år har om lag like mange mistet livet i drukning som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni måned. Kommunene er ikke pålagt å ha faste vakter på strendene, og Oslo er den eneste som bruker penger på det.
2: Vi mener at myndighetene nå må følge opp denne med å se på tydelig ansvar, bedre samordning og ikke minst finansiering av tiltak som virker.
3: Det sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Og innenfor kategorien tiltak som virker, mener hun også strandlivredderne.
2: Jeg tenker at det er viktig å ha strandlivreddere til stede på strender med høy aktivitet som en ekstra sikkerhet.
3: Men kommunene er ikke lovpålagt å stille med livreddere på offentlige badeplasser.
0: Sa reporter Elinor Hopen. Og to av Norges VM-helter i fotball får ny trener. Spanske Alvaro Arbeloa blir ny trener i Fulham i Premier League, der Sander Berge og Oscar Bobb spiller til daglig, og Arbeloa kommer fra jobben som trener i Real Madrid i hjemlandet. NRK Nyheter, Jon Branes.
4: Her er nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Om sommeren er det ikke like lett for blodbanken å ha nok blod tilgjengelig i banken. Det er fordi mange blodgivere reiser på ferie, og de som kommer tilbake fra utlandet må ofte i karantene før de kan gi blod igjen. Dermed kan ferietida være en utfordring, sier avdelingssjef Marie Roald i blodbanken.
5: Det er noe litt verre enn det er ellers på året, fordi at det er noe mange som er på ferie, og en del plasser der med reise på ferie, hvis man reiser ut av Norge eller Norden, så kan det være at man får en karantene når man kommer hjem igjen, sånn at man ikke kan gi blod på en liten stund. Så da er det litt ekstra vanskelig å få tak i blodgivere som er klar til å gi blod.
4: Kombinert løper Andreas Skoglund fra Molde er skuffet over at kombinert ikke skal være på OL-programmet fremover. I går vedtok den internasjonale olympiske komité å fjerne kombinert fra fremtidige OL. Skoglund vant OL-gull i vinter og er glad for at han har fått delta i et OL.
6: Nei, det er jo gøy at jeg har fått oppleve det. Det er det jo. Skulle jo gjerne ha, som mange andre, ha opplevd flere OL og hatt det som mål, men sånn er det nok. Så jeg får ta med meg det at jeg har fått oppleve et OL.
4: I går kveld startet det å brenne i et naust på Bergsøya i Herøy. Brannen spredde seg til terrenget og to andre naust. Operasjonsleder Tove Holst-Dyrnes i politiet sier de foreløpig ikke har noen teorier om hva som har skjedd. Like før klokka 23 i går meldte brannvesenet at de hadde kontroll på brannen. Nausta ble overtente, og det skal ikke ha vært folk i noen av dem. Politiet skal starte etterforsking i dag og ber om tips i saken. Flere nyheter finner du på nrk.no. Og det var nyhetene fra NRK Møre og Romsdal, de fikk du av Heidrun Sunde Stokke.
7: God sommer!
8: Dette NRK Møre og Romsdal med Bibi Kjølås.

0: Emily Sande med Next to Me. Veldig kjekt at du har radioen innstilt på God morgen Møre og Romsdal. Jeg heter Bibi og blir her frem til Reiseradioen tar over stafettpinnen her i NRK P1. Jeg snakket jo med meteorologen i stad, og hvis du ikke hørte på da, så kan jeg fortelle deg at det blir en litt sånn grå dag i Møre og Romsdal. Noe spredt regn byr på Nordmøre først på dagen, men det skal slutte. Men sola, den kikker ikke fram i ytre strøk i alle fall. Kan bli glimt i indre strøk. Så hvis den har lyst på sol og litt blå himmel, så er det bare å trekke innover i fylket. Temperaturene kunne komme opp i sånn 18 grader, sa han Magnus, meteorolog. Så det er jo, ja, det er ikke så gale, og det blir bedre, det lovte han. Så lurer jeg også på i dag litt om sjokolade. Hva er din favorittfarge på sjokoladen? Er det altså mørk sjokolade, hvit, melkesjokolade, eller må du ha fyll inni den? Inni appen så spør jeg dere rett og slett, hva er favorittsjokoladen? Trykk gjerne der du også hvis du ikke vør inn. Per nå så er det et overveldende flertall på 49% som sier melkesjokolade, og jeg er helt enig. Mørk sjokolade er jo sunn, sies det, men da lar jeg heller være å ete sjokolade, for at jeg liker melkesjokolade aller best. Send meg gjerne en melding hvis du vil spesifisere litt sjokoladeelsken din, eller kanskje du absolutt ikke liker sjokolade, det er også lov. Så ja, gå gjerne inn og si din mening i appen NRK Radio. Nå til noe helt annet. I går så kom det ferske tall fra Bokhandler- og Forleggerforeningen som forteller oss at 1 av 5 voksne ikke leser, altså bøker. 1 av 4 sier at de ikke leser for barna sine heller. Leder i Forleggerforeningen Trine Skei Grande, hun sa i dagens i går på NRK P1 at dette her fører til et klasseskille. Hør.
1: For å forstå en nyhetsartikkel som står i en avis, så trenger du ca. 55 000 ord. Hvis du blir lest for som barn og lærer deg å lese bok, så vil du når du er 17 år ha mellom 50 og 70 000 ord i ordforrådet ditt. Hvis du ikke blir lest for som barn og ikke leser bøker, så vil du ha 17 000 ord. Og forskjellen mellom 17 000 ord og 70 000 ord er ganske stor. Og den forskjellen er den ballasten vi gir ungene våre på vei ut i livet, for de ordene trenger du ikke bare for å lese bok, du trenger det for å slå opp med kjæresten på en ok måte, eller fortelle sjefen din hvorfor du ikke har det bra på jobb, eller for å skrive en kommentar til en Facebook-post fra en politiker du er uenig med.
0: Og det blir mer om leselyst eller mangel på sådan etter denne her.

0: vacker version av Jeg ser med Marit Larsen. Vi hørte også før denne sangen at vi voksne ikke er så flinke å lese bøker som vi burde. Og det fører jo oss til et tilbakevendende tema om sommeren. Barn og ungdom er fri fra skole og barnehage og dermed fri fra lesing. Og når foreldregenerasjonen er dårlig på å lese, så er det kanskje ikke så rart at ungene våre heller ikke leser. Jeg har fått med meg førsteamanuensis ved Institutt for språk ved Høgskolen i Volda, vår Spilling. Velkommen til oss.
1: Takk for det.
0: Du, hva sier disse tallene oss?
1: Ja, disse tallene fra leserundersøkelsen som du refererte til nå, de reflekterer jo også tall som vi har fra veldig mange andre undersøkelser, som viser at vi leser mindre, og vi leser dårligere, og vi har mindre motivasjon til å lese. Og det gjelder jo også barn og unge, og det er veldig bekymringsverdig.
0: Ja, vi kommer visst litt dårlig ut på leseglede også, ser jeg?
1: Ja, det stemmer. Fra den siste PIRLS-undersøkelsen vi har, som da er fra norske tiåringer, så er det sånn at norske barn rapporterer minst leseglede av alle de 65 deltakerlandene.
0: Ja. Det å lese for ungene er jo en viktig inngang til leselyst, og dermed gjerne innleving litt sånn i teksten. Hvordan står det til med oss der?
1: Nei, vi har jo flere undersøkelser, blant annet den leserundersøkelsen du refererte til nå, som viser at mange, kanskje en av fire, ikke leser for barna sine. Og det er jo grunn til bekymring, fordi at det å lese høyt for barn, det er en veldig god måte å utvikle det muntlige språket, særlig ordforrådet da, som vi hørte Trine Skei Grande gi oss et bilde på.
0: Ja, du ber oss rett og slett ta et lite krafttak for lesing i sommer, og vi må starte med oss selv. Hva legger du i det?
1: Ja, jeg tenker at vi har et felles ansvar for å bidra til at vi får opp lesinga, opp ferdighetene og lesegleden. Både barnehager, skoler, lærerutdannere og hjemmene ikke minst, vi foreldre og besteforeldre. Jeg tenker vi skal ikke undervurdere viktigheten av å være en modell for barna våre. Så vi må lese selv, og vi må la barna se at vi leser. Vi må snakke om lesing. Og så må vi legge til rett for at barna kan bli glad i å lese. Så vi må rett og slett prioritere lesing da.
0: Ja, men skal vi pushe litteratur da på barn og barnebarn i ferien nå?
1: Mitt korte svar på det er ja, fordi det er så viktig å bli glad i å lese. Men så har jeg lyst til å snu det litt, fordi at jeg synes ikke vi skal se på lesing som et ork. Jeg synes vi skal se på det som noe veldig kjekt. Det er jo helt fantastisk å bli oppslukt av en bok. Og ingen tar skade av å bli lest for eller lese selv. Tvert imot, det er så mange gunstige ting med det å lese.
0: Men hvis de ikke vil da, vi ikke blir med på biblioteket, hva skal de gjøre da?
1: Ja, nei, det er klart det at det krever jo litt øving å bli god til å lese og bli glad i å lese. Så da tenker jeg at må vi tenke litt sånn, hvilke interesser har de? For det finnes jo bøker for enhver smak. Få litt tips av biblioteket, og så tenker jeg at vi skal ikke gi oss, men vi må kanskje gjøre litt gradvis. Så lese litt, og så gradvis øke, og så må vi nøste litt i hvorfor vil de ikke lese, da. Er denne skjermen som trekker, så må vi tørre å legge vekk den. Så må vi tenke litt om hvordan kan vi strukturere dagen vår, hvor kan det passe å ha noen avbrekk, noen lommer, og så ja, liksom legge opp til litt sånne rutiner der vi får lesing inn. Om det er den der klassiske lese før man legger seg, eller kanskje på formiddagen, eller finne ut om når passer det for oss.
0: Men er det sånn at det er de gode gamle klassikerne vi skal pushe på de unge, eller skal vi også, litt ledende spørsmål, åpne oss for ny litteratur?
1: Ja, absolutt, absolutt. Jeg tenker begge deler er fint, fordi at klassikere, det er jo mange barn som elsker Pippi og Emil, men det finnes jo også veldig mye ny, god litteratur, så begge deler. Og bibliotekene har jo så masse, og masse gode tips å gi.
0: Du, Eivor Spilling, til slutt, hva gjør du selv da? Blir det lesing for deg selv og andre?
1: Ja, jeg har to barn som er veldig gira på sommerles, så hos oss er det mye lesing både sammen og hver for oss. Selv holder jeg på med Hilde Hagerups Du eneste, historien om Gunvor Hofmo og Ruth Meier.
0: Jaha.
1: Det er jo egentlig en ungdomsroman, men den anbefaler jeg for voksne også. Ja. Og i disse VM-tider så finnes det jo masse fotballbøker også. Så tenker det ingen unnskyldning for ikke å skulle lese, selv om det mye som spennende på TV. Ja.
2: Tusen takk for gode råd, Eivor Spilling. Det trenger altså ikke å være godnattalesing. Det kan være midt på dag. Velg å ta med meg det fra denne praten her.
3: God sommer!

0: Asbjørn Ribe og de, det er jo også et bandnavn. Jeg ser bare deg. Jeg har også et lite spørsmål gående i appen NRK Radio, for nordmenn er altså i Europatoppen i sjokoladeeting, og jeg har et spørsmål gående da om det er mørk, hvit eller melkesjokolade som er din favoritt. Jeg har fått en melding her som jeg måtte lese. Jeg liker sjokolade med fyll, og da er det twistposen og den med banan. Jeg er imponert. Jeg liker ikke den med banan.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8.30. USA angrep Iran igjen i natt, mens NATOs toppmøte pågår i Tyrkia. Generalsekretæren prøver å glatte over motsetningene mellom USA og deres europeiske allierte etter angrepene, sier NRKs utenrikskommentator Gro Holm.
2: Generalsekretær Mark Rutte har vært ute nå i morgentimene og sier at det amerikanske angrepet på Iran var helt nødvendig, og at Trump er fullstendig dedikert til NATO, som han sier, og at han legger også til at USAs skuffelse over allierte når det gjelder Iran, som han ga uttrykk for i går, det koker ned til bare isolerte tilfeller.
1: Etter de amerikanske angrepene har Iran sendt missiler og droner mot Bahrain og Kuwait, der USA har militære installasjoner. Minst tre mennesker er døde etter russiske angrep på Ukraina i natt. En mor og hennes datter ble drept i Mykolaiv-regionen ifølge det ukrainske militæret. Det ble hørt flere eksplosjoner i hovedstaden Kyiv, der lagerbygg og en annen bygning ble truffet, og en person mistet livet. Det internasjonale fotballforbundet FIFA skal diskutere å oppheve forbudet mot russiske lag. Det skjer etter at den internasjonale olympiske komité i går åpnet for at russiske utøvere kan være med i neste OL, melder Sky News. På grunn av krigen mot Ukraina har Russland vært utestengt fra de aller fleste idretter siden oktober 2023. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktninger ikke lenger skal få flytte fra kommunen de blir bosatt i til enkelte steder der mange bor fra før. Men Arbeiderparti-regjeringen åpner for unntak fra flyttenekt, blant annet for dem som får utdanningsplass eller jobb. FRP frykter at problemene bare vil fortsette for flere kommuner. Og i natt kom Kygos Haaland-låt ut. Superstjerna fra Bergen har laget en remix av en hjemmesnekra låt som fotballstjerna Erling Braut Haaland var med på for 10 år siden.
3: Gutter, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det er mye viktigere, gutt.
4: 2-1 mot Brasil, og da hadde ikke Kygo lenger et valg. I forkant av kampen la artisten ut et Instagram-innlegg, hvor han skrev at han ville gi ut en remix av låten Kygo Jo, dersom Erling Braut Haaland skårte mål mot Brasil.
5: Jeg er lenge og alt er vette. Jeg er altså ugasjon på TV. Så til og med fra utmålingsviser. Jeg synes det er meg riktig gavle.
1: Slik høres Kygo Jo ut, og Erling Braut Haaland spilte den inn i 2016 sammen med Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg, to lagkammerater fra

0: kritisk, så ringer vi også. Så ta telefonen hvis blodbanken ringer, og kan du gi blod, så det jo flott om du kan komme.
1: Klar oppfordring der, viktig å kunne gi blod. Og nå inboxen min full med dette her sjokoladestyret som jeg har satt i gang. Det en anonym som skriver melkesjokolade med utropstegn. Jeg spør jo dere om dere liker mørk eller lys sjokolade I dag. Og Bente skriver beste sjokolade melkesjokolade, men bare millimeter foran hvit sjokolade. Ut fra et personlig synspunkt burde sjokolade vært mye dyrere, så han kunne sette ordentlig pris på den, og at den ble noe han kunne kjøpe til hver spesielle anledninger, og ikke noe han stappa I seg hele tiden overalt. Jeg synes jo han dyr nok her da, Bente, men jeg forstår hva du mener. Anne-Grete, hun sier at hun I utgangspunktet ikke glad I sjokolade, men skal hun kose seg med sjokolade, så må det bli firkløver att på kaffen. Åh, det godt, det godt, det godt. Takk til alle som sendte melding. Straks nå så skal vi til Sunndal og snakke om noe som, ja, et skattejakt, rett og slett. Bare bli med videre.
2: God sommer. Vi hører på NRK Møre og Romsdal.

0: Briskeby, selvsagt, med litt propaganda. Nå skal vi altså til Sunndal, for der strømmer det nå tilreisende lokalbefolkning ut i naturen for å delta på en veldig spesiell skattejakt. Det handler om geocacher. Det er rett og slett en genial måte å lokke hele familien ut på tur. Liv Brevik, god morgen.
1: God morgen.
0: Du er primus motor for å legge ut disse skattene, og du må fortelle litt hva konseptet går ut på.
1: Ja, konseptet går ut på at vi legger ut noen bokser eller noe annet i naturen, og så er de kodet på et kart som da viser

Got Lucky. Jeg spør ikke bare om sjokolade i dag. Vi har vært innom dette her med lesing også, og fikk en fin melding fra en som heter Eva nå. Hun ble så glad da hun hørte innslag om lesing og viktigheten av det. For hun selv har besøk av barnebarn, og han, barnebarnet, da har motvillig vært med på biblioteket. Hun har lest Charlie og sjokoladefabrikken høyt, og belønningen da i hermetegn var at de laget kino i stua og så filmen, og det var suksess. Og så har det vært en ny tur på biblioteket, og nå har han lånt bøker som han selv har lyst å lese, og så leser hun i tillegg høyt hver kveld ved sengetid, og så har de da begrenset skjermbruken bevisst, og hun ser at gutten er så mye mer kreativ meddelsom og til stede. Så Eva er et godt eksempel på en bestemor som til jobben på alvor, en oppfordring til alle der. Les høyt for både deg selv og deg du har rundt deg.

0: Untangling sang Rebecca Bangfield. Heidrun er kommet I studio til meg, og det betyr at hun skal servere oss nyheter I kort versjon.
1: Ja, det skal jeg. Politiet skal etterforske brannen I tre naust på Bergsøya I Herøy. Det var I går kveld at det startet å brenne I ett naust, og det spredde seg til to andre naust. Nausta ble overtente, og to av dem skal være helt nedbrent. Foreløpig har ikke politiet noen teorier om hva som har skjedd, og de ber om tips I saken. Blodbanken kan få problem med å ha nok blod I banken I sommer. Det fordi blodgivere reiser på ferie, og at de som har vært I utlandet må I karantene, og dermed må vente med å gi blod. Nå oppfordrer avdelingssjef Marie Roald I blodbanken folk til å ta kontakt med blodbanken før de reiser på ferie. Og I år var det siste gang vi fikk se kombinert I OL-programmet. Det ble kjent I går da den internasjonale olympiske komité vedtok å fjerne kombinert fra fremtidige OL. I vinter var kombinertløper Andreas Skoglund fra Molde med på å vinne OL-gull. Og det trolig det siste OL-gullet til Norge I kombinert.

0: Här är NRK Nyheter klockan 9. Danmarks statsminister slår fast att landet er klare til å forsvare Grønland og NATO. Grønland er ikke til sals, sier Mette Fredriksen før NATO-toppmøtet i dag. I går gjentok USAs president Donald Trump at USA vil ha kontroll over øya. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Norge tar avstand fra USAs utsagn om Grønland. USA gjennomførte i natt kraftige angrep mot mål i Iran. Iran svarte raskt på det amerikanske angrepet ved å angripe USAs baser i Midtøsten. Det skjer trass i at partene har en avtale om å få slutt på slike angrep, forteller korrespondent Yama Volasmal.
1: Dette kommer som et resultat av at USA sier at Iran brøt våpenhvilen ved å angripe handelsskip i Hormuzstredet. Iran har ikke tatt på seg skylden for disse angrepene. I tillegg har USA gjeninnført sanksjoner mot Irans oljeindustri. Som del av denne intensjonsavtalen så var det som kjent gjennomført en lettelse i disse sanksjonene i 60 dager. Det har nå USA tatt tilbake, og de har gjeninnført sanksjoner mot Irans oljeindustri som et resultat av disse angrepene.
0: Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområdet på Østlandet vil ikke verke, mener Fremskrittspartiet. Ifølge forslaget får ikke flyktninger lenger flytte fra kommunen der blir bosatt i, til enkelte steder der mange bor fra før. Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak, blant annet for de som får utdanningsplass eller jobb. Derfor tror FRP-leder Sylvi Listhaug at for mange vil få flytte likevel.
2: Jeg tror ikke dette er tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser i en del byer. Unntaksbestemmelser, det vet oss erfaringsmessig, svekker disse forslagene og kan føre til at flyttestrømmen fortsetter.
3: Hva vil du ha gjort?
2: Det å sørge for krav om at du ikke kan flytte med mindre du er selvforsørget, med mindre du greier deg selv, med mindre du har en jobb.
0: Omlag like mange har mistet liv i drukninger så langt i år som i hele fjor. Samstundes blir det stadig færre livreddere på norske barstrender, men Ellie Hogna på jobb på Sørenga i Oslo.
4: Alt som på en måte er litt annerledes, om det er unge, eldre, om det er noen som har sovet veldig lenge, så kan vi dulte litt borti for å høre om det går bra.
5: Forrige uke la redningsselskapet fram dystre drukningstall. 16 personer mistet livet i drukningsulykker bare i juni. Kun en gang tidligere har tallet vært like høyt i denne måneden.
4: Det er trist, egentlig, for jeg vet vi kunne bidratt der. Så jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell på strendene.
0: Reporter var Elinor Hopen. Olav og Silje, dere er gjest i Reiseradioen i dag, er glad i bading og sikkert forsiktig.
6: Ja, det må vi jo håpe at han er. Han bader i hvert fall veldig mye. Artisten Ramón, han har lænet seg inn i sommeren med hud og hår. Han er ute på festivalturné. En perfekt gjest for Reiseradioen.

0: formiddag, enten du nettopp har gnidd søvn ut av øyekroken, eller har suttet I kø utenfor en sportsbutikk hele natta for å få tak I en norsk landslagsdrakt. Det bare en time igjen til butikken åpner, så for dere som sett fremst I køen, drakten snart deres. Altså god formiddag, og velkommen til dere alle, enten du har fri eller på jobb, eller sett I kø, eller hvor du
1: Jeg skulle ikke si det, eller sitte I sånn fotballdraktkø. Her Reiseradion, Somme og Rakkeren, og velkommen skal du vår til... To timer med hele Norges, jeg vil si jo nasjonalsommerprogram, vi ikke blyg vi.
0: Nei.
1: Sikker leverandør av sol og sånt, uansett vær gjennom de siste 7-10 årene faktisk.
0: Sleng dere med I julidagen. Olav Viksmorsletten og jeg, Silje Nordnes, vi klar. Og det samme Jason Derulo. Her han. Jason Derulo, her Too Hot.

0: Ja. Ja, det är Jason Derulo. Han är too hot. Men varmare ska det ju bli. Det är varm, ny varmebølge. På vei, hjertelig velkommen til Reiseradioen da med Olav Viksmorsletten og med Silje Nordnes. Og nå er det på nyheten at det sitter altså, det er 500 stykker nå, nei 500 meter lang kø utenfor en sportsbutikk I ja, Oslo.
1: Og hvor djupt et menneske? Er det 20 cm djupt?
0: Er det akkurat det? Ja, hvor mange mennesker går det på 500 meter lang kø? Det,
2: hvor tett står de?
0: Ja, ikke sant? Men de setter seg da I kø eller står og har gjort det noen av dem I hele natt for å få tak I en norsk landslagsdrakt. Da kom det beskjed I går kveld om at I dag skal det komme et nytt parti. Og jeg lurer jo på, altså de har, VG her har jo intervjuet folk som har suttet der helt siden I går kveld. De har vært våken hele natta. Kanskje de vant til å være våken hele natta nå etter at det har vært mye fotballkamper på natterstid og mye ralling rundt omkring I norske gater.
1: De har snudd døgnet.
0: Ni har snudd døgnet.
1: Kost om ingenting å sitte I den køen hele natta.
0: Altså, jeg for min del hadde elsket å sette I en sånn kø, tror jeg.
1: Altså, hadde du det?
0: Ja, fordi det noe med å sette der sånn campingstol, prate med folk, og så det noe med å være våken på natta. Jeg elsket det. Og nå det jo så lyst ute, det varmt.
1: Men hadde du vært den som liksom, hvis noen prøvde å gå litt forbi deg, hadde du vært sur, streng? Hadde du sett der med et pledd og vært litt sånn...
0: Jeg tror jeg hadde vært myndig, litt streng, men også, rett, eller også liksom med et smil.
1: Vennlig, men bestemt.
0: Nå vi her I lag ja, om det her, ja. Altså, og med et smil, men vi snik ikke I køen.
1: Men du jo vant med å være våken på natta.
0: Ja, jeg det. Jeg veldig glad I det. Rett og slett det beste jeg vet.
1: Ja, ja. Ja Gitt, der har du deg.
0: Men du da, Olav, hva hadde det kostet deg å sette deg I kø og være våken hele natta?
1: Det hadde kostet meg 2000 kroner fordi jeg hadde hyret inn en annen enn til å gjøre det. Så 2000 hadde jeg vært villig å betale for det.
0: Ja.
1: Nei, altså, du har jo lakenskrekk. Jeg har lakenstrekk.
0: Ja.
1: For jeg ser frem til å kunne formelig rope etter meg et sånt laken på senga som nystrekt og fint. Kom, Olav, kom, legg deg nå, ja, jeg kommer. Altså, for meg, alt som skjer etter klokka, jeg skulle ikke ha sagt 12, men jeg kan strekke meg etter 03.00 på natta, det totalt bortkastet å få med seg.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg skadet av 7 år I frokost-TV faktisk, for da startet vi... Vi startet jo dagen, neste dag allerede midt på natta.
0: Så, ja. Ja, så du glad I å komme deg I seng. Det jo, vi jo veldig forskjellige på det her, vi mennesker. Det som litt artig jo at nå I Reiseradion har vi jo et tverrsnitt av Norge samlet rundt radioapparatene. Så her kan vi jo rett og slett ta en slags folkeavstemning på et vis.
1: Ja.
0: Altså bare for å se hvor landet ligger. Har du lakenskrekk? Vi har nå en avstemning inne I appen NRK Radio der vi kan kartlegge den norske befolkningen. Og da jo spørsmålet, har du lakenskrekk? Alternativ 1 nei. Jeg legger meg samme tid hver dag, og det antageligvis tidlig. Så alternativ 2 det kommer an på situasjonen. Og det jo for de som kanskje vanligvis legger seg veldig tidlig, men, men det et bryllup for eksempel, ja, så kan man strekke seg.
1: Ja, situasjonen nå da med kamper på natta.
0: Og så alternativ 3, ja, jeg elsker å være oppe på natta.
1: Ja.
0: Og det blir mitt alternativ.
1: Det vanlige representative utvalget til sånne meningsmålingsinstitutt jo cirka 1000 mennesker. Vi har jo 500-600 000, så ja. Dette blir jo skikkelig representativt. Kanskje trykker meg inn på appen NRK Radio, og så trykker jeg meg kanskje inn på den Nummer 1. Nei, jeg legger meg til samtid hver dag. Jeg vet det kjedelig, men sånn det.
0: Det veldig, veldig lov. Og så jo appen NRK Radio åpen for meldinger også, så hvis du har lyst til å utdyp ditt svar og gi oss noen fine historier om når du har vært åken på natta, eller motsatt, send det gjerne til oss.
1: God idé.
0: Reporter Kaja Figenskø oppe I Lofoten, der det lyst hele døgnet. Har du lakenskrekk?
3: Altså, jeg elsker å være oppe om natt, og det passer meg helt ypperlig at det lyst på nattestid. Nå står jeg inne I et fjøs med 200 damer. Jeg vet ikke om de liker å legge seg tidlig. Aksel Aaland, det du som sjefen her. Liker disse geitene å legge seg tidlig?
4: Nei. De legger seg når de trøtt.
3: De legger seg når de trøtte, så her det også åpent for individuelle forskjeller. Jeg står altså på Åland gård, en økologisk gård som drives da i Bøstad i Lofoten, og de skal snart nemlig få slippe opp på fjellet. Så det tålmodige damer, de står helt rolig her, lager nesten ikke en lyd. Noen klør seg litt på ryggen, de dunker hodene litt mot hverandre og klare for dagens oppdrag, som å spise ned fjellsida for å levere deilig melk da, som skal bli til ost senere i dag.
1: Tusen takk, Kaja. Da det altså geita av meg da. Vi legger oss når vi trøtt, som fungerer det. Her Skår I Reiseradioen. Dette Turn of the Tide. Kos dere med den.

0: score Turn of the Tide, og det koka innboksen. Vi har spurt, har du lakenskrekk? Og Myline har svart, ja! Har kronisk lakenskrekk, tredje generasjons natteravn her på begge sider av familien. Norske sommerkvelder og fotball-VM, det hjelper. Ikke. Og så har vi på den andre siden av spektret her, nei, det en anonym som svarer. Jeg legger meg klokka 23.00 hver eneste kveld. Har passert 60, og denne adferden har vært stabil siden 20-årene. Et personlighetstrekk, rett og slett.
1: Personlighetstrekk bra det. Vi har jo denne avstemmingen, og der det, det kommer an på situasjonen.
0: Det den som leder?
1: Den leder.
0: Gjør den
1: det? Ja, ja,
0: den det gjør. Egentlig litt godt å høre.
1: At, folk vurderer.
0: Ja, at folk vurderer situasjonen, ja.
1: Tar valg. Ok, vi får inn valsetakta her og litt bølgeslag. Stikkord for dagens skippermøter fendertips og hvordan velge riktig flyteplagg.
0: Lite irriterer båtfolk mer enn dårlig fendring, så husk derfor å gjøre klar fenderne tidlig når du skal legge til ved siden av andre båter. På dagens skippermøter så kan du lære deg en god fenderknute, som gjør det mulig å løsne og justere fenderne fort.
1: Jeg visste ikke at det er helt fenderknuter en gang, men jeg kommer fra innlandet. Jeg har vasset over Glomma et år det var lite vatten. Min erfaring med sjølivet. I dag kan du også lære mer om hvordan du velger riktig flyteplagg til ditt båtbruk når du avholdes skippermøte klokka 17.30 ved redningsskøytan Ragnar Stod Plato på Skjærhallen, Bent R. Rasmussen i Kristiansand og ved Christian Gerhard Jebsen 2 i Bergen over redningsskøyta i Bodø.
0: Ja, møt opp der hvis du vil ha gode tips. Og så husk at vi har den her avstemmingen da, inne i appen NRK Radio. Har du lakenskrekk? Nei! Eller ja! Eller det kommer helt an på. Nå straks i Reiseradion så skal vi få besøk av en artist som har satt seg for å bli lyden av sommeren. Ramon er straks hos oss. Flip,

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: She belongs to the rain, sang Steinar Albrigtsen, men vår reporter Kaja Figenschou. Håper vi har oppholdsvær I Lofoten. Du på Åland gård. Kaja, hvordan været der?
1: Du, været akkurat nå, det opphold og helt superfint I Lofoten. Norsk sommervær det vi har her. Jeg står inne I fjøset sammen med 200 kjempesultne damer som på vei til fjells. Og du hører, det ikke noe særlig til klaging her.
0: Nei, jeg høres fornøyd ut.
2: Men det, 200 damer, det ikke budeier.
1: Det ikke budeier, det geiter som skal til fjells for å spise. Og jeg jo på Åland gård, og sammen med Knut og Tord Aksel som passer på geitene her I fjøset. Knut, det utålmodige damer vi har med å gjøre her nå.
3: Ja, det utålmodige, men de veldig stille og rolig. Det jo sikkert alle damer som sulten og venter.
1: Det ingen som blir grumpy.
3: Ingen. Nei. Så det der går bare godt.
1: Ja, vi skal ta og liste oss ut her av fjøset. Nå skal vi lure de nok en gang, for de får ikke lov til å komme ut enda. Vi skal slippe de ut straks. Nå sniker vi oss ut her, hører dere. De sier, kan vi ikke vi få komme ut også? Her ute så står det to karer fra Hamarøy, Silje. To hunder, to båter. Border Collie, kjapp og tøff. Tøff bitteliten, har akkurat kommet hit til gården og skal læres opp av hunden kjapp. Du, Knut, nei, du må fortelle litt om gården, for her startet foreldrene dine.
3: Ja da, her startet foreldrene mine rundt 1950 og bygde opp denne gården ifra, helt ifra scratcha. Her var ingenting I utgangspunktet.
1: Og de hadde ikke så mange geiter som deg?
3: Nei, det hadde ikke. Da vi overtok her, så I 81, da 25 geit.
1: Og nå det en familiebedrift. Tord Dagsen, fortell, hvor mange dere som jobber her?
4: Nei, vi vel fire fulltidsansatte, altså på sommeren vi litt flere.
1: Og den minste står her. Ja. Emma, hvor du?
5: Ni
1: år. Hva de oppgaver på sommeren?
5: Merke ost, pass på hund, pass på kyllingene.
1: Ja, merke ost. Vet dere hva vi skal gjøre nå? Nå skal vi ta oss og slippe disse geitene opp. Jeg hører liksom de sitter bak døra her nå. Og jeg skal prøve meg på et lite kunststykke. Jeg skal løpe foran 200 geiter. Så jeg merker at nå får jeg pulsen opp her. Skal vi rett og slett ta og prøve? Skal jeg bare begynne å løpe nå?
6: Nei, vi må bare vente.
1: Jeg må vente. Åh, jeg ikke Usain Bolt heller, så jeg må virkelig prøve meg her. Skal vi høre om geitene bare løper? Skal jeg begynne å løpe? Nå! Og det kommer masse geiter. Nei, Gurland, de går ganske sakte. Kom igjen nå, jenter. Denne veien her. Kom! Jeg løper fortere enn en geit. Skal vi se nå. Kom igjen. Her. Nei, vet du hva? De lurer på hva gjør den reporteren med blå mikrofon, men her det noen leder an, og geitene, de litt skeptiske faktisk. Ok, kom forbi meg, da skal jeg trekke meg litt unna. Her lyden av 200 damer som skal til fjells. God tur da, folkens. Opp og spise gress I fjellet. Det jo rart da, når man ser opp mot fjellsida, fordi at man ser virkelig at disse geitene, de gjør en kjempejobb. Andre siden av fjellet, så det høy vegetasjon. Men disse ivrige geitene her, de spiser ned vegetasjonen. Og etterpå så skal vi lage brunost. Brunost av milk.
0: Vi hører at, Kaja, tusen takk. Vi hører jo at her ble det, jeg vet ikke om det var energien fra geiten, eller at Kaja skulle ut og spreng, eller kanskje fjellene rundt Åland gård som gjorde at signalet ble litt forstyrret. Og, men jeg mest forundret over at jeg hadde liksom forventet at geiten skulle lage et spektakel på vei ut på fjellbeite, men det gjorde ikke.
2: Stille og rolig. Jeg trodde de skulle gå helt amok.
0: Ja.
2: Og stå på, komme seg ut, beite. Sånn det. Vi skal få høre mer fra reporter Kaja litt senere. Da blir det ekte geitost. Nå blir det ekte kjærlighet fra The Beatles. All you need is love.

0: kaos på slutten der, men det som trenger gjennom til sist jo det at alt vi trenger kjærlighet. Stor kjærlighet blant lytterne våre, fordi det ryr inn med meldinger. Vi har jo snakket om lakenskrekk I dag, og da sier Even brutalt urettferdig å kjøre denne avstemmingen klokka 9 på morgenen I juli. Våre lakenskrekk sammensvorene jo fortsatt I drømmeland. Hilsen for Even som fortsatt må på jobb også denne uka. God jobb til deg, Even.
1: Ja, det jo litt sant. Han påpeker en svakhet ved avstemmingen her, men allikevel vi minner om spørsmålet har du lakenskrekk gå inn I appen NRK Radio og gi ditt svar alternativene nei jeg legger meg til samme tid hele året eller to det kommer an på situasjonen eller tre ja jeg elsker å være oppe hele natta og jeg kan avsløre at I likhet med litt tidligere her så det alternativ to det kommer an på situasjonen som leder men gå inn og stemme gi din stemme og vi som natt ranglere. Vi må opp I ringa her, fordi vi ligger litt bak.
0: Ja, og ja. Vi som legger oss ganske tidlig, vi rekker å stemme før vi legger oss. Det ikke noe tvil.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Det tid for sommerkonkurranse. Tre spørsmål for dere. På hvert spørsmål så skal du finne en bokstav som til slutt gir et løsningsord på tre bokstaver, og så sender du inn svaret ditt I appen NRK Radio.
1: Vi begynner med spørsmål 1, og der skal vi frem til et folkelig navn på en sykdom som har medisinsk navnet herpes zoster.
0: Oi.
1: Og man kan altså bare få den her sykdommen om man har hatt vannkopper tidligere I livet, og den kjennetegnes av litt sånn smertefulle utslett, og det har vært en del snakk om den her sykdommen det siste året. Vi vil ha forbokstaven I sykdommens folkelige navn.
0: Og nå sier jeg bare, hør her.

0: Der hørte dere en av dette bandets aller største hitter. Bandet kommer fra Australia og har vært aktive siden 1973. Tenk på det. Hva forbokstaven I bandnavnet?
1: Og I spørsmål 3 så skal vi til en yrkestittel som mange mener ikke en ekte jobb, selv om de mest vellykka I bransjen tjener millioner. Og de her folkene lever av å dele hverdagen sin, skape trender og påvirke følgerne sine gjennom sosiale medier. Hva forbokstaven I denne yrkestittelen? Og der har du, hvis du har svart riktig på alle tre spørsmålene, tre bokstaver som former et ord. Vi vil at du skal sende oss det ordet I appen NRK Radio med navn og adresse, så får du kanskje en kjølebag og et badetermometer I posten. Nå så skal vi høre støyt. Med slepp meg inn og husk da avstemmingen vår I appen NRK Radio har du lakenskrekk? Ja, nei eller det kommer an på

0: støt hva det släppt mig in I reiseradion hvor inboxen jo åpen og vi blir så glad for meldingen fra dere vi fikk en melding her to generasjoner av reiseradiolytter har sett nu på båten over Gjende til Gjendebu sekkene pakket med kaffe, matpakke, kanelboll og solkrem for hver meldingen lova en nydelig dag I fjellet det altså en sommerhilsen fra Oda, Ingevild og Jonny som skal ta turen over Bukkelægre I Jotunheimen
1: Den godt, det bra å være utkvilt før du setter
0: igjen det en litt tung tur, eller?
1: Ja, det kommer an på hvor godt forberedt du det Men går du med kroks og har festet om med gaffateip, så sliter du. Det kan jeg, såpass kan jeg si.
0: Ja, ikke sant. Jeg tror de godt utstyrt. Ja, god tur. Og ellers så det vel meldinger om folk har lakenskrekk?
1: Ja, da, det jo det, vet du. Mona, det problemer altså. I natt hadde jeg lakenskrekk. Jeg så trøtt nå at selv ikke tre krus med kaffe nøtte. Hjelp, står det. Hjelp.
0: Ingvild her har skrevet «Søvn er oppskrytt». Fire timer søvn på Haugen best, nok. Det Inghilde I Egersund som av natteravnerne. Og representerer den gjengen da.
1: Straks nyheter her på NRK 1. Først Raga Rockers «Hun

0: Nå klokka 10, her NRK Nyheter. Ukraina sier nå at de igjen har angripet den russiske skuggeflåten. Sjefen for de ukrainske dronestyrkene opplyser nå at de har angripet 9 skip i Azovhavet. Til sammen skal Ukraina på 3 døgn ha angripet 19 russiske tankskip som prøver å omgå vestlige sanksjoner og segler under andre flagg. Samstundes minst 3 mennesker døde etter russisk angrep på Ukraina i natt. En mor og hennes dotter ble drepne i Mykolaiv-regionen, ifølge det ukrainske militæret. Det ble hørt flere eksplosjoner i hovedstaden Kyiv, der lagerbygg og en annen bygning ble treffet, og en person mistet livet. Iran ikke en del av dagsorden på NATO-toppmøtet som held frem i Tyrkias hovedstad Ankara i dag. Utenrikskommentator Gro Holm tror likevel Iran kan bli et samtaletema etter de nye angrepene fra USA i natt.
1: Det er ingen som kan forutse eller hva Trump vil gjøre, eller sette lokk på han, så jeg vil tro at det er ganske sannsynlig at han vil ta opp Iran, og da den skuffelsen han også ga uttrykk for i går, og har gjort flere ganger før, over at viktige NATO-allierte ikke lot USA bruke baser eller luftrom i angrepene på Iran. Jeg tror han kommer til å gjenta det.
0: Hetebølge og tørke fører til svært stor fare for skogbranner i Europa. Langs den franske grensa mot Spania rundt 10 000 mennesker evakuert som følge av skogbrann. Her i Norge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap uroa for sommeren, sier direktør Lars Jakob Hime.
2: Nå ser vi at det har vært tørt en god stund i terrenget, særlig i Sør-Norge, og med en ny hetebølge, med lite nedbør og også tegn til at vi kan få en del vind, så er det noe som øker skogbrandfaren betydelig, og da gjelder det å bruke sunn fornuft, særlig når man er ute med bruk av åpen ild, og sørge for at man ikke skaper vanskelige situasjoner med tanke på brand.
0: Så skal vi ha sport. 2 av Norges VM-helter i fotball får ny trener. Spanske Alvaro Arbeloa tek over Fulham i Premier League, der Sander Berge og Oscar Bob spiller til daglig. Arbeloa kommer fra jobben som trener i Real Madrid i heimlandet. Og så tek vi med at det igjen svært lang kø for å sikre seg den norske landslagsdrakta i Oslo. Utenfor Torshov Sport har folk ventet i hele natt på å skaffe seg drakt når butikken nå åpner. Butikken skal altså ha flere 100 meter lang kø. Og Silje Olav, har dere sikret dere drakt?
3: Nei, har ikke det.
4: Julie, jeg har ikke det, eller jeg skjemmes over å si det, men det ikke for sent. For når den køa på 500 meter har blitt 1 meter, det da jeg slår til. Jeg ligger som gjedda i sivet.
0: Jeg må bare si at det stod i 2 timer forrige fredag.
5: Det er rått! Nei, altså, det der med de draktene, på vei inn i mesterskapet, altså VM, så da gikk jeg jo inn i mesterskapet uten drakt. Og så tenkte jeg på et eller annet tidspunkt, nå er det for sent å kjøpe seg drakt. Men så har jo, det blir jo aldri for sent. Altså, skjønner du, her har vi bare, vi har gått så mye lenger enn det jeg trodde. Og jeg tror kanskje det det mange kjenner på nå. Er det nå jeg skal kjøpe? Er det nå jeg skal kjøpe? Er det nå jeg skal kjøpe?
4: Ja, men nå begynner massepsykosen, altså nå og meg også. Jeg hører jo litt sagt, jeg tar det med ro, men nå begynner jeg å kjenne at det vibrerer. En sånn drakt, ja, kanskje jeg skal ha den, kanskje jeg skal ta den i størrelse large.
5: Ja, og det som er, Olav, det er kanskje ikke alle som vet det, men du er jo en heavy metal fyr. Du går jo mye i svarte klær,
4: går i svart.
5: Og band t-skjorte og så videre. Men i år har jo det norske landslaget gitt deg alle rockefolkene, dere har jo fått en drakt. Den svarte bortedrakten.
4: Ja, den er nydelig, og det er den jeg må ha, naturligvis. Ja. Det. Og med runeskrift og hele pakka.
5: Ja.
4: Du, verden, jeg kommer til å bli tøff. Jeg er ganske blek også, sånn at det her kommer til å se ut som en, at jeg er en metallmann.
5: Men ingen av oss har fortsatt drakt. Vi får se. Hvis Norge vinner kvarten, da må vi kanskje ha oss drakt da.
4: Ja, og jeg skal ha nummer 27, for det er vel 26 som er plukket ut i troppen, så jeg kan være den 27.
5: Skal jeg ha nummer 69, blir det på meg.
4: Du tar 69, ja! Ok, det er bra.
5: Sorry, jeg bare måtte, jeg klarte ikke å la være. Jeg har jobbet alt for mange år i P3 til å la være.
4: Her er The Boss, Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Vi slipper å vente lenge en del steder i landet, for det er sommer, det er juli, og det er godvær mange, mange steder.

0: Alltid en sånn liten saxofonsolo når The Boss entrer scenen. Clarence Clemens var det som ga det beste en ordentlig saxofonsolo.
1: Vi vet jo ikke om Bruce Springsteen har lakenskrekk eller ikke, men jeg ser for meg han en fyr som kan være våken om natta. Vi har en avstemming gående I appen NRK Radio der vi spør om du har lakenskrekk. Det har jeg ja, eller legg meg våken hele natta, eller nei.
0: Trøblet jo at du legger deg ikke.
1: Nei, ikke sant? Ja, I hvert fall det tre alternativer der, så gå inn og stem hvis du vil det. Martine, hun har sendt oss et lite innspill. Jeg mener og har lest at det grunner til at noen A, mens andre B-mennesker. I urtida så måtte noen passe bålet til en hver tid, så det var nyttig at man hadde ulike preferanser. Altså at de som liker å være våken om natta, ikke sant? De får bålvakten på natta, og så sånn fordeler man seg utover døgnet. Det gir jo mening, gjør det ikke da?
0: Det gir mening, og jeg kjenner at jeg blir veldig glad I dem som har lakenskrekk, for da kan de passe på litt, og så kan de holde liv I gløren, og så kan vi andre som...
1: Stå opp tidlig om morgenen der, og så ta over stafettpinn.
0: Ja, vi som flat ut, vi kan ta over litt ut på morgenen.
1: Ja. Og så skriver jo Martine selv, våkner jeg gjerne tidlig, men resten av familien nattedyr, så morgenen får jeg for meg selv. Og så har Hanne skrevet her, en av de som svarte I appen, det kommer an på situasjonen. Mm. I år det nok verre, med både fotball-VM og gul trøye I Tour de France. Jeg rotet meg inn på YouTube I går, og der ligger det mye rart om begge ting. Skikkelig artig da dere hadde Christian Påske som gjest I går, og etterpå tok vi gul trøye. Og så har Hanne rotet seg inn på YouTube der, ikke sant? Og så da går teamen som har vært våken I natta. Og det klart, det jo en stor nyhet at Norge har igjen, det ikke så mange ganger det har skjedd I historien.
0: Det har skjedd to ganger før det.
1: Ja, at en nordmann får den gule ledertrøya I Tour de France.
0: Jeg må innrømme at jeg ser og hører litt for mye på Tour de France, og jeg tror og mener huset at det var Hushovd som har hatt gul trøye, og så var det vel Kristoff som har kjørt det gule trøye. Kan jeg nettopp feil, men jeg mener at det sitter liksom I bakhudet her. Og så nå, Torstein Træn.
1: Ja, det stas altså.
0: Ja, og det kan være, det hørte jeg I går, skjønner du, at dette kan vare I noen dager, fordi han har jo nå 7 minutter å nå ned til Pogacar, hva det vil. Så nei, å Gud bedre. Jeg skal høre på kanalen NRK Sport I dag, og så samtidig skal jeg se på og høre på Christian Påske kommentere på TV2. Å, det blir alt for mye.
1: Nå skal vi ha litt temaskifte, Olav, fordi du har hengt deg opp I små insekter.
0: Jeg har jo det, og når du begynner å gjøre det på sosiale medier, så får du det inn I logaritmen og så plutselig skjermen full av svartfluer og mygg og knott og alskens greier. Og for noen dager siden så sto overskriften «Stålsett deg for myggsommeren blir mer enn normalt I hele landet». Det skal vi snakke mer om ganske snart.
1: Men først så skal vi høre Astrid S. her med Emotion I Reiseradion. Vi så glad for at du med oss denne julidagen. Den blir fin den her altså.
0: Den blir fin.

0: nevnte det nettopp, at for noen dager siden så sto overskriften «Stålsett deg for myggsommeren blir mer enn normalt i hele landet». Den sto på NRK.no, og på nettet så kan den se videoer. Altså, det så svart med fluer og mygg og knott at det får noia. Det blir rett og slett myggsomt og knottsomt i sommer. Det sier god formiddag til biolog og forsker Paul-Erik Aspholm. Hei, sa han.
1: God dag alle sammen. Hei.
0: Har du klasket mye mygg?
1: Ja, litt har det jo blitt. Fikk bare 7 myggestikk i går, da, så at, det var ikke så ille.
2: Du holdt til, Paul, ved Nibio på Svanhovd i Finnmark. Hvorfor er det egentlig så mye plagsomme kryp i år?
1: Nei, vi har jo hatt et klimasystem fra i fjor og til i år som har favorisert mygg og knott, blant annet. Så det at det hører med til klimatingene, da, for å si det sånn. Men det jo mange andre ting som spiller inn samtidig, så det at det ikke bare klima som gjør det, men det var god treff for en del, mygg og knott en god del plasser i Norge, da. Men det litt mindre nå i Sør-Norge, ser jeg.
0: Men det var verre før i tida, skjønte jeg?
1: Ja og nei. Det var nok mer insekter, mer knott og mer mygg lokalt og sånt. Vi har jo mistet en del knott og mygg og insekter generelt. Så nå har vi ca. 70% av det vi hadde på 60- og 70-tallet. Men det det mange forskjellige typer med effekter som har gjort det da.
0: Så strengt tatt så burde vi være glad for at det mye flua og mygg?
1: Ja, egentlig, for de har jo en veldig viktig rolle i økosystemet. Så en mygglarve renser 1 liter med vann i løpet av de her dagene som de er, 10 dagene som de er larve, og knottelarvene når de står på bunnen av elvene, så renser de også elvene våre. Så de har en effekt i naturen ved siden av at de er mat for andre dyr og sånne ting, da.
2: Men du nevnte et eller annet med at det litt mindre på i Sør-Norge. Altså, hvor ser dere det nå? Hvor det blir mest, og hvor blir det minst i det her året 2026?
1: Nei, det ikke godt å spå, altså. Å spå jo ikke akkurat det jeg kan best, men utifra klima så er det nå vi inne i en sånn liten sånn nedgangstid, og så blir det gjerne litt mer i Sør-Norge, litt utover i august, en del plasser, men det ikke godt å si, men det sånn som det ser ut nå, da, så ser det ut som det fortsetter med samme nedbør og temperaturregime, sånn at vi antar at det var god klekkemulighet for ganske mange arter av myggene og så videre. For vi har jo mange arter som forandrer eller som deltar i det her store kappløpet gjennom sommeren. Hvem som skal overleve til neste år.
0: Men du helte i Finnmark. Er det sant at Finnmarksmyggen er så grådig diger?
1: Nei, egentlig ikke. Men de er jo, vi har jo noen veldig store arter. Vi kaller det for ismygg, blant annet, de som er tidlig på våren, mens det enda sne på bakken. Og de er jo Aedes, heter det, eller vemlemygg, ismygg blir det kalt. Og der har vi 2 arter som er veldig store i forhold til de andre vanlige mygger. Men så har vi også da malariamygg, som også er en relativt stor mygg. Men de her vanlige små fuglemyggene og sånne ting, de er jo bare så vidt 10 millimeter, mens de her Aedes-artene som heter, nemlig myggene, ismyggene og sånne, de kan være 10-18 millimeter.
2: Men er det i Finnmark de er mest vanlige?
1: Ja da, men de finnes flere plasser også, og så har vi det som er de artene som heter fjellmygg og så videre, som finnes også på høyfjellet i Sør-Norge, og de også kan være nok så store, og da er det jo mattilgangen både som larve og i stadiene når de skifter og utvikler seg som avgjør hvor store de blir.
0: Men du, jeg ser jo videoer av finnmarkinger, de er ute og fisker eller hva de gjør, og så er det stint med mygg, og de bryr seg ingenting. Er finnmarkinger tøffere enn oss andre pingler i sør?
1: Det gjelder å mentalisere seg litt da, og si at det her betyr ikke noe. Det er fisken som betyr noe. Så kan du bli nok så sterkt plaget uten at det gjør noe. Men når du skal ligge og sove og du får myggen liksom inn i øret, så reagerer jo de fleste av oss. Nei, det jo forskjell også på personer. Altså, noen personer blir sterkt påvirket av myggestikket, og andre så har du ikke noen særlige effekter, men det kommer an på immunforsvaret vårt, og så det forskjellige arterne av mygg. De har forskjellige typer med spytt, som de da spytter inn i oss for at blodet da ikke skal koagulere eller tettne når de skal suge ut blodet av oss igjen. Så, og det vi reagerer på da, spyttet som myggen sender inn i oss.
0: Men Paul-Erik, fra en forsker til folket, hvilken er mest plagsom? Hvilke kryp er verst?
1: Nei, jeg synes jo at sviknotten er det aller verste. De minste små kryper som kryper gjennom myggnettingen og gjennom klærne og under jakka og biter rundt omkring. Det er jo et kryp som du nesten ikke ser, men som bare kjenner effekten ut av det.
2: Altså, biolog og forsker Paul-Erik Aspholm ved NIBIO, altså Norsk Institutt for Bioøkonomi på Svanhovd i Finnmark. Vi takker for denne praten, så tar vi jo med oss at de kan være irriterende myggen og knotten, men de har altså da en funksjon i det store bildet. Takk for praten og god sommer videre, Paul.
1: God sommer, ha det koselig.
2: Og så hører vi her i Reiseradioen, altså vi står jo sammen da, alle sammen, nå. Og myggen og knotten, jeg helt sikker på, med de også, sammen for Norge.

0: Det var altså Nicolai Ram, Markus Neby og et helt stjernelag for Norge, sammen for Norge. Altså, I dag det jo spillefri I VM. Åttendedelsfinalene over, kvartfinalen begynner I morgen.
1: Åh, det gjør vondt.
0: Hva du mener?
1: Nei, jeg har jo en rutine. Jeg kommer med meg for å jobbe. Jeg får ja. Litt Tour de France, og så får jeg med meg fotball, naturligvis, og så mer Tour de France, og så ja, det går I...
0: Det ikke litt godt med en pause, Olav?
1: Nei, det ikke godt I det hele tatt.
0: Nei, for det at jeg tror de som ikke så begeistret for fotball, de synes kanskje det deilig med en pause, men så det et eller annet med at selv om det spillepause, så slipper vi ikke unna I nyhetsbildet. Det de aller fleste opptatt av akkurat nu og I går kveld så skjedde det noe som gjør at vi I hvert fall nødt til å snakke om en av våres aller, aller største stjerner. Vi må skru klokka litt tilbake til 2016. Da kom det ut en video på YouTube som med en artist som heter Flow Kings, featuring Lyng, artisten Lyng, og låta heter Kygo Jo.
1: Den her, Kygo Jo heller?
0: Nei, Kygo Jo.
1: Ah,
0: den på norsk, den her sangen. Mm, mm. Og I en litt sånn tropisk stil. Og den låta har nå på YouTube 20 millioner avspillinger.
1: Men hvem Lyng? Kygo kjenner vi jo.
0: Kygo jo ikke med på den her låta, det bare sangen som heter Kygo Jo. Mm. Låta, den Lyng, det ingen ringere enn Erling Braut Haaland. og rett før Norge skulle sprelle mot Brasil, så kom det en video, en melding fra Kygo. Kygoen selv, altså selveste Kygo. Ja. Han jo en av Norges største musikalske stjerner. Det var at hvis Haaland skåret mot Brasil, så skulle han remix den her låta og gi den ut.
1: Så Kygo har vært på jobb, han?
0: Kygo har vært på jobb. Fordi I går kveld så kom den altså da det rett og slett Flow Kings feature Lyng og Kygo Jo, og så må vi jo ta med at altså, det jo ikke bare Erling Braut Haaland som med på den her, det også Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg de var på treningssamling, det historia I 2016, og så bare lagde de en sånn tullesang og så det klart at med populariteten til Haaland så ender jo den her tullesangen opp med 20 millioner avvisninger på YouTube, og nå da til slutt med en remix av selveste Kygoen.
1: Rykende fersk, og den blir spilt I reiserom. Kanskje vi aller først, og tenk på det om det premiere.
0: Det I hvert fall radiopremiere på P1. Vi hører den.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchling, noe som også catchy, er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: Sommer i P2.
2: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: jo spurt dere som hører på, har du lakenskrekk? Nei, jeg legger meg til samme tid hver kveld, eller det kommer an på situasjonen, eller ja, jeg elsker å være oppe hele natta. Marianne har sendt oss en melding, hun skriver lakenskrekk. Jeg vet om over 700 ungdommer som har det akkurat nå. De kommer fra hele landet og på landsleir i 4H. En uke på Sortland, Nordland, mottoet for leiren sov når det blir mørkt. Sikkert lett det når det midnattssol. Og mygg det sikkert også. De hører garantert ikke på, men en spesiell hilsen til gjengen fra Møre og Romsdal 4H og søstrene Naustehamre, mine fire døtre som der.
1: Og alle har lakenskrekk, det helt perfekt. Det sånn det skal være på 4H-leir. Vi har vår sommerkonkurranse, og når vi har det, så det mange som sender inn svar, og så det En eneste som vinner, og det i dag deg, Lisbeth fra Boganes. Unnskyld fra Sola, Boganes ved etternavnet.
2: Ja.
1: Men Boganes, det jo et sted det også, ikke sant?
2: Boganes en plass i Stavanger kommune.
1: Mm-hmm.
2: Og ja, det var vanlig å ta stedsnavn, og før i tiden, så det der navnet mitt kom ifra.
0: Ja, riktig. Lisbeth, hvordan stemningen på Sola i dag?
2: Stemningen på Sola bra.
0: Ja.
2: Ja, fine vær og nesten sky for himmel. Og.
1: Det ikke hver dag det i Stavanger-området, det noe helt sikkert.
2: Nei, det sant. Det har vært litt variert, men det har vært litt sommer og litt høst, og litt sommer og høst, litt om en annen.
1: Ja, og det skjer på en dag igjen ofte?
2: Nei, ja, det kan, men stort sett er det en dag med ditt og en dag med datt. Det kom litt an på, så det varierer litt.
0: Men hvordan sommeren din, Lisbeth? Har du fått ferie?
2: Nei, i år blir det sene ferie. I år blir det ikke ferie før i september.
0: Oi! Hva det du jobber med da?
2: Jeg jobber hjemmesykepleien for Sandnes kommune. Så jeg har kveldsakt i dag, så da begynner jeg 4:30.
1: Det jo perfekt. Men hva skal du gjøre når du har sommerferie i september da?
2: Nei, da skal vi gå, foreldrene mine og bror, men vi skal besøke familie bort i Kanada.
0: Oi!
1: Yes! Ja, da...
2: Det to vek der borte.
1: Ja, det verdt å vente på.
2: Ja, det blir gøy. Det ganske mange år siden både meg og mor og far min var borte. Det ble 18:20, så jeg tror det på tide.
1: Det på tide.
0: Da blir det lønnesirup i Kanada.
2: Hæ?
0: Da blir det lønnesirup, sier jeg. Jeg synes det så godt.
2: Det er lønnesirup, ja. Det må man ha med hjem igjen, vet du. Det, ja.
0: Men Lisbeth, vi må jo dobbeltsjekke da at du har riktig svar i konkurransen, ja. Og vi må, da går vi igjennom spørsmålene. Første spørsmål var jo da en sykdom som egentlig heter herpes zoster, men har et folkelig navn, og hva navnet på sykdommen?
2: Det tror jeg ble helvedesil.
0: Yes.
2: Det jo det som ja, den kjenner jeg litt igjen fra gjennom jobben også, så det
1: Den kunne du.
2: Ja, litt grann. Ja.
1: Og da får vi første bokstav i løsningsordet, som en H, ikke sant? Ja. Og så spilte vi en låt da, Back in Black, og det var med bandet
2: ACDC.
1: Og da får vi en A.
0: Og så var siste spørsmål, en yrkestittel for en gjeng som da deler hverdagen sin, skaper trender og påvirker følgerne sine på sosiale medier. Hva det slags yrke?
2: Influensere.
0: Yes,
2: og da... Eller det nye navnet som ble påvirket, så det egentlig har fått litt på, men det influensere, det egentlig det.
0: Ja, vi har valgt navnet inspirert av det engelske, influenser, altså. Da blir det en I, og da blir ordet...
2: Hei.
0: Er du redd for hei, Lisbeth?
2: Jeg har vel aldri vært i noen land hvor det har vært noen sjans for å møte hei, så det... Men ja, jeg jo redd for det, men jeg har vel aldri opplevd noe, så ja.
0: Nei, du fornuftig.
1: Det går bra hit,
0: det
1: sier.
0: Ja, det veldig bra. Gratulerer så mye, du dagens vinner, og da blir det altså kjølebag og badetermometer i posten til Sola. Ja!
2: Tusen takk!
1: Og til alle andre som da ikke ble vinnere, vi sender denne låten til dere, Bruno Mars, I Just Might.

0: Det var så Bruno Mars, I Just Might.
1: Og jeg blir I godt humør av å høre på Bruno Mars og I Just Might. Sist vi hørte fra reporter Kaja I Lofoten, så sprang han foran 200 geiter som skulle på sommersläpp. Og det gikk jo greit etter en litt sånn nølende start egentlig.
2: For her på Åland gård I Lofoten, I Bøstad det vi nå, så har vi altså sluppet 200 geiter opp I fjellsida. De oppe og spiser og koser seg, og de blir melket hver kveld. Og akkurat nå, Knut, hva det du driver med nå?
3: Nå har jeg opp litt brunost for å skal veie det opp, og så skal vi bake ut brunosten I rette form og rette vekt.
2: Ja, for det ser egentlig ut som pepperkakedeig dette her.
3: Ja, det pepperkakedeigen som ser ut som brunost.
2: Ja, det sånn det det? Så hva prosessen her nå? Du har satt deigen, du har på en måte...
3: Vi har myser. Men brunosten lages jo av myser når du begynner å lage ost, så tar du først opp kvitosten, og så har du vannet igjen myser. Og den myser koker vi I 14 timer. Så vi tar ut alt vattnet, og det eneste som igjen da, det sukker og salt.
2: Hva det som lager brunfargen I brunosten da?
3: Det sukkeret som karamelliseres, når den koker så lenge.
2: Så bra, og nå legger du det på vekta, og her skal vekta bli en halv kilo cirka?
3: Nå skal den bli en halv kilo.
2: Det lett å lage brunost?
3: Det er lett å prøve å lage den, men å få den likens hver gang kan være en utfordring.
2: Men brunosten her på Åland går?
3: Ja, det nå jeg som lager stort sett brunosten, så det nå...
2: Så den blir prima hver gang?
3: Det blir nå brunost.
2: Ok. Du, hvor mange ostetyper dere lager her på gården?
3: 12-14 forskjellige, alt etter sesong.
2: Og det urter, og det holdt jeg på å si frø I osten din, men det det jo ikke, men det dyrker dere selv, urter her oppe?
3: Ja, det gjør vi. Vi har gjort det... Egentlig like lenge som vi har drevet gård, har vi produsert urter. Men da vi startet her med 25 geit, så var ikke det så veldig mye å leve ut av.
2: Nei.
3: Så vi måtte jo finne på noen andre ting for å prøve å lave seg inntekt.
2: Ja, for du overtok, eller du og Tove da, dere overtok gården etter dine foreldre. Hva tror du de hadde tenkt om hvordan gården drives I dag?
3: Ja, de har selvfølgelig vært litt stolte av hvordan gården drives I dag, for det jo blitt et... Det jo fortsatt et familieforetak. Og vi jo etter hvert blitt bra mange som jobber her, og det jo veldig artig.
2: Mm. Jeg synes det var koselig at hele familien var samlet. Hvis du skal vise meg nå hva man gjør med en sånn 500 grams klump med brunostdeig, kan man si det?
3: Ja, da.
2: Som da ser ut som pepperkakedeig, eller egentlig litt sånn leire. Det ser veldig gøy ut. Har du en form du putter I?
3: Nei. Formen setter I mellom ørene på meg.
2: Hva? Så du skal... Jeg trodde du skulle putte I en form nå. Nei, du bare ruller det som en pølse.
3: Nå skal vi få ut alle luftrommene i selve brunosen.
2: Mm-hmm. Og triller den rundt så den blir helt jevn og fin.
3: Ja.
2: Så hvordan skal formen bli til slutt da?
3: Ja, jeg vet ikke... Du skal få se.
2: Han
3: blir snart.
2: Ok. Triller den rundt som en stor ball her nå, med svarte handsker på hendene. Det lukter brunost, litt sånn primlukt her nå. Og dette her altså melk fra ditt eget økologiske storgård med da geiter fra fjellsida.
3: Ja da.
2: Litt sånn. Det noe helt eget med å lage fra egen produksjon.
3: Ja, da har vi I alle fall kontroll på alle prosessene på... prosessene.
2: Nå brunosten ferdig. Den som et lite brød. Hva gjør man videre nå?
3: Nå pakkes den I plast, og så merkes han.
2: Pakkes I plast
3: og merkes. Og forhåpentligvis selges.
2: Ja, den kommer til å bli solgt. Jeg skal gå ut her til Emma, som altså 9 år, og som jobber her på gården, for hun har også en helt egen... Liten jobb her. Skal vi se om hun står på arbeid her nå? Ja da, Emma står klar på merkestasjonen. Og her det brunost som pakket I plast. Hva du drar ut her, Emma? Det små klistremerker. Hva står det på?
4: brun geitost.
2: Brun geitost. Og limer den på og klistrer den rundt, og nå den klar til å bli solgt. Tror du du kommer til å jobbe her på gården når du blir voksen også?
4: Kanskje.
2: Kanskje. Vi får se. Nå i hvert fall en liten brunost på vei ut i gårdsbutikken. Og vi må lukte litt. Ja, det lukter brunost, og det de fine geitene som også vi kan se opp i fjellsiden her, som opphavet til geitemelken.
0: Det hørte så veldig godt ut.
1: Brunost.
0: Ja, det ikke feil det.
1: Jeg elsker det.
0: Skal tro om landslagsgutta, de hadde jo med seg så mye mat til USA, kanskje de hadde med seg brunost også.
1: Ja, de hadde jo det. Jeg husker ikke hvor mange kilo, men sikkert et par hundre det.
0: Garantert. Til Lillos nå, min baby dro.

0: vi dro av sted i reiseradioen. Espen har sendt oss en melding i appen NRK Radio. Jeg elsker å være oppe om natta. Det er nydelig å slappe av når alt er stille rundt en, og bare nyte freden. Og så har Kai skrevet til oss. Hei, jeg elsker å legge meg tidlig, gjerne før klokka 10, og stå opp tidlig. Hilsen Kai 82. Neida. Egentlig 30 år. Og grunnen til at vi har fått de her meldingene er jo for at vi har spurt deg som hører på, har du lakenskrekk? Nei, jeg legger meg samme tid hver dag, hele året. Det kommer helt an på situasjonen. Mm. Eller ja, jeg elsker å være oppe hele natta. Tre alternativ fikk du som hører på, og nå har vi et resultat.
1: Ganske Olav. Jevnt mellom dem som sier at ja, det er det beste vet å være oppe hele natta, og nei, legger meg på samme tid hele året. Men, altså overveldende flertall, 60% omtrent var det, det kommer an på situasjonen, og der tror jeg situasjonen per nå i juli, det er rett og slett fotball-VM.
0: Ja.
1: Altså, situasjonen til seg at folk må bare være våken.
0: Ja.
1: Får man til først en kamp, så en kamp til, og så er det, ja, vet du hva, sånn er det bare.
0: Men jeg er litt glad for at det vi har funnet ut med denne undersøkelsen er at de aller fleste er ganske pragmatiske.
1: Pragmatikk, det ja. Kan vi elske. Vet du hva, som og søren, om du legger deg til eller opp sent, det er om å gjøre å komme seg opp litt ut på dagen i hvert fall, og da skal du vandre på solskinn utover hele dagen. Dette er Katrine and the Waves.
0: For en overgang, Olav!
1: Ah, Gud bedre, det er
0: enormt.

0: Ja, det er lyden av sommeren for mange det her, Katrina and the Waves. Walking on sunshine I reiseradion som nærmer seg slutten. Men først, Kaja, der ved du ja, I Lofoten.
1: Absolutt, virkelig til stede.
0: Hva det du skal I morgen?
1: Du, I morgen skal jeg ut og gnage litt på tang jeg finner under vann, fordi at det visst nok sånn at det både nåtidens og fremtidens kjøkken. Jeg bruker alt for lite tang I maten, det skal jeg lære meg å bruke. Jeg skal spise rå tang, høre at det smeller litt I sånn bobletang.
0: Kaja, du skal ut I havet, hvis jeg tolker det rett, da passer det bra med badetemperaturer.
2: For å håpe at de som skal bade ikke trenger å gnage tang. Vi starter I verdens nordligste permanente bosetning. Gjør du bosetting? Gud, bedre deg sent på dagen.
0: Har de kvitt duk og sølvtøy oppe der på Ny-Ålesund?
2: Ny-Ålesund, 79 grader nord. 7,9 grader har Norsk Polarinstitutt målt. Og på Hopen, litt sør for Spitsbergen, 3,7 grader.
0: Også I Troms, Harstadhamna, der det 13 grader. Solnes I Tromsø, 12,2.
2: Nordland, Noviksjøen på Alstahaug, 11,5 og Ramberg 10 grader.
0: Så til Trøndelag, Kråkefjorden I Åfjord, 14 grader. Og så har vi fått melding fra Tor Gustav I appen NRK Radio. I sjøen på Avløysa på Frøya det friske 12 grader.
2: Videre nedover til Møre og Romsdal, Dragabukta I Kristiansund, 15. Dromnesbukta I Aure, 13.
0: Så til Alver I Vestland, Kårbø 12,5, Nordnes Park og Sjøbad I Bergen 16,1.
2: Innlandet Køygen på Hamar 14,5, Lesja Skogvatnet 17,1.
0: Så til Buskerud, Helgenes Helgset Vatnet I Flå 14 grader og Onsakervika Camping 21,5.
2: Akershus, og vi skal til Storøyodden I Bærum 19,8, Hurdalssjøen på Nannestad 19.
0: Sognsvann I Oslo det 19,2.
2: Telemark, Banken I Porsgrunn 17,5 og Follsjø på Notodden 17,4, jevnt.
0: Så Holmestrand I Vestfold, Dulpen 17,5 og Steinsnes I Horten 19 grader.
2: Over fjorden til Østfold, Gravkjern I Indre Østfold 22, Nordre Nes Bukta I Moss 18 grader.
0: Og så skal vi til Karmøy I Rogaland, Føyno 14,8 og Ilsvåg Vindafjord 14,5.
2: Agder, Flødevigen I Arendal 17,6 og vi avslutter baderunden på Hantosundet I Tvedestrand 19 grader. Det hørtes innenfor ut.
0: Ja, det hørtes veldig deilig ut. Og hvis du har lyst til å fortelle oss om badetemperaturen der du så kan du gå inn på badetemperatura.yr.no eller så må du gjerne sende oss en melding I appen NRK Radio med helt sånn dagsferske temperaturer som vi kan formidle ut.
2: Det badetemperatur eller vadetemperatur? Vi ikke sikre.
0: Vi tilbake I morgen. Vi tusen takk for I dag. Produsent I dag har vært Anette Walter Numme, tekniker Stein Gjøran Nøstvik, reporter jo Kaja Figenskaug, og programleder I dag Ola Viksmo Slettan og Silje Nordnes. Tusen takk for I dag.
2: Hurra hei og hopp.

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. USAs president Donald Trump tror våpenkvila med Iran over. Det sa han da han møtte pressa med NATO-sjef Mark Rutte for kort tid siden. I natt gikk USA til åtak på flere mål i Iran, etter å ha skulle Iran for å ha gått til åtak på skip i Hormuz-sundet, trass våpenkvila. Korrespondent Anders Børingbo i Tyrkia og følger NATO-toppmøtet der.
1: Det som kan bli den praktiske konsekvensen her er at det kommer nye krav fra Trump til hans europeiske allierte om å være med på noe mer. Store europeiske land kan være med på en type defensiv operasjon for å holde Hormuz-stredet åpent, for eksempel, men mer offensive operasjoner, og i hvert fall i NATO-regi, er man sterkt imot. Og det vi får høre er at det har vært strid på forhånd her om denne slutterklæringen fra dette møtet. Der har det vært snakk om, og reelle samtaler tidligere om at Iran-spørsmålet måtte komme inn i slutterklæringen, mens Jonas Gahr Støre sa til oss i går at den ikke er med der.
0: Så heimat, 27 personer ble i fjor dømde til forvaring. Det det høyeste tallet siden ordningen ble innført i 2002, melder P4. Forvaringsstraff en straff som noen kan få dersom retten kommer til at samfunnet må ha særlig vern mot dem. Og i teorien kan en forvaringsdom være livstid i fengsel. Det fremdeles ikke påbudt å bruke hjelm på firehjulinger i Norge. Du trenger førerkort for traktor, som du kan få når du 16 år, men trenger altså ikke hjelm, 25 år etter at kjøretøyet ble lovlegget på norske veier. Men et påbud på vei, sier statssekretær Jakob Worren i Samferdselsdepartementet.
2: Så er vi jo godt kjent med bekymringer, særlig fra foreldre som opplever at ungdom kjører uten hjelm.
3: Det sier Jakob Worren, statssekretær for Arbeiderpartiet i Samferdselsdepartementet, som har saken liggende på sitt bord.
2: Altså, vårt mål er jo alltid å behandle saker så raskt som mulig, men innenfor så må vi jo sørge for at det forsvarlig opplyst og at vi fatter beslutninger på tilstrekkelig grunnlag. Da.
4: Jeg synes det er egentlig helt sjokkerende.
3: Vegard Thomassen klargjør nok en firehjuling for salg. ATV et populært kjøretøy i Finnmark, der både voksne og barn kjører rundt i de ubeskyttede kjøretøyene uten hjelm.
4: Det er det kjøretøyet som er stor og relativt tung. Jeg har sett unger som blir holdt av mora si eller søstra si. En hand på ungen og en hand på gassen. Det ser ikke mye trygt ut.
0: Reporter Hanne Larsen. I Lofoten fører turister med nedgående droner til frustrasjon i de fastboende. På NRK.no kan du lese at flere innbyggere er så leie at de har tatt til våpen for å skyte ned dronene. Moskenes kommune ber nå staten om hjelp til å bli et testområde for digitale dronerestriksjoner. NRK Nyheter, Vidar Eidhammer.
5: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
6: Ja, riktig god onsdag formiddag. Du hører på NRK P1. Og til tross for at den nye Kygo-låta kom i dag, så håper jeg det blir. Vi skal selvfølgelig både ha konkurranse og ønskelåter i løpet av de neste to timene. Vi starter med en låt som beskriver den tiden vi lever i, til tross for at den en gammel klassiker. Her gyllene tider med sommertider. Sommertider!

Den tid vi har lånt så mye musikk fra svenskene opp gjennom tidene, så det jo litt koselig at de nå kan leve gjennom vårt fotballlag. Vi hørte gyllene tider med sommartider, og skal bokstavlig talt hjem igjen sammen med Frida Amundsen før denne timens aller første ønskelåt.

Det var Frida Amundsen med hjem igjen, og det tid for denne timens første av det jeg håper blir mange, mange ønskelåter, og dette en ganske åpen en fra Venke, som skriver i NRK Radio-appen altså. Jeg håper du kan spille litt eldre musikk også, Pia. Vi mange pensjonister som lytter på P1 hele dagen. Det hadde vært hyggelig med noen nostalgiske låter for oss, som Tom Jones, Cilla Black, Frank Sinatra med hva som helst, The Tremolos, Dusty Springfield, Doris Day eller Dean Martin. Det så mange. Du kan bare velge. Hilsen Venke. Og velge har jeg gjort en personlig favoritt. Dette min favoritt Frank Sinatra-låt. Den så sår og enkel og nydelig. Vi skal høre Little Green Apples.

I går så spilte vi en låt hvor teksten var at hun ville skrive blomster og sommer inn I melodien, og det opplever jeg I alle fall at Frank Sinatra utvilsomt fikk sin låtskriver til å gjøre I klassikeren Little Green Apples, som var en, hva skal vi kalle det, den indirekte første ønskelåten denne onsdagen på NRK P1. Og så må jeg jo bare si at hvis man veldig glad I Frank Sinatra, nå vil ikke jeg at noen skal flykte fra NRK P1, hverken til P1 Plus eller noe annet sted. Men man veldig, veldig glad I Frank Sinatra, så spilles det veldig mye oftere I radiokanalen NRK P1 Plus.

Ydmyke mening dette Paul Simon på sitt aller beste. Vi hørte late in the evening. Og da, kjære venner, det tid for vår medley-konkurranse. Som jeg liker å si, hvis du ny her, hjertelig velkommen til oss. Vi skal nå høre en medley hvor da forbokstaven til hver av artistene, altså artistnavnet, dette må vi spesifisere, så for eksempel Ravi som var med I går, da det altså ikke I for Ivar vi ute etter, det R for Ravi. Så forbokstaven til artistnavnet du hører, hvis du setter de sammen ettersom låtene går, så skal det bli et ord, og hvis du vil delta I vår konkurranse, så sender du altså inn dette ordet du kommer frem til I NRK radio-appen. Hvis du kun vil ha heder og ære, så det bare å fyre løs. Hvis du også har lyst til å være med I trekningen av vår premie, som blant annet et NRK P1-nett med solbriller I, så legger du ved ditt fulle navn og din adresse. Lykke til!

medley og hvis forbokstaven til hver av artistene, eller altså artistnavnene, eller gruppenavnene, alt ettersom, ble et ord for deg, så håper jeg du vil sende det inn I NRK radioappen, I alle fall hvis du da vil delta I vår konkurranse. Som trekker som en god stund, så du har tid til å tenke litt. Nå skal vi høre Stein Torleif Biella sammen med Marc Ribot og

0: fälla enda en fotbollsgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge möter England. Hör kampen på radiokanalen NRK Sport.

for mange av oss så kom hun ut av det blå, men hun markerte seg som bare det vi hørte. Chapel Rowan med det som ble hennes super duper hit. Nå hadde jeg på å si Bailamos, det ble den absolutt ikke. Det neste låt vi skal høre, for det var Good Luck Babe vi hørte fra superfargerike Chapel Rowan, som visst nok ikke den hyggeligste av alle artister, kanskje, men hun lager veldig god musikk da.

med låta Beate, og vi skal over til en gruppe som kanskje overraskende mest for dem ble helt megasvære her i Norge, men vi er jo glad I litt sånn country-rockete vibes her til lands. Vi skal høre Mumford & Sons med I Will Wait.

er det Mumford and Sons med I Will Wait. Og vi skal fortsette med en duett, et kanskje litt sånn overraskende samarbeid for meg, men jeg synes det funker. Dette Trang Fødsel sammen med Synne Sørgjerd, og jeg håper aldri jeg blir for stor.

Ja, det var Franklin med Bombadilla Life, og den observante lytter, og dere var det mange av, poengterte noe særdeles viktig, og dette jo altså mer imponerende nesten enn riktig svar. Det manglet en bokstav i medley-konkurransen for å få et ord som rett og slett ga mening. Så vi spoler tilbake, og så har vi kastet oss rundt i mellomtiden og satt sammen en ny medley, og nå skal alle bokstavene I dagens løsningsord være med. Hvis du kommer frem til et ord her, det krysser vi nå fingrene for at du gjør, send inn ditt svar I NRK radioappen. Husk fullt navn og adresse.

Der ja. Det var den riktige medleyen hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg. Send det inn I NRK radioappen. Jeg tror vi skal trekke to vinnere I dag. Jeg også en av dere som poengterte at det manglet en bokstav. Faktisk nesten mer imponerende enn å bare gjette ordet. Her Nora Legrand med Wherever She's Running.

friendly. Det var Nora Legrand med Wherever She's Running. Og vi skal fortsette med en kjent stemme. Han var vokalist I Kråkesølv, men har nå altså gått solo. Han heter Fredrik William Olsen. Dette låta Fornøyd.

Det var Fredrik William Olsen med låta Fornøyd, og her på NRK P1 det straks tid for en nyhetsoppdatering, men før det så skal vi høre fra en artist som har altså solgt over 135 millioner plater. Hun en av de aller største I verden, og dette til tross for at folk omtrent bare strømmer I disse dager. Hun hadde også en super sommerhit for noen år siden, men nå skal vi få festsiden av Pink. Dette Raise Your Glass.

0: Og Haaland spilte inn Kygo Jo I 2016 sammen med to andre. Reporter her var Astrid Johanne Sørnes. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
1: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
2: Jeg skal innrømme at noe av det første jeg gjorde da jeg sto opp I dag morges var å høre på hele den Kygo-låta. Den morsom. Jeg litt usikker på om jeg helt enig med Brauten om det blir en superbanger, men spilt I sommer, det blir den helt garantert.

0: savner Idol, da.
1: Kjære sommer, wow.
0: Vi hørte Gaute Ormåsen med Hei Sommer, og det tid for nok en ønskelåt som innsendt i den berømte og bryktede NRK radio-appen, og det altså Anne-Katrine som skriver «Prøve meg igjen», fortsatt på ferietur med bobil og skur utover vannet en nydelig solskinnsdag ved min side, min mann Kjell Anders, langt oppe i nord. Det har vært 4 årstider på vei opp, så dette fortjent. Ønsket meg Oxide med Mia i går, og det fortsatt sommerlåta vår. Håper å få det til i dag. Og altså, hvis det noen som ikke skal kaste stein i glasshuset om å prøve på nytt i dag, så det meg. Her Mia med Oxide.

Ja, det var denne timens første ønskelåt som ønsket I NRK radioappen. Send meg også gjerne ditt. Vi hørte Mia med Oxide, og det snart tid for å høre riktig versjon av medleyen igjen, og deretter trekke en vinner, eller to faktisk, skal vi trekke I dag. Men først skal vi altså høre Delara med Sjelen.

Adelara på en nydelig ny sti, og vi heldige som får slå filmene på veien. Vi hørte låta Sjelen, og da skal vi høre dagens medley-konkurranse en gang til, eller det blir vel teknisk et tredje gang, og kåre en vinner. Det opp til oss å ha riktig antall bokstaver, og det opp til dere å sende inn svaret i NRK radio-appen. Forbokstaven til hver av artistene skal bli til et ord, og får du frem et ord som et logisk ord du kan finne i den norske ordboka, så sender du inn ditt svar med fullt navn og adresse i NRK radio-appen for å være med i trekningen av en sånn NRK P1 tote bag, blant annet med solbriller i. Lykke til!

forbokstaven til hver av artistnavnene der altså skal bli et ord, og du sender inn ditt svar etterfølt av ditt fulle navn og din adresse I NRK radioappen, og så skal vi trekke en vinner om ikke så alt for lenge. Vi skal trekke to vinnere I dag. Også en av dere som påpekte at jeg hadde glemt en bokstav.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio. Ja!

Slå hjertet, slå. Det var Chris Holsten med Slå hjertet, slå. Før det hørte vi selvfølgelig ikoniske Van Morrison med Brown Eyed Girl. Og da skal vi trekke to vinnere av konkurransen. Vi begynner med ekstra vinneren, som I dag ble Mats Pettersen fra Oslo, som skriver: Vi landet på at her bare legger vi på en ekstra bokstav, og da får vi riktig ord. Og det hadde du og flere andre selvfølgelig helt dundrende rett I. Den ordinære vinneren ble Annika fra Sørreisa, som skriver: Med Ylva ble det et ord, og det ordet brygge, og det selvfølgelig helt korrekt. Og den riktige medlin bestod da altså av Bjørn Eidsvåg, Røyksopp, Ylva, Girl in Red, Gabrielle og Emilie Nicolas. Og mens vi hører Cameron Whitcomb med Medusa, skal vi få sendt ut noen premier.

Creed High. Det var Cameron Whitcomb med Medusa, og vi rydder vei for nok en ønskelåt etter O Blonde med Hot Air Balloon.

Blonde med Hot Air Balloon, som da altså heter When the Summer's Over I parentes, og det heldigvis lenge til. Vi skal høre nok en ønskelåt. Det Lasse på 83 som I ukevis har ønsket seg denne norske klassikeren, så da det på tide at han får vinsjen på Kaja. Det selvfølgelig det.

Det var Kygo sammen med Miguel. Vi hørte Remind Me to Forget, og da skal vi til Bergen, til fortiden. Altså, jeg synes fortsatt det så trist at det ga seg, og jeg drømmer fortsatt om at Ratsika skal finne sammen igjen. I mellomtiden så har også jeg veldig, veldig, veldig vondt

Ja, han veldig populær blant publikum, men ikke så populær internt I den amerikanske musikkbransjen, slik jeg har forstått det. Vi hørte Somber med Back to Friends. Nå Emma Steinbakken og hennes for alltid type ting.

jeg må innrømme at jeg var en av de som så henne da hun spilte en egentlig litt sånn karrieremessig prematur konsert I Oslo Spektrum, men det var smekkfullt og utrolig gøy. Vi hørte Emma Steinbakken, nå Bill Lovely D, One More Reggae for The Road.

generelt litt for lite modellering I Biggie, hørte jeg nå. Vi har hørt Bill Lovelady med One More Reggae for the Road. Og da det faktisk på tide for meg, som heter Pia Skjevik, å takke så aller hjerteligst for følge. Men bli for all del her på NRK P1, hvor vi straks har dagens under Elin Åndal Herseths kyndige ledelse. Og I morgen så det Mathilde Mørk som skal spille sommermusikken for dere. Du og jeg høres igjen på lørdag.

0: Ja, du velkommen til dagens her I kanalen. I dag skal noe rimelig uvanlig skje I det her lille sykkelløpet I Frankrike. Nemlig at en nordmann skal sykle med gul trøye I Tour de France. Torsten Træn heter han, og det jo for mange et nytt navn, som vi bare må lære oss med en gang. Uno X-rytteren fra Hønefoss blir bare den tredje nordmann som gjennom alle tider har gul trøye. Husod og Kristoff var jo de før han. Vi skal selvfølgelig til Tour de France I dagens, og høre om den norske festen også der. Og ikke minst, hvor lenge kan dette være? Og så det jo som alltid store skifter I nyhetene. Nå har USA bomba Iran I natt. Iran har svaret. Og den amerikanske presidenten misfornøyd med både den ene og den andre på NATO-toppmøte. Vi skal starte dagens utenriks og prøve å nøste litt I alt det som skjer. Og det med de gode folkene våre, både ute I verden og her hjemme. Jeg heter Elin Åndale Herseth. Og siden klokka nettopp har passert ett, så skal vi få en kort nyhetsoppdatering av Julie Brende Helle, hvor vi skal høre nytt om en av Norges fremste forfattere.
1: Ja, en av de største kan bli en helgen. Og det kommer vi tilbake til om litt, men først toppmøte I Tyrkia. USAs president Donald Trump kaller NATOs holdning til Grønland for et stort problem for USA, da han møtte pressa I dag. Grønland ikke til sal, sa Mette Fredriksen før NATO-toppmøtet. Statsminister Jonas Gahr Støre sa tidligere I dag at han igjen tek avstand fra Trumps utspill om å ta kontroll over Grønland.
2: Samme som tidligere, jeg tar avstand fra den type uttalelser. Grønland en del av kongeriket Danmark. Det grønlendere og dansker som avgjør hvordan den utviklingen skal være. Og sikkerheten I Arktis, den tar vi vare på sammen. Der har vi gjort et viktig arbeid det siste året med USA og andre arktiske stater. Så den type utspill, den type påstander tar Norge avstand fra. Vi støtter Danmark og vi støtter stabilitet I Norden. Der det avklarte grenser, avklarte forhold. Og selvfølgelig så har Danmark som vår nordiske og europeiske og NATO-partner vår fulle støtte.
1: Forfatter og Nobelprisvinner Sigrid Undset kan bli Sankt Sigrid. Oslo katolske bispedømme har startet forberedelsene til å gjøre Undset til helgen. Biskop Fredrik Hansen sier Undset for deg et førebilete I livet og I den kristne trua. 27 personer ble I fjor dømde til forvaring. Det det høyeste talet siden ordningen ble innført I 2002, melder P4. Forvaringsstraff en straff som noen kan få dersom retten kommer til at samfunnet må ha særlig vern mot deg. I teorien kan en forvaringsdom være livstid I fengsel. Rapduoen Carpe slo sin egen billettrekord under helgas festival Carpe World, skriver Finansavisen. Festivalen samlet over 105 000 mennesker på Ekebergsletta I Oslo, noen som var enda flere enn da Carpe hadde konsert I Oslo Spektrum for 4 år siden. Nå det tid for dagens, og Elin, der starter du utenriks.
0: Ja, vi må nesten gjøre det I dag, Julie. Takk for oppdateringen. Så hører vi fra deg om en timesse tid. Dandy Warhols likevel skal få lov å være aller først her hos oss. Bohemian Like You får du I dagens her I NRK P1.

0: Andy Warhols. Var det? Der var de ferdig. Bohemian Like You fikk du her i dagens side. Klokka straks 7:07 på en onsdag i juli. I dag skal vi altså starte utenriks. Vi skal starte i Midtøsten, for der har kampene blusset opp igjen. USA sier de har angrepet 80 mål i Iran i natt. Iran sier de har svart på det amerikanske angrepet med å skyte både raketter og droner mot 85 amerikanske militærinstallasjoner i Bahrain og Kuwait. Og lyden du hører i bakgrunnen, det sirene som hyler Kuwait by i dag, og det her varsler altså angrep. President Donald Trump har langet ut mot iranerne og kaller dem syk. Det skal vi komme tilbake til, men med oss nå fra Beirut i Libanon, der er du Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, og nå har altså Trump også trukket seg fra denne avtalen som var gjort.
1: Ja, det var ganske dramatisk. Han holdt en pressekonferanse sammen med NATO-sjefen Mark Rutte og får spørsmål om hva ståa er for avtalen. Og da sier han rett ut at for alt jeg bryr meg om, så er vi ute av intensjonsavtalen. Den gjelder ikke lenger. Iranere er forferdelige mennesker, da sikter han til ledelsen i landet, og de er avskum. Og det er en ganske dramatisk nyhet, for denne intensjonsavtalen brukte jo både USA og Iran mye tid på å få signert med nærmest brask og bram for noen uker siden. Det hindret videre eskalering her i Midtøsten, og nå har Trump kastet den avtalen på havet, og det betyr at nå kan alt egentlig skje.
0: Ja, hva var det USA angrep i natt da?
1: I natt angrep de en rekke militærinstallasjoner sør i Iran, spesielt i havnebyen Bandar Abbas, som den viktigste havnebyen i Iran. Der har folk i byen i natt publisert videoer i sosiale medier som viser gjentatte kraftige drønn og eksplosjoner i havneområdet. Natt i himmelen så lyses opp av disse amerikanske angrepene. De har også bombet en veldig viktig øy som ligger midt i Hormuzstredet, som på en måte stridens kjerne. Den heter Qasem-øya. Der har Iran noen av sine mest avanserte radarsystemer som overvåker skipstrafikken i dette stredet som de kontrollerer. Alt dette ble angrepet av USA, og iranerne svarte med samme mynt ved å bombe amerikanske militærinstallasjoner i Kuwait og Bahrain, hvor flyalarmen gikk i hele natt. 85 mål ble rammet der i disse to viktige basene, blant annet Ali al-Salim flybasen i Kuwait og USAs femte flåte som holder til i Bahrain.
0: President Donald Trump, han altså med på NATO-toppmøtet som i Ankara akkurat nå, og i formiddag så møtte han pressa, der han, ja, som vi har sagt, blant annet kommenterte angrepet mot Iran og kalte iranerne farlig og syk.
2: We attacked very powerfully last night. The very dangerous people from Iran, they're sick. There's something wrong with them. They're evil people, and it's the denuclearization of Iran. And we're going to denuke it. We're not going to let them because they're crazy, and they can't have a nuclear weapon.
0: Ja, de kan ikke få atomvåpen, det sa Trump også. Hvorfor kommer disse angrepene nå?
1: Altså, ifølge USA så har Iran brutt avtalen som ble inngått ved å angripe tre handelsskip i går. Det er jo fortsatt noe skipstrafikk gjennom Hormuzstredet. Iranerne har ikke tatt på seg skylden for angrepet på disse handelsskipene, men de har i tidligere tilfeller innrømmet og angrepet handelsskip som de mener bryter reglene som Iran har satt for skipstrafikken i Hormuzstredet. Men disse nattens angrep tar de ikke ansvaret for. Men USA sier at de stod bak det angrepet, og da svarer USA med å gå kraftig til angrep på Iran, og iranerne svarer med samme mynt. Nattens angrep var dramatiske, men det er ingen eksperter her i Midtøsten som tror at det vil utløse en ny krig. Det var før Donald Trump for kort tid siden kastet hele intensjonsavtalen med Iran på havet og sa at USA trekker seg fra den. Nå er plutselig alle dramatiske muligheter å åpne.
0: Ja, det var det jeg tenkte jeg skulle spørre deg om til slutt, Yama. Hva du tror skjer videre nå?
1: Helt umulig å si. Med president Donald Trump i Det Hvite Hus og alle uttalsene han som ofte går i alle retninger, ting som forandrer seg fra time til time hos han. Han sier en ting i en pressekonferanse, og så sier han noe annet i en melding han fyrer løs i sosiale medier. Veldig vanskelig å si hvor dette går, men i teorien så har amerikaneren nå trukket seg fra avtalen med Iran. Dermed kan frontene åpnes igjen, dermed kan en bitte liten eskalering nå komme ut av kontroll. Så i teorien så kan alt skje nå.
0: Disse angrepene i Midtøsten skjer altså samtidig som at Donald Trump og de andre statslederne i NATO-landene samlet til toppmøte i Tyrkia. Hvordan det som skjer nå vil prege møtet videre, skal vi snakke mer med om straks med utenrikskommentator Gro Holm. Jeg må si takk for at du var med oss fra Beirut, Midtøsten-korrespondent Yauma Wolasmal. Hva du hørte der?

0: Emilie Hollow, nytt fra ho, var det neste stasjon med navnet på låta. Donald Trump han sier altså at han tror våpenhvila med Iran nu er over, etter at USA angrep en rekke mål i Iran i dag. Den amerikanske presidenten møtte pressa i forbindelse med NATO-møtet i formiddag, og i tillegg til å snakke om angrepet i natt, så gjentok han budskapet om at han er skuffet over at NATO ikke har hjulpet han med Grønland, eller med krigen i Iran.
1: Not happy with NATO because of what they did with Greenland, and I'm not happy with NATO because of the fact that they didn't want to help us with the number one state sponsor of terror, that's Iran. I spoke to Germany, I spoke to France, spoke to UK, spoke to Italy, I didn't speak to Spain. Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it out. Spain is a terrible partner in NATO.
0: Ja, Spania er bortkastet tid, det sa Trump her, som sier han vil avslutte all handel med landet. Og med oss nå, du Gro Holm, utenrikskommentator her i NRK. Det var litt av en tirade vi fikk se og høre fra Trump. Hvorfor går han så hardt ut mot Spania nå?
2: Ja, det er jo fordi at Spania nektet Trump å bruke deres territorium for å angripe Iran, altså flybaser som kunne brukes til å angripe Iran. De nektet også overflyving via spansk territorium. Så det er derfor han er forbanna, ikke bare på Spania, men også på Tyskland, Italia og Storbritannia, for å ha lagt begrensninger på bruk av europeisk territorium i forbindelse med krigen mot Iran.
0: Det var rett og slett en hissig amerikansk president vi så tidligere i dag. Han sier også at han tror våpenhvilen med Iran nå er over etter angrepene i natt. Hva kan det bety?
2: Ja, det får vi se litt på, fordi at det står jo fast at han også sa at ja, de kan jo bare fortsette å snakke, altså underforstått, de som forhandler på vegne av USA med Iran har gjort det, de kan godt fortsette å snakke sammen, så han utelukket ikke helt at det var rom for å snakke sammen. Men jeg tenker jo at når det går opp for Trump også hva en full krig vil bety igjen, med stengning av Hormuz-stredet i praksis i hvert fall, og da igjen økte priser ved bensinpumpen i USA når vi nærmer oss mellomvalget, er ikke sikker på at han vil holde fast på den beinharde tonen. Han har jo gått i sikksakk mange ganger før.
0: Mm. Disse angrepene de skjer mens NATOs toppmøte pågår i Ankara, og generalsekretæren i NATO han sier at angrepene var helt nødvendige. Hvordan vil dette prege møtet nå?
2: Det kommer jo litt an på om USA stiller noe krav om at Iran skal inn i slutterklæringen, og i så fall i hvilken form. Hvis det blir på i form av at Hormuz-stredet må holdes åpent, så er vel kanskje ikke det så vanskelig. Vår egen Jonas Gahr Støre har jo sagt at Iran ikke er nevnt i slutterklæringen, men dette er jo noe som forholder som helt til slutt. Hvis han derimot skulle gå lenger og si noe om at europeiske allierte må holde sitt territorium åpent for USA i forbindelse med iranere, altså noe som indikerer det, så kan det bli et alvorlig problem.
0: Mm. Generalsekretæren i NATO, han sa jo at disse angrepene var helt nødvendige. Sier han det bare for å blidgjøre Trump?
2: Ja, det er jo det som er hovedinnsikten. Rutte har jo vist seg som en Trump-visker, og en som gjerne vil sørge for at alliansen holdes samlet, og det er mye europeisk irritasjon over Trump, mens da Rutte har relativt god kontakt med den amerikanske presidenten, selv om det virket litt spent da de to satt sammen og snakket til pressen i dag. De drev og tok litt ord fra hverandre, og Rutte la jo veldig vekt på hvor mye europeerne og kanadierne har økt sine forsvarsbudsjetter det siste året, og så avbrøt da Trump å komme med dette med manglende støtte til Iran-krigen og så videre.
0: Mm. Og så snakket Trump om Grønland igjen, at landet bør kontrolleres av USA og ikke Danmark, mens Danmarks statsminister Mette Frederiksen i formiddag gjentok at Grønland ikke er til salgs.
3: Greenland is of course not for sale. We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory.
0: Ja, vi er klart til å forsvare hver eneste del av NATO, inkludert vårt eget territorium, sa Fredriksen her. Hva betyr det at dette igjen blir et tema fra Trumps side, Gro?
2: Ja, det klart det en irritasjon. Det irriterer jo europeerne. EU har I dag kommet til en uttalelse med full støtte til det grønlandske synspunktene. Men jeg ikke sikker på at det får noen store konsekvenser I denne sammenheng. Det gamle standpunkter, gamle type uttalelser. Men det viser jo Trumps stemning, så å si. Han ser jo ikke på NATO som noen vennligsinnet, så veldig vennligsinnet organisasjon. Han kritisk til flernasjonale organisasjoner I det hele tatt, organisasjoner hvor Trump ikke kan regne med å få sine maksimalistiske krav innført. Det nytter ikke å legge press på de 31 andre medlemslandene for å få det akkurat som han vil.
0: Mm. Når har tonen da til den amerikanske presidenten på dagens pressekonferanse? Altså, hva kan det her si for fremtiden til NATO?
2: Det vanskelig å si det. Nå har jo USA har allerede varslet at de vil trappe ned støtten til NATO-styrkene. De skal redusere med 5000 soldater I Tyskland, og så skal de kutte ned på kampfly, på tankfly, på ubåter blant annet. Så det varslet, men de skal bruke noen måneder på det. Og jeg tror nå at stemningen blant europeiske allierte at de drar litt på skuldra. Dette Trump as usual, Trump som vanlig. Og så jobbes det jo da veldig intens på europeisk side for å samarbeide mer, øke forsvarsbudsjettet, industrisamarbeid var jo tema for hele gårsdagen. Og så håper man da vel at NATO skal overleve Trumps presidentperiode.
0: Det mye å snakke om på NATO-toppmøtet I Ankara I dag også, og du følger selvfølgelig med på det hele Gro Holm, utenrikskommentator her I NRK. Takk for at du var med I dagens. Så kan jeg jo nevne da at statsminister Støre, han møter pressa snart, nemlig klokka 13:30.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rasta for dette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio. Dagens med Elin Andal Herseth på NRK P1.

0: Nynorsk musikk var det. Theo sin Didn't See It Coming, og du fikk den her I dagens på NRK P1. Du, det 25 år siden det ble lov å kjøre sånne åpne firehjulinger her til lands. Kjøretøyet som også kalles ATV kan du se både på vanlige veier og I mer ulent terreng, og man trenger bare mopedlappen for å kjøre den. Det betyr at du kan være 16 år og kjøre firehjuling. Men det fortsatt ikke påbudt å bruke hjelm.
1: Jeg synes det egentlig helt sjokkerende. Jeg synes det på tide det kommer. Det så mange ulykker, og det kjøretøy som stor og relativt tung. Jeg har sett unger som blir holdt av mora si eller søstra si. En hand på ungen og en hand på gassen. Det ser ikke mye trygt ut.
2: Altså små barn?
1: Små barn, ja. Alt fra altså, nesten spedbarn til 3-4-5-åringer som sitter på foran. Og det jo ikke bra. Nei, altså du sitter jo klart med å holde fast I et ratt, og du har fotene og karosseriet foran deg, men skjer det en bråstopp, så vil du I verste fall bli slengt helt av. Og da jo ubeskyttet. Det ikke noe sikkerhetsbelt, ingenting sånt.
0: Ja, dette Vegard Thomassen, og han selger firehjulinger I Alta I Finnmark. Han ser altså både voksne og unger som kjører rundt I det ubeskyttet kjøretøyet uten hjelm på hodet. 17 år gamle Jamie Grøtte fra Alta, han bruker hjelm selv, men ser mange andre som ikke gjør det.
3: Jeg har jo mange kompiser. Jeg har jo selv kjørt med hu av og til, og spesielt I Alta. Så har jeg jo sett og opplevd at vi har jo hatt vanvittig flaks de siste årene. Det har jo ikke vært dødsfall på de her på lenge her I Alta, og ja, det jo egentlig... Både gull og sånn. Gjør det.
0: Hjelmpåbud på ATV har vært diskutert I mange år, og Statens Vegvesen har foreslått et eget førekort for firehjulinger og et generelt hjelmpåbud. Nå ligger et forslag om påbud på pulten til Samferdselsdepartementet. Statssekretær Jakob Våren han sier at de skal behandle denne saken til høsten, men når det eventuelt kommer et påbud, det usikkert.
4: Så vi jo godt kjent med bekymringer, særlig fra foreldre som opplever at ungdom kjører uten hjelm. Altså, vårt mål jo alltid å behandle saker så raskt som mulig, men innenfor så må vi jo sørge for at det forsvarlig opplyst og at vi fatter beslutninger på tilstrekkelig grunnlag.
0: Men 17 år gamle Jamie Grøtta, han har ingen tro på at politikerne klarer å få til et hjelmpåbud med det første.
3: De kommer jo ikke til å klare det I en måned eller kanskje ett år, hvis de ikke opp. Men de myndighetene pleier jo å være ganske trege.
0: Ja, reporter her det var Hanne Eriksen og Kai-Erik Bull. Nå Timbaland og One Republic I gang med sin megahit Apologize her, og så skal du få værmeldingen for resten av dagen I dag etterpå.

0: Timbaland och One Republic, Apologize for Day.
1: Detta är dagens på NRK P1.
0: Ja, kan jag bara säga si det först som sist. Sör- och Östlandet är dagens värvinnare. Nu ska vi se på värvarslet från Meteorologisk institut och detta gäller för resten av dagen idag. Sørlandet og Østlandet har en fin sommerdag med lett skyet vær, sol og temperaturer på 20-25 grader. Lokalt så blir det over 25 grader mellom Kristiansand og Drammen. På kysten rundt Lindesnes og Lista så blåste liten kuling fra nordvest, så der er det litt kjøligere. Vestlandet sør for Stad og fjellet i Sør-Norge har også ganske fint vær i dag, med oppholdsvær og varierende skydekke. Det blir 15-20 grader i lavlandet og varmest i indre deler. Møre og Romsdal har ganske skyet vær, men mulighet for litt sol i ettermiddag. Temperaturen nær 15 grader de fleste steder, litt høyere i indre strøk i sør. Og Trøndelag har kjølig og stort sett skyet vær. I nordlige delene så blir det litt regn eller yr av og til. Temperaturen ligger bare på sånn 11-13 grader mange steder, men det blir perioder med sol og litt høyere temperatur i området rundt Oppdal. Nordland får skyet eller delvis skyet vær og lokalt litt regn, særlig i sørlige delen. Temperaturen er lavest i sør med 11-13 grader, mens den ligger på 15 grader litt over i nord. Troms kommer best fra det i Nord-Norge med en del sol og 15-20 grader i dag. I Finnmark så ventes det regnbyger flere steder i ettermiddag, særlig på vidda og i fjordstrøkene. Lokal torden kan forekomme, og temperaturen varierer mellom 15 og 20 grader, men på kysten i øst i forbindelse med mer på kysten i øst i forbindelse med byger. På Spitsbergen så får de skyet vær og rundt 10 grader i Longyearbyen, og alle detaljene om været akkurat der du er. Detaljene får du selvfølgelig på Yr. Vel appen eller Yr.no om du er sånn nettleserperson. Dette er Ramon, og så skal vi snakke om skogbrannene i Europa etterpå.

0: Ja, Ramón var det med sin «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Du, de siste dagene så har store skogbrønner herja sør I Europa. En voldsom varme og mye tørke gjør at det ofte blir brann, og brannene de blir intens. Ja, kom dere hjem. Dere får ikke til å puste nå, det roper en fransk politimann før han kjører vekk. I Frankrike så 12.000 evakuert etter skogbrannene ved den spanske grensen nå. Og Ken Olaf Storøvne, du seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, og har forsket mye på skogbrannene. Hva du tenker når du hører om de her brannene I Sør-Europa?
1: Takk. Nei, jeg tenker jo først og fremst at det farlig da, farlig for folk, og det risikofullt for infrastruktur og brandmannskaper og andre som skal prøve å begrense det. Selv om man kan si at for naturens del så jo deler av dette jo en helt naturlig bit av naturens måte å forynge skogen på.
0: Mm. Kan du si noe om hvor stor de brannene her nå?
1: Ja, det, så vidt jeg har registrert så flere av disse brannene som ganske store og vi snakker om mange titals kvadratkilometer så vidt jeg skjønner, sør I Frankrike kanskje særlig. Og det jo, hvis du sammenligner med norske forhold så det ganske store branner, altså den største brannen vi kjenner til I noen runde nyere tid I Norge jo brannen I Froland I 2008, som brant mellom 20 og 30 kvadratkilometer. Og det jo noen av disse brannene I Sør-Frankrike som vesentlig større enn det der nå. Mm. Og det den største brannen I Norge I løpet av en 100-årsperiode eller noe sånt nå.
0: På Sør- og Østlandet så har det vært varmt den siste tida, og da øk skogbrannene fara. Og det her sa han Lars Jakob Him fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap I Nyhetsmorgen I dag.
2: Og med en ny hetebølge, med lite nedbør og også tegn til at vi kan få en del vind, så det noe som øker skogbrandfaren betydelig, og da gjelder det å bruke sunn fornuft, særlig når man ute med bruk av åpen ild, og sørge for at man ikke skaper vanskelige situasjoner med tanke på brand.
0: Ja, Himan snakker om sunn fornuft her, Storøvne. Hva slags faktorer det som gjør at vi får skogbrander?
1: Det jo først og fremst at det har vært tørre forhold, tørt lite regn, lite nedbør og tørt I vegetasjonen. Det jo avgjørende på en måte for at du skal kunne, at det skal kunne brenne I det hele tatt. Og så jo neste spørsmål jo selve antennelsen av en brand, og det jo sånn som det I norske forhold vært de siste årene, tiårene, så det jo 90% av antennelsene som skjer på grunn av en eller annen menneskelig aktivitet, om det langs jernbanelinjer, eller om det uforsiktig omgang med ild, eller grilling, eller sigarettsneiper, eller hva det måtte være.
0: Mm.
1: Så det jo der, det jo den biten der vi alle må være forsiktige når det veldig tørre forhold. Da. Og så kommer jo det som den store risikofaren hvis du først får en antennelse, og det tørre forhold, det jo hvis du får vind oppå dette som han var nettopp inne på. For da kan jo spredningsfaren bli så rask og så stor at det blir veldig, veldig vanskelig å kontrollere det.
0: Du har I all hovedsak forsket på norsk natur og skogbrannene her til lands, og mens brannene herjer I Sør-Europa, så jeg skjønte sånn at du nesten skulle ønske at det var flere skogbrannene her. Hvorfor det?
1: Ja, skulle ønske I en sånn situasjon når det
0: litt hermetegn
1: der. Folk og infrastruktur som står I farezonen andre steder, så det jo ikke helt sånn, men for naturens del så det jo veldig mye mindre brann I dag, har vært de siste 150-200 årene, enn det kanskje ville vært fra naturens side. Og sånn sett så det jo ganske mange arter og en del biologisk mangfold der ute da, som egentlig avhengig av at det brenner med jevne mellomrom. Skogen forynges jo etter en sånn brann, og så etableres på nytt, og du restarter langt på vei systemet, samtidig som det mange arter som trenger brann, avhengig av brann på forskjellig vis, som det mindre av, fordi at det brenner mindre

0: sånn generelt enn den jeg kanskje ville gjort da. Så sånn sett så jo det et argument for at jeg ikke hadde gjort noe om det av at jeg brenner litt mer enn det det gjør I dag I Norge da.
1: Men skogbrann jo kanskje ikke noe vi nordmenn bekymrer oss veldig mye over I det daglige, men burde vi det?
0: Ja, det tror jeg kanskje vi skal, ja, altså vi bør jo være forsiktige når det blir tørre forhold, så sånn sett så det jo viktig å være oppmerksom på det og være rask til å si fra og varsle når det noe som skjer uten at det kontrollert, men om det, at vi trenger å bekymre oss I det daglige, når det blir veldig tørre forhold, så tror jeg vi trenger å være bevisst på det, men ellers så tror jeg ikke vi trenger å bekymre oss så veldig mye egentlig nei.
1: Ja, takk til deg Ken Olav Storeune, seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, for at du kom og lærte oss mer om skogbranner I dag. I Frankrike så har skogbrannene fått konsekvenser også for Tour de France, der en del av løypa var stengt for publikum på grunn av skogbrann nå på mandagen. Og apropos Tour de France, vi skal snakke om nordmann som sikret seg den gule ledertrøya I nettopp Tour de France I går, nemlig en Torstein Træn. Han blir tema her I NRK P1 av dagens etter Kate Havnevik sin nydelige Think Again.

Kate Havnevik, var det Think Again. Du, så har det akkurat kommet en nyhet her om at kronprins Håkon, han reiser til USA nå for å heie frem Norge I den historiske kvartfinalen mot England I Miami på lørdag I fotball-VM. Etter å ha sett kampen mot Brasil, så sov jo han ro på slottsplassen blant tusenvis av norske fans. Nå skal han altså til USA, til helgas storkamp. Mer om dette kan du selvfølgelig lese på nrk.no.

0: Violet Road, hva du fikk her i dagens. Dette er NRK P1, og låta til Violet Road, A Piece of Paradise. For noen er det kanskje det vi skal snakke om akkurat nå, for den femte etappen av Tour de France er altså i gang, straks i gang, med Torstein Træn i gul ledertrøye. Bare to nordmenn har gjort det før han, Thor Hushovd og Alexander Kristoff, som huskelappe. Og Karl-Andreas Woll og Ole Christian Stoltenberg, de følger Tour de France hver ettermiddag i NRK Sport, og da det var bare noen kilometer igjen av etappen i går, da lurte de et øyeblikk på om de kanskje hadde regnet feil.
1: De er 11 kilometer foran hovedfeltet.
2: Men altså, det er ikke vi som har glemt noe her. Altså, han ja, det er ikke det. Vi som tuller. Det er jo helt utrolig han kan komme inn i gult, og at kan til og med kjempe med etappeseier. Det er jo helt ellevilt.
1: Ja, har vi glemt noe da?
2: Nei, jeg bare blir sånn der, jeg tror nesten ikke det er sant.
1: Nei.
0: Ja, Karl-Andreas Woll, Torstein Træn, han vann ikke etappen i går, men han fikk likevel denne gule trøya. Hvordan er det mulig at Træn leder med nesten 8 minutter på favorittene Pogacar og Vingegaard etter bare 4 etapper?
2: Nei, altså det var jo sånn klyp og selv i armen øyeblikk der. Altså, når du hadde nyheten om kronprinsen i stad, så trodde du skulle si at den skulle ned til Frankrike nå for å ja. Se på Træn i gul trøye et øyeblikk. Han burde jo reist ned om her, for dette er stort. Det er veldig sjelden at en nordmann har hatt gul trøye, som du sa. Og det som skjedde i går var at et brudd fikk gå. Det var en klassisk bruddetappe, og for en gang skyld så syklet ikke Pogacar og UAE-laget Bon Gass, og da fikk bruddet mange minutter, og da heldigvis genistrek av UnoX, de fikk med Torstein Træn, som er god i fjellene. Han klarte å forsvare seg, og siden han da lå best han i sammendraget, så er det han som fikk den gule trøya. Så du kan si, ja, litt flaks, men også veldig god sykling av Træn og veldig god liksom, coaching av Uno X da.
0: Ole Christian Stoltenberg, Torstein Træn er jo, han er ganske ny på Uno X-laget, men han er jo en erfaren syklist på 30 år, men likevel jeg tror ikke alle av oss vet hvem han er, for noen kan ikke du fortelle litt hvem er det slags fyr det her?
1: Jeg tror nok mange i går tenkte Torstein Træn spørsmålstegn, ja. I dag, det er han i gul trøya, nå har de som har hørt om Torstein Træn antallet der, har lagt på noen nuller i oppmerksomheten og så videre. Du, han er en 30-åring fra Heradsbygd, rett utenfor Hønefoss sentrum, Ringerike. Har selvfølgelig syklet i mange år, men hatt en litt sånn kronglete vei egentlig. Han er også, nå er han på toppen av Tour de France da, etter 4 etapper. For 4 år siden så fikk han testikkelkreft, kom ganske raskt tilbake fra det. Så når Uno X debuterte i Tour de France, så fikk han være med faktisk i 2023. Men da ødela han albuen på første etappe, men syklet til mål med brudd i albuen, så han er tøff, og så har han jo vært i bare Ryan Victorious, et lag nå i et par sesonger, og i fjor i et annet sånn 3 ukers ritt da, Spania rundt, så klarte han å bli nummer 9, så han er god til å klatre Torstein Træn, han er god til å sykle, men godt under radaren, var med her som hjelperytter, og nå lederen Tour de France. Er ikke det kult da?
0: Det er jo helt vanvittig. I målområdet i går så spurte også arrangør Træn om han kunne tro at det var sant at han hadde den gule ledertrøya.
3: No, to be honest. Yeah, I think in a couple of days maybe you will wake up and understand how big it is. I will enjoy it every day I can enjoy it. So yeah, just hope that you can wear it as long as possible.
0: Ja, det vil nok gå opp for meg om noen dager, men nå skal jeg bare nyte og håpe å få beholdt trøya så lenge som mulig, det sa Torstein Træn til arrangøren i går. Thor Hushovd, han syklet altså 10 dager i gulskjorte, og Alexander Kristoff fikk 1 dag. Karl-Andreas, hva slags muligheter har han Torstein Træn til å beholde ledertrøya de neste dagene?
2: Altså Torstein Træn, han er nå hele Norges nye gulgutt, og vi håper at den kan bli det en stund faktisk, for det er 2 stykker som er nærme. Det er Sean Quinn som er 28 sekunder bak, og Vartek, det er ikke de blir ikke nevnt, for det er Pogacar og Vingegaard som kommer til å kjempe om å vinne rittet, og de er nesten 8 minutter bak, så hvis ikke Quinn og Vartek, de to gutta, finner på noe tull i løpet av de neste dagene, så kan faktisk Torstein Træn være gulgutt i opp til en uke. Det er i hvert fall det vi håper på, Ole Christian.
1: Ja, vi tror det. Det er en tøff fjelletapp i morgen som blir en skikkelig test, men jeg tror han består den, i hvert fall med tanke på avstanden han har til Pogacar og Vingegaard, og da kommer det noen enklere dager, hvor Uno X bør kunne kontrollere at Træn beholder gult lengst mulig. Så jeg håper vi kommer etter at Norge har slått England i kvartfinalen og gått ut i neste uke før den trøya er ordentlig under angrep,
0: ja
1: da.
0: Ja, det høres jo veldig fint ut. Vi har jo 8 mann med I årets Tour de France, og det kjempes om skjorta I flere farger. Ole Kristian, hva kan vi forvente oss av de norske fremover?
1: Ja, du, vi håper jo på en etappeseier. Det jo det som kan toppe dette nå, for jeg skjønner at det stor idrett for oss som opptatt av sykkel hvis Tobias Halland Johannessen forbedrer den sjetteplassen han hadde I sammendraget fra I fjor, men det nok større stå hei ved gul trøye nå, og at vi får en etappeseier. Det mange muligheter for de norske rytterne I det som gjenstår av årets Tour de France. Det mange etapper igjen, så det får være det neste nå egentlig, at vi kommer med en til Carl Andreas.
2: Ja, ja altså er det, de har lave skuldre nå, for ja. Nå jo allerede Tour de France en suksess for UnoX, derfor håper jeg resultatene nå kan komme når det egentlig allerede suksess allerede, og vi starter sendingen 14.30, og så skal vi sende noen meldinger til kronprinsen og se om han får dratt ned om en tur, for det synes jeg han burde, for det gullgutten vår.
0: Ja. Ok, det noterte vi å si et hjertelig takk for at dere var med I dagens rett før dere skal på sending. Carl Andreas Wold og Ole Kristian Stoltenberg var det, og fra klokka 14:30 altså, så kan vi følge de der toene I NRK Sport. Når de rapporterer fra Tour de France, anbefales. Det veldig artig å høre Tour de France på radio, det må jeg bare få lov å si.

0: Gode ord fra Ingeborg Bratland der, ingen som du. Det var siste låt ut for, fra dagens I dag. Og dette programmet ble laget til deg av Kari Stenhjem og Marit Balsvik Vinge, sånn Even Nilsen som var vaktsjef og produsent. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og nå skal du få sendinger fra ditt NRK-distrikt, men aller først. Klokka to, og vi skal få nyhetene Julie Brende Helle.
1: Kronprins Håkon skal til USA. Kronprinsen reiser for å heie frem Norge I den historiske kvartfinalen I fotball-VM mot England på lørdag. Det kommer frem av kongehusets offisielle kalender. USA-turen blir også kronprinsens første offisielle utenlandsreise etter kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Nær 6000 sjøfolk kommer seg ikke fra Persia-bukta etter flere angrep mot skip I Hormuzsundet de siste to dagene. Det opplyser FNs sjøfartsorganisasjon med Reuters. USA og Iran har vært samlet om en våpenkvile og at sundet skulle åpnes igjen, men I natt angrep partene hverandre etter at USA skulda Iran for å skåte mot skip I Hormuzsundet. Og USAs president Donald Trump sa I dag at våpenkvila med Iran trolig over. I tillegg har Trump sagt at han vil stanse handel med Spania og at Grønland bør være amerikansk. Trumps uttalinger har kommet som et sjokk, forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Trump altså villig til å bruke enda mer våpen I Iran, og det mange snakker om nå om dette også betyr at Trump kommer til å legge ytterligere press på sine allierte europeiske land som her I Ankara for å bidra mot Iran eller I Midtøsten-konflikten på en eller annen måte. Men det jo blitt litt av et toppmøte dette, hvor Putin angriper Kyiv, og hvor våpenvillen over I Iran, sier Trump, så det litt av en verden vi lever I.
1: 28 personer pågripne I en internasjonal politiaksjon leiet av Kripos. De pågripne mistenkt for å skaffe seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. En av de 28 pågripne bor I Norge, men politiet sier de trolig vil pågripe flere I saken. Nå like etter klokka 14 starter dagens etappe I sykkelrittet Tour de France, og I en gule leiertrøya finner vi Uno X og nordmannen Torstein Træen, som I går trådde pedalene inn til førsteplass. Det gjenstår å se hvor lenge Træen får holde på trøya, men det flere minutter mellom nordmannen og favorittene I rittet.
3: Med nesten 8 minutter så lov å drømme om at han skal få sykle flere dager I denne gule trøya. Det ganske utrolig, men det var altså to favorittlag I går med Visma, Leasebike og UAE Emirates som prioritert å holde et jevnt tempo, så slapp de av gårde en del konkurrenter som de da ikke skjer på som store trusler over 3 uker. Deriblant Torstein Træen som leverte en fantometappe rett og slett.
1: Der hørte vi reporter Håvard Moem. Hvordan det går I dagens etappe kan du følge på NRK Sport Radio fra klokka 14.30. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.
5: Det vi to I dag også det. Du klar for 3 timer radio?
6: Jeg alltid klar for lokal radio, sånn som favorittgjengen vår.
5: Ja, det du det, kjære lytter, som favorittgjengen vår. Hjertelig velkommen til oss I god ettermiddag med Møre og Romsdal.

0: Mannen som står bak artistnavnet Clever heter egentlig Luca Calentix. Vi fikk låta Bit av meg.
1: Hvis jeg kikker på trafikkkartet I Møre og Romsdal akkurat nå, så ser jeg at det regulert trafikk to plasser på Europaveien, både Battenfjordsbrua, skulle jeg frem til I Gjemnes, og likadan Saltfloten Svorastranda I Volda, begge på Europaveien, der regulert trafikk, og så det manuell dirigering på en av de mest trafikerte riksveiene våre, Riksvei 70, opp til Strandtunnelen I Sunndal. Så da må du være opp, så kanskje smøre deg med en smule tålmodighet.
0: Straks her I radioen, dere, så skal vi til Eidsvåg.

0: Den ble spilt inn på Kulturfabrikken. Denne her for Lene Nordstrøm fra Kristiansund. Denne her låta var Melissa Etheridge sin Precious Pain.
1: Jeg tipper det, synes jeg, at Olbjørn Kvernberg var veldig fornøyd når han hører at vi hadde et svalt spørsmål i konkurransen vår i går ettermiddag. For millionæren har bestandig vært fugleinteressert. Han vil vekke fugleinteresse hos nye generasjoner og har bygd et fugletårn til nesten 2 millioner kroner i heimbygda si, Eidsvåg i Nesset i Molde kommune. Kvernberg ga 8. og 10. klasse ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole en guidet omvisning.
2: Hei, Olbjørn. Hei, velkommen.
3: Han ønsker velkommen til det som forhåpentligvis kan bli en ny generasjon av fugletittere. Olbjørn Kvernberg har vært interessert i fugler helt siden han var unge, og gleder seg over at det nye fugletårnet på Eidsvågleira er fylt av ungdommer.
4: Det er fantastisk artig å se. Det er neste generasjon vi må satse på som må ta vare på det her. Og det du er interessert i, det vil du, og vet noe om, det vil du ta vare på.
3: Fugletårnet ble fort tatt i bruk av ungdommene. Ola Hoem Bevre og Kristian Tordvik Rausanhaug ble imponert over fuglelivet.
5: Jeg synes det litt tøft, jeg er ganske glad i fugler selv.
3: Hva som er interessant med fugler?
5: Bare alveg likt fugler, jeg vet ikke hva det er, kaffe her, men bare alveg har vært sånn.
6: Ja, det er mye fugler her. Mye ender og måse, ja.
3: Kvernberg ble skuffet da statsforvalteren ikke ville ha fred området, så da bestemte han seg for å bruke nesten 2 millioner av egne penger for å vise hvor viktig våtmarksdelta er for fuglelivet.
4: Nei, det er jo at det er et unikt næringsområde for mat, og at fugler samler seg her både på trekk og for å hekke. Det er jo et ferdig dekket lunsjbuffet for fuglene torn i døgnet.
3: Kvernberg har en plan for å vekke fugleinteressen til barn og unge.
4: Jeg har jo en tanke om at det skal engasjere skolene mer og få skoleungene interessert i fugler.
3: Thea Svensli er åpen for at fugleinteressen kan vokse.
7: Jeg har ikke hatt det før, men det kan hende at det kommer hit av og til nå. Da. Det er jo et veldig rikt fugleliv, og det er viktig at vi vet om det.
1: Det var Roar Strøm som var reporter i denne saken.
0: Men du, Jonas, det blir det nytt fuglespørsmål i dagens konkurranse?
1: Jeg tenkte ikke det.
0: Hva tid får vi dagens konkurranse da?
1: Ja, jeg må forberede litt, men det er en drøy time, litt over 3:30, tenker jeg.
0: Okay.

0: Sinnevo. Den låta heter OK.
1: OK. Klara är upptatt av hagarbeid. Igår så kom hon hem igen fra jobb, og da var den ene solsikka knekt tvers av. Jeg mistenkte sannsynligvis en fugl. Men det får hun aldri svar på.
0: Nei, sant. Vi spør altså hva du opptatt av I dag inne I NRK Radio-appen, så send oss gjerne en melding. Du åpner appen, hører på God ettermiddag Møre og Romsdal, og så finner du knappen der det står send in. Da kommer meldingen inn til oss to her I studio.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Dodoshi heter denne fra Elinor, i det vi skal ta med oss noe fra de lokale nyhetene.
1: En mann i 40-årene har bedt Høyesterett om hjelp til å få prøvd saken sin for retten på nytt. Mannen ble i Sunnmøre tingrett dømt til forvaring i 10,5 år tidligere i vår for voldtekt av flere barn under 14 år. Frostating lagmannsrett avviste anken hans nylig og konkluderte med at dommen fra tingretten var svært grundig. Nå har mannen anka avgjøret til Høyesterett. Politiet etterlyser informasjon om en betongbil som har stått parkert på en busslomme på Lærstadveien i Ålesund i 3 dager. Bilparkeringen gjør at bussen må slippe av og ta på passasjerer i veibanen i stedet for å kunne bruke en busstoppe. Det er ingen som skal sette igjen en bil på en busslomme, så beskjeden fra politiet er denne bilen må bort.
0: Beskjeden fra meteorologen lurer vi på nå. Hvordan blir det resten av ettermiddagen og kvelden, Magnus Haukeland?
2: Det er en skyværtype i hele fylket nå, og fortsetter sånn stort sett utover ettermiddagen og kvelden, men ikke noe særlig nedbør i vente. Temperaturen er opp i 18 grader nå i Valdal på det varmeste, og noen grader er det kjøligere er det jo da i ytre strøk. Mens, ja, det er ellers rolig vindforhold, en bris fra vest og sørvest.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Nå håper jeg du hadde ut både luftgitaren og at du skrudde opp ekstra høyt. Dette var selvfølgelig Bon Jovi, You Give Love a Bad Name.
1: Du, Bjørn Ivar har sendt oss en melding i radioappen, og han skrev i forbefarten ned Sunndalen, og så opp vindutrappa en tur.
0: Åja!
1: Den jo relativt nylagt. Skjerpa har vært på besøk og hjelp til. Men det skal være en nok så spektakulær tur.
0: Ja, jeg har ikke vært helt oppe, men jeg har vært og sett på Vindefossen. Den er et av Europas høyeste fossefall, og den kan du se fra disse vindutrappene da. Fossen den stuper 845 meter ned. Det er ganske bratt der, så jeg imponert av at det blir en tur dit. Tusen hjertelig takk for meldingen, Bjørn Ivar, og ikke minst, riktig god tur.
1: Ja, vær forsiktig.
0: Fortsett å sende oss melding inn i NRK radioøppen. Hva du driver på med, hva du gjør på, hva du opptatt av. Det ganske åpent i dag, faktisk.
1: Det helt åpent, faktisk.

0: Like I'm gonna lose you, litt med Meghan Trainor. Hun hadde med seg John Legend på denne låta. Og hvor skal John Legend være neste uke? Jo, på Molde Jazz.
1: Ja, dette var bare oppvarming.
0: Nemlig, på Romsdalsmuseet på torsdag neste uke så kan du få med John Legend. Først da er det Skår, Hilde Skår, klokka 18.00, døren åpner klokka 17, og så er altså John Legend

0: på scenen klokka 20.00. Dette blir stas. Og velkommen, ønsker han velkommen til vårt vakre fylke.
1: Welcome, John.
0: Ja, welcome. Ja.
1: Du, så langt så har vi fått melding fra Hagen, vi har fått melding fra Vindutrappa, vi har fått melding fra Kreta, nå har vi også fått melding fra Kringla. Det Jonny som har vært på tur der, og han berettet om fint turvær, 16 varmegrader og lett skyet. Du kan gjøre akkurat som Jonny og de andre, send oss en melding om du på tur eller hjemme eller hva som helst, hva du opptatt av.

0: Elin Sofie var det som sang, Barndomsdrøm heter sangen, og mange har vel gjennom barndommen drømt en smule om fotball, tenker jeg.
1: Ja, vi må ha litt om fotball-VM i dag også, kjenner jeg, for engelsk fotball har jo en stor plass hos mange norske fotballinteresserte, og da blir det kanskje litt sånn utfordrende på lørdag, når Norge skal møte England, for kanskje blir det et lite problem da, når spillere fra favorittklubben skal møte vårt eget landslag. Så hvem er det norske supportere av engelske klubber heier på?
2: Det blir akkurat sånn som vi hadde håpet. Og Norge slår jo England, naturligvis. Så det skal bli en drøm.
3: Det tror Robert Valderhaug som NRK møter i Ålesund. Det er altså klart for England-Norge i kvartfinalen i fotball-VM, og engelsk fotball har en stor plass i mange nordmenns hjerter, siden de første tippekampene.
2: Det er jo fordi det var engelsk fotball vi så på TV lørdagen, tippekampen, og satt og ventet på favorittlaget Liverpool, så de viste en gang i året, og så så du alle andre kamper, og da ble du glad i dette.
3: I England bor Mari Lunde. Hun er journalist for den norske supporterklubben til Liverpool, og hun tror kampen blir spennende.
4: Det tror jeg blir intenst og skummelt og nervepirrende. Man får litt puls bare man snakker om det. Jeg bor jo i et hjem med en engelskmann. Vi har jo to barn som er halvt norsk, halvt engelsk, så det blir jo spennende. Hun som på en måte er gammel nok til å velge en side, hun har valgt Norge. Så det er jeg veldig fornøyd med, selvfølgelig. Men vi får se hvordan det går til slutt.
3: Også lederen av supporterklubben Arsenal Norway, Hanne Furuheim, er spent før helgen.
5: Det blir jo spesielt. Vi har jo veldig mange som spiller på det engelske landslaget også. Vi har jo bare Martin på Norge, men det er jo ikke noe tvil om at det er Norge som de fleste av oss, og jeg tror alle kommer til å heie på til helgen. Og så er det vel kanskje mer bekymret for slitasjen hvis mange skal gå langt til mesterskapet.
6: Så klubbfotballen er viktigere enn landslaget, tenker du?
5: Ja, det er vanskelig å sette det opp mot hverandre, men vi har jo lagt en god sesong bak oss, hvor vi har fått endelig et trofé, men det har jo vært en slitsom sesong for mange av spillerne. Og så går man rett inn i et tøft mesterskap med stor kampbelastning.
3: Og på Balløya har nå også engelskmennene fått fotballfeber, sier Mari Lunde.
4: Jeg leverte barna mine på skolen, eller barnet mitt på skolen i dag morges, og da skal absolutt alle vil snakke om fotball. Og de er veldig interessert i Norge også. Men nå har de på en måte, England har skrudd litt på. De har skrudd på VM-feberen, som har vært en sånn lunken frem til nå, sikkert fordi de er vant med disse turneringene og vant med å komme relativt langt. Da.
3: Selv om kjærligheten til engelsk fotball er stor, heies det på Norge.
4: Absolutt alt for Norge. Jeg tror til og med mannen min er litt mer at han også har blitt litt glad i Norge. Så ja, absolutt heia Norge.
6: Og da sier vi fortsatt heia Norge da.
5: Det gjør vi. For sure. Heia Norge!
0: De som hadde laget dette innslaget, det var Hilde Nilsson Redola og Kristian Fauske Blindheim.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. NATO-landene forplikter seg til å gi 70 milliarder euro i støtte til Ukraina i år. Det kommer frem i slutterklæringen etter NATO-toppmøtet i Tyrkia i dag. Beløpet tilsvarer omtrent 780 milliarder norske kroner. Statsminister Jonas Gahr Støre skal ha vært tydelig med USAs president Donald Trump om krigen i Ukraina.
1: Så ble det fra flere sider, også fra meg, gitt uttrykk for at denne krigen må slutte. Det må komme en diplomatisk løsning som følge av en våpenhvile for en fredelig, en rettferdig fred. Og jeg oppfordret veldig tydelig den amerikanske presidenten til å forbli engasjert for det. Fordi det er lite som tegner til at det her kan komme en slik prosess uten at amerikanerne engasjerer seg. Det er en realitet. Men jeg har også vekt på at da er det viktig at Europa er til stede. Fordi dette skjer i Europa, og det er Europa som skal leve med dette i ettertid.
0: Samstundet sier Støre at krigen i Iran ikke var oppe til diskusjon i den formelle delen av NATO-toppmøtet. Forfatter og Nobelprisvinner Sigrid Undset kan bli Sankt Sigrid. Oslo katolske bispedømme har startet forberedelsene til å gjøre Undset til helgen. Biskop Fredrik Hansen sier Undset for deg er et forbilde i den kristne trua og i livet generelt. Hetebølge og tørke fører til svært stor fare for skogbranner i Europa. Langs den franske grensa mot Spania er allerede rundt 10 000 mennesker evakuert som følge av skogbrann. Her i Norge er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap uroa for sommeren, sier direktør Lars Jakob Him.
2: Nå ser vi at det har vært tørt en god stund i terrenget, særlig i Sør-Norge, og med en ny hetebølge, med lite nedbør og også tegn til at vi kan få en del vind, så er det noe som øker skogbrandfaren betydelig, og da gjelder det å bruke sunn fornuft, særlig når man er ute med bruk av åpen ild, og sørge for at man ikke skaper vanskelige situasjoner med tanke på brand.
0: Isbjørnen på Svalbard som ble skutt på veggen av hytte i førre veke var en 5 år gammel binne på 227 kilo. Politiet etterforsker ennå om turfølget som avfyrte skuddet handla i nødverge. Så til slutt skal vi høre at kronprins Haakon reiser til USA for å heie fram Norge i den historiske kvartfinalen mot England på lørdag. Kronprinsen tek dermed over supporterstafettpinnen fra prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. USA-turen blir også kronprinsens første offisielle utenlandsreise etter kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Trouble is a friend heter denne fra Lenka. Du hører på God ettermiddag, Møre og Romsdal. Synnøve og Jon Arne heter vi to som i studio i Ålesund. Og vi har rett og slett åpnet innboksa i dag vi, til Alskens. Kom med det du ønsker, rett og slett.
1: Og vi har fått diverse. For eksempel fra Kos. Vil du høre?
0: Ja.
1: Jan Georg som skriver, god ettermiddag fra Kos, her er det 30 pluss og nydelig i sola. Jan Georg, han heier på Norge, Tottenham og KBK.
0: Ja, okay. ja, men det er god trio å heie på. Og Kirsti har også sendt oss melding, hun vil hilse til familien hjemme, for de er nemlig to beste foreldre på tur. Fra Finnmark, gjennom Finland og etter hvert Sverige. Vi ses om noen dager, skriver hun. Så jo PS, vi har regnbygge og 13 grader.
1: Ja, akkurat nå ser vi det litt bedre enn i Finnmark, litt dårligere enn på Kos.

0: Det ble nesten litt sånn som The Voice, dette her, at vi skulle, vi hørte stemmen, men så ikke hvem det var. Fikk heller ikke vite hvem dette her var. Du kjente kanskje denne sangen igjen, Bad Thoughts, fra Molde-bandet Gonzo, som vi har spilt mye her på NRK P1. Samuel Pettersson her med gitaren. Velkommen til oss.
1: Tusen takk.
0: Og tusen takk for at du spilte så fint. Har du det fint? Hvordan var turen fra Molde til Ålesund i dag?
1: Det var behagelig. Jeg tok bussen hit faktisk, det er ikke så ofte jeg gjør, så det var en litt sånn, nesten ny opplevelse. Så jo da, har det bra.
0: Er det sommerferie, eller?
1: På ingen måte, ain't no rest for the wicked, og så videre. Men det blir det kanskje i slutten av juli, ser det ut som vi skal til Frankrike, Sør-Frankrike, Nice. Mm-hmm.
2: Men hva gjør du frem til det da?
1: Frem til det så er det jo, ja, vi driver med litt ny musikk i Gonzo, så, og det er ikke bare musikken som skal jobbes, men det er jo videoer og bilder og alt det greiene før og etter og sånn, så mye av tiden går til det, og så ellers så driver vi jo og skriver litt om musikk og kultur og tar bilder, og det er jo, uansett hvilken vei man snur seg nå, så er det en festival man kan dra på, så jeg har mye å gjøre der også.
0: Gonzo, band ifra Molde altså, du vokalist, du er snart ute med en ny låt neste fredag.
1: Riktig.
0: Vi skal få høre den om litt, sånn før premiere, vil man si. Men fortell litt om dere, gjengen i Gonzo først da.
1: Ja, det er med på gitar og vokal, Samuel Letty. På gitar har vi også Marius Venås, og på bass Ståle Stauseth, tromma en fyr som heter Adam Strange, som spiller i 7 forskjellige band, så det er å være trommis i dag, tror jeg. Og så har vi nå fått med oss en god venninne av oss som heter Rebecca, som er litt sånn, egentlig sånn jazz-sanger, men som korer og spiller litt perkusjon og sånn, så hun har liksom, ja, gjort det her litt kulere, får man si.
2: Mm. Unnskyld, Synnøve, endrer det lydbildet dere dramatisk, eller?
1: Ikke dramatisk, kanskje, men løfter det til noe litt annet, særlig live, egentlig. Ja, mm. Så, nei, det er vi veldig happy for, da. Og, men det har kanskje endret seg litt i den grad form av at vi spiller jo fortsatt ting inn i Molde hos en fyr som heter Bjørn Ove Hagseth. Tar vi tromma og bass der, og så har vi et studio hjemme der vi tar gitar og vokal og sånn. Så har vi nå fått med en ganske kul hva kaller man det på norsk? Mix-engineer, altså en fyr som har mixet låter. Yeah. Fra England, som har jobbet med litt kule greier, da, så det synes vi er spennende.
0: Ja. Mm. Nå fikk vi jo en litt sånn nedstrippet versjon av Bad Thoughts, men hvordan vil dere selv sånn sjangermessig beskrive musikken dere?
1: Jeg tenker jo at, eller jeg har alltid tenkt at det er rockband på en måte, men nesten alle, eller egentlig alle er litt mer tyngre sånn musikksmakmessig enn det i er. Så det er kanskje en sånn rock-pop-alternativ hybrid, men den nye nå håper og tror jeg heller litt mer mot rock, kanskje.
0: Ja, jeg vil være enig i det. Litt mer rockete enn det vi har hørt fra dere her på P1 før. Hvordan så handler den om? Det heter Beautiful Mistake, den låta. Ja, så herlig
1: ironisk setning, egentlig. Den handler om av og til så er det sånn at man liksom kanskje vil ha noe som man vet ikke er bra for seg selv, og så gjør man det likevel, og så er det ikke lurt, men så blir det en historie, eller man kan gjøre det til et eller annet kreativt verk da, på en måte.
2: Nok prat, skal ikke vi høre den melodien? Samuel, bli med og sette et beautiful mistake også.
1: Yes.
0: Her er det aller nyeste til Gonzo.

0: Gonzo og Beautiful Mistake. Frontmannen Samuel Pettersson er altså på besøk hos oss I dag, og Samuel, var dette første gang denne melodien ble spilt på norsk radio?
1: Det aller første gang den melodien ble spilt på norsk radio. Yes! Men det jo gøy.
0: Ja, det kjempegøy. Hvordan
2: det som liksom, sitter og hører på, og så tenker jeg at nå hører jeg sammen med mange andre?
1: Det rart, for det, eller for det første, eller det sikkert vanlig det da, men det første jeg tenker nå at jeg begynner å bli ganske lei. I går brukte vi timesvis på å lage en video til en låt her, jeg tror jeg snakker for alle når jeg sier at sånn, trenger ikke å høre den med en gang, men det gøy å høre den på radio og vite at det andre folk som hører samtidig, på en måte. Ja.
2: Hvor dere var å lage video da?
1: Det får vi se.
2: Oi, ja, det okay, da får vi vente da til det blir annonsert. Mm-hmm. Det greit. Mm-hmm.
0: Men du, det jo ikke til å legge skyld på, du klarer ikke det. Du kommer fra Molde. Hvordan var det å vekse opp I Rosenes by?
1: Det var, jeg har litt å klage på der altså. Det jeg har mye, mye bra minnet derfra. Litt som vi snakket om sist, så bodde jo I liksom stor, eller hele min barndom nesten frem til jeg flyttet til Bergen I et hus I Molde, som bare skrev om på den, eller fikk sin egen sang nesten på den epen vår også. Og der var det liksom oppvokst med mye kultur gjennom foreldrene mine stort sett da, og liksom var mye bra minnet fra sommeren I Molde I det hele tatt. Og liksom kan si mye om været der men når det bra så det ganske fint
2: men var det alltid naturlig at musikk skulle liksom bli din greie?
1: Jeg vet ikke helt det men jeg hadde klart aldri liksom hvis jeg begynte med noe så måtte jeg alltid gjøre det til uansett hva det var så måtte jeg gjøre det til noe kreativt hvis jeg likte å tegne typ på barneskolen så måtte jeg liksom få med meg folk for å lage en sånn slags tegneseriebok på en måte, og det var jo lenge før jeg begynte å spille gitar og sånn, men jeg, nesten uansett hva det som må, eller hvis jeg leser for jeg lyst til å skrive, jeg blir alltid sånn lett inspirert da, kanskje, og så var det liksom, jeg fikk en gitar til bursdagen min av pappa da jeg var 12 år, tror jeg, og etter det så var det liksom liten tvil
0: Bortsett fra at du nevnte at du sånn passer sliten etter den videoen og sånn, du likevel på et bra sted I livet denne sommeren?
1: Ja, det vil jeg si. I hvert fall liksom sånn kreativt og musikkmessig, det veldig, veldig gøy nå med de nye sangene og liksom alt alle de greiene jeg liker, det å lage ting eller, ja, liksom en dag og så det noe som ikke var der da du våkna den dagen, på en måte jeg synes det gøy, så jeg vil si det
2: Men flyter det litt I hverandre, sånn sommer ferie, litt jobbing litt avslapping eller ja. Er du flink å ta ordentlig pause når du trenger det?
1: Nei, jeg vet ikke hva jeg engang altså, det liksom sømløs overgang der kan man si
0: Været spiller ikke på lag. Har du likevel en touch av sommerfølelse?
1: Ja, jeg har egentlig det. Nå det jo det snart jazzfestival der jeg bor, og det bruker liksom, da har det ingenting å si om det 25 grader og sol, sånn som det var I fjor da vi spilte inne på et alt for annet lokale I Molde, eller om det 12 grader regner liksom. Det blir alltid kjekt og gøy. Med den folken man har rundt seg, folk man ikke har sett igjen på en stund, og musikk og sånn, så prøv å være optimistisk.
0: Ja. Jazzfestival I sommer, det punktum finale.
1: Ja.
2: Mm. du er jo musiker, så på slutten nå så skal du få lov til å velge en låt som, for det liksom smaker skikkelig av sommer.
1: Yes.
2: Altså, hva det du har valgt, og hvorfor?
1: Da jeg fikk jo en melding av det på vei hit, så var jeg sånn, der var det mye å ta av, kan jeg si da. Men den første jeg kom på da jeg og vennene mine hørte på den her, da jeg, på tampen av min barndom eller I tenårene, så hadde vi den på CD, og ingen visste hva den sangen rett, men vi visste at det var spor 5. Så alle vennene mine drev sånn der, jeg har sett på 5 nå da, jeg tror det gikk mellom 5 og 7 på den CD-en her hele tiden, okay. Som fra The Strokes, sin første plate som heter Is This It, og den låta nummer 5 da Someday. Og for meg den liksom, når jeg hører den, så det lukter tørr asfalt, og det varmt, og det rosa solnedganger, og kald øl, og være ute sent med vennene mine liksom, og konsert. Ja, det bare, det så mange sommerminner som henger på den knaggen der da.
2: Så har dere sagt i bandet at The Strokes har vært inspirasjon?
1: Har vi noe vi snakker med markedsavdelingen vår, tror jeg. Jo, er det helt riktig?
0: Ja. Skal vi høre nummer fem da?
2: La oss gjøre det. Vi setter på nummer fem, The Strokes. Dette her er Someday. Samuel, tusen hjertelig takk for at du kom, og riktig god sommer.
1: Takk for meg.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Marlene heter denne fra Jan Ove. Vi skal ta med oss meldinger fra de lokale nyhetene vi.
1: To menn som er siktet for grov voldtekt av en annen på en brakkerigg i Ulstein er fengslet videre i 4 uker. Sunnmøre tingrett er redd for at mennene skal stikke ut av landet, og politiet har fått medhold i å holde dem fengslet. De to er siktet for å ha utsett en mann for grov voldtekt, grov vold, og for å forlate han da han var i hjelpeløs tilstand. Rettssaken skal gå i oktober. Fylkeskommunen har lyst ut kontrakt for bygging av nytt lysanlegg i Stordalstunnelen i fjor. Arbeidet omfattet etablering av nytt lysanlegg i hele tunnelen. I tillegg ble det installert nytt styringsanlegg, fordelingsskap og all nødvendig kabling.
0: Så skal vi til værmeldingen da. Magnus Haukeland kan hjelpe oss med det. Hvordan blir det for resten av ettermiddagen og kvelden?
2: Det er en skyværtype i hele fylket nå, og fortsetter sånn stort sett utover ettermiddagen og kvelden, men ikke noe særlig nedbør i vente. Temperaturen er opp i 18 grader.

0: så en plass mellom 15 og 20 da. Så det vil en del varmere da i indre strøk, og mer sol kan dagen kan starte med litt regn og litt regn av og til i ytre strøk da. Men ellers er det jo for det meste opphold gjennom dagen i morgen.
1: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Hedda, hva hadde vi hørt det? Låten heter Just By Looking.
1: Vi skal ganske straks ha en konkurranse, og da har jeg tenkt å kombinere musikk og fotball.

0: Ja, hva er det den heter? Caught in the Middle. Det var A1 vi hørte i det vi skal til med dagens konkurranse.
1: Skjerpings, siden det er bare noen få dager til Norge skal spille kvartfinale mot England i fotball-VM, så blir det et fotballrelatert spørsmål i konkurransen i dag. Vi spør, i samband med hva for et mesterskap og i hva for et land ble denne sangen laget?

0: år tilbake, men geografisk så reisen nok så overkommelig. Husk fullt navn og hele adressen din når du går inn i radioappen og sender ditt svar.
1: Lykke til!

0: Makoser var det som sang om Jessica. På vår nettside nrk.no så kan du nå lese om litt frem og tilbake også I Ålesund når du kom til hvor kommunen inviterer til gratis visning av kampen. Nå har kommunen invitert til folkefest på sørsida. De annonserte før I dag at vi skulle få beskjed hvor det skulle være hen. Nå forteller de at det altså på sørsida I Ålesund sentrum ved Rullehallen, de som veldig kjent der. Arrangementet selvfølgelig gratis, åpent for alle, og de håper mange vil ta turen til sentrum for å oppleve den historiske kvelden sammen.
1: Og så det mange plasser som skal ha storskjerm rundt omkring. Sist jeg så var Hareid, det ikke så rart det, der vi skal nok se på en Fredrik Aursnes, og Volda og Åndalsnes jo naturlige plasser, men også der de ikke har noen VM-spillere fra, så det kjempeinteresse for å vise denne kampen på storskjerm. Ja,
0: bruk informasjonskanalene I den kommunen du befinner deg I for å finne ut hvor du kan se på kampen sammen med mange andre.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. NATOs toppmøte i Tyrkia ferdig. Generalsekretær Mark Rutte sier at alliansen sterkere enn noen gang.
1: This summit has shown that the alliance is stronger than ever. An alliance that is united and ready to defend every inch of our territory. Here in Ankara, allies reaffirmed their ironclad commitment to the collective defense under Article 5. That an attack on one is an attack on all.
0: Vi har vist at vi villige til å kjempe for hver tomme av territoriet vårt, og at et angrep mot en av oss et angrep på oss alle, sa Rutte etter møtet. Og Ukraina blir hørt på NATO-møtet i Tyrkia, og skal få bygge amerikanske forsvarssystem selv. President Volodymyr Zelensky har åtvaret om at Ukraina står overfor en alvorlig mangel på luftvernsvåpen. Nå sier USA sin president at Ukraina selv får lisens til å bygge Patriot-missiler, som kan stoppe de største angrepene fra Russland.
2: We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? Larry. This way you can't complain that we're not giving them enough. It's a make them yourself.
0: Nå kan han ikke klage på for lite støtte. Lag våpen av selv, sa Trump. Og Iran kan vente nye amerikanske angrep i kveld, det sier president Donald Trump i ettermiddag. Tidligere i dag sa Trump at våpenkvilen mellom USA og Iran over. USA har i natt angrepet 80 mål i Iran. I Midtøsten kan alt skje nå, fortell korrespondent Yama Wolasmal.
3: Han holdt en pressekonferanse sammen med NATO-sjefen Mark Rutte og får spørsmål om hva ståa for avtalen. Og da sier han rett ut at for alt jeg bryr meg om, så vi ute av intensjonsavtalen. Den gjelder ikke lenger. Iranere forferdelige mennesker, da sikter han til ledelsen i landet, og de avskum. Og det en ganske dramatisk nyhet, for denne intensjonsavtalen brukte jo både USA og Iran mye tid på å få signert med nærmest brask og bram for noen uker siden. Det hindret videre eskalering her i Midtøsten. Og nå har Trump kastet den avtalen på havet, og det betyr at nå kan alt egentlig skje.
0: Så til andre nyheter. To jenter alvorlig skadde etter et angrep på en skole i Schongau sør i Tyskland. En 16 år gammel gutt pågripen for angrepet. Lokalt politi opplyser at skolen ser ut til å være et bevisst mål. Og til sist, reptoren Karpe slo sin egen billettrekord under helgas festival Karpe World, skriver Finansavisen. Festivalen samlet over 105 000 mennesker på Ekebergsletta i Oslo, noe som var flere enn da Karpe hadde konsert i Oslo Spektrum for 4 år siden. NRK Nyheter, Kristin Manger.
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: love. I det klokka 6:06. Dette her god ettermiddag, Møre og Romsdal. Jon Arne og Synnøve er ditt vertskap denne onsdagen.
1: Vet du hva jeg holder på med akkurat nå?
0: Nei.
1: Jeg driver og sveiver I gang den halvautomatiske trekkemaskinen vår, slik at vi skal finne en vinner til dagens konkurranse.
0: Veldig spennende. Du har 2:50 på det.
1: Skal jeg klare.
0: Fordi det så lang din låta.

0: til Misund nå, for der startet Misundfestivalen I kveld, og blir ikke avsluttet før natt til søndag. Har festivalsjef Andreas Hegdal Høgset alt under kontroll?
1: Ja da, her alt under kontroll.
0: Du, hva blir høydepunktet slik du ser det?
1: Nej, det kan jo fort kanskje allerede komme I kveld da, når vi har invitert inn gode gamle stjerner fra dugnadslivet her ute til å fortelle historien gjennom 20 år med festivalen.
0: Ja, for det faktisk et lite jubileum med 20 års Misundfestivalen, og med flere store navn opp gjennom året.
1: Ja da, vi har, her har det vært mange opp gjennom året, alt fra Marcus og Martinus til Claudia Scott, til Smokey, Staceman & Les, ja, 06 Boys, de der har jo spilt der tidligere, de spiller jo I år, Red Hot, så her har det vært både, ja, det ene og det andre.
2: Mm. Og kalla historie, det bare sånne musikalske historier som blir servert I kveld, eller det litt sånn behind the scenes og sånn også?
1: I kveld så det nok mest bak kulissene kanskje som kommer frem. Det jo en festival drevet på frivillighet og dugnad, og den har jo vokst seg stor gjennom årene, sånn at I starten så har det nok vært en del artige historier på hvordan ting har blitt.
0: Der forsvanns du litt.
1: Ja. Med privatbiler, midtvinters og ja... Så det mye rart her ute som har skjedd opp igjennom.
0: Du ikke redd for at det skal komme historie som... Ja, kanskje ikke kommer det bare ute.
1: Nei, det tenker jeg... Det, så galt det ikke. Folk tåler det som kommer I kveld, for å si det sånn.
2: Du, Andreas, nå hører jeg at vi har forsinkelse på linja, men fortell oss hvordan festivalen har utviklet seg da I løpet av disse 20 årene?
1: Nei, altså jeg kom jo inn for 3 år siden, så jeg skal ikke være, jeg ikke noe ekspert. Men den startet jo som en slags senterfest borte på senteret her. I 2005 når en del næringslivs folk og sånn gikk sammen og tenkte at det hadde vært artig å lage en ja, aktivitetsdag for barn og unge utenpå plassen her. Og så kom det jo, ja, de forventet vel kanskje 100-200 stykker, og så tror jeg det snakket om at det kom 800-900. Og så tenkte de at ja, kanskje det her noe vi kan gjøre hvert år, og da... startet de det som nå I dag heter Misundfestivalen året etterpå, og så har det ballet på seg etter den tid.
0: Og I år så det ventet over 1000 gjester hver dag, og det sett opp ekstra ferie. Her blir det full baluba.
1: Her blir det full baluba, ja. Det, vi har et forhåndssalg som... vi aldri har hatt før, og jeg tror nok mye av det jeg har grunn I programmet vi har da. Det vel et attraktivt program I år, for å si det sånn. Så ja, det virker som at folk tar turen.
2: Ja, fortell oss, hvem det som skal stå på scenen I år?
1: I år så det på fredag så har vi Severin fra Gossen, vi har Jesper Jenseth, og vi har Hitparaden, og så har vi en DJ som ute herifra. Lørdagen så blir det jo De Derre og Red Hot, og så blir det fotballkamp, og så har vi en trubadur som spiller etterpå.
2: Ja, vi var jo spent på dette her på fotballkampen, som altså kom som en litt sånn positiv overraskelse da, midt I dette her. Hvordan har dere fått ordnet det?
1: Ja, det har jo blitt en positiv overraskelse da. Den kom jo litt sånn... som julekvelden på Kjæringa, så han sier, der vi måtte hive oss ganske rundt og satt gjennom natta og utover hele mandag og tirsdag og fikk heve det rundt, men og skjermer og alt mulig rart, det jo helt håpløst å få tak I, men så plutselig så løste det seg da, når vi har, ja, vi har noen gode kontakter og leverandører som hiver seg rundt og sponsorer og ja, samarbeidspartnere som sa at dette må vi få til, og da fikk vi det til.
2: Det er godt å høre, og det er jo godt å høre at det er liv som har dere, gir dere ekstra hjelp også. Betyr det at Misundfestivalen kan bestå i 20 år til?
1: Du, skal ikke se bort ifra det, faktisk. Vi har allerede begynt å snuse på hva vi skal finne på neste år. Det er jo sånn at i festival- og kulturbransjen så må man være tidlig ute med ting. Så, sånn at vi har ikke tenkt å... Etter planen har vi ikke tenkt å gi oss med det første. Men vi skal jo prøve å få avviklet det, årets festival med bravur først, og så ser vi nå hva som skjer.
0: Da festivalsjef Andreas Segdal Høgseth, så ønsker vi bare lykke til med årets festival, og så hører vi fra dere når programmet er klart for neste år.
1: Tusen takk.

0: felle enda en fotballgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Two boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK.

0: Marie Tveiten sammen med Inge Bremnes. Den låta heter Ein og kvile augo på. Dette betyr at vi skal ta med oss noen lokale nyheter, vi.
1: I midten av juni ble det oppdaget avvik i drikkevannet på sykehuset i Molde under rutinekontroller, siden da har sykehuset sett i verk mellombels tiltak. Pasientene får nå drikkevann fra alternative kjelder. Utpå ettersommeren så starter arbeidet med å gjenopprette normal situasjon, og målet er å komme tilbake til normal drift så raskt som mulig. Det blir understreket at tiltaket er sett i verk etter et førevar-prinsipp.
0: Styringsgruppa i Bypakke Ålesund utsetter den videre planlegging av utbedring av Hessafjordveien. Dette gjør de på grunn av usikkerheten rundt økonomien i blant annet Blindheim-Flisnes-prosjektet, hvor hovedentreprenøren nylig gikk konkurs. Styringsgruppa vil ta en ny vurdering av arbeidet mot slutten av året.
1: En sunnmøring i 30-åra er tiltalt for grov narkotikalovbrudd etter at han skulle ha oppbevart 70 gram amfetamin og 2,7 liter GHB og GBL. Han er også tiltalt for oppbevaring av dopingmiddel og kjøring i ruset tilstand i Ålesund før jul i fjor. Saken har en strafferamme på over 6 år. Saken går for retten i september.
0: Så skal vi høre litt fra meteorologen Magnus Haukeland. Hva kan du fortelle oss om været i morgen?
2: Det blir nok en stort sett sky av hver type ytre strøk. Solen kan nok dukke opp iblant, men indre strøk så er det nok større sjanse for sol, og det vil bli litt temperaturforskjell. Kan bikke et par og 20 grader i morgen og indre strøk, mens i ytre så en plass mellom 15 og 20. Da. Så det vil en del varmere da i indre strøk, og mer sol kan dagen kan starte med litt regn og litt regn av og til i ytre strøk da, men ellers er det jo for det meste opphold gjennom dagen i morgen.
0: Og så er det fredag og etter hvert helg. Hva har vi i vente da?
2: Ja, det er en bedring i vente. Fredagen blir igjen varmest i indre strøk, og kan få noen par og 20 grader der før det kan komme inn litt regn til kvelden. I ytre strøk så er nok fortsatt litt mer skyer der og kjøligere, men når vi går inn i hvert fall slutten av helgen så beveger høytrykket på seg, og ja, fra lørdag, sent lørdag til søndag, så blir det jo lengre periode med sol og ytre strøk, og fine temperaturer opp mot 20 grader der også. Så det er gode sommerdager i vente i Møre og Romsdal.
3: God ettermiddag på NRK P3.

0: Ny dag heter dine fra Ingrid Helene.
1: Det er dag 6 av NM i sjakk som i år foregår i Kristiansund, og det var ventet rundt 1000 besøkende til Nordmørsbyen i samband med NM. Reporter Marius Stenberg sjekker ståa i ettermiddag.
2: Ja, da står jeg her i Nordmoria. Jeg var en liten titt inn på storsalen her, hvor sjette runde av sjakk-NM pågår. Da. Men der er det jo om å gjøre å være knust stille. Her ute i foajeen er det mer liv, og her følger vi med på sendingen. Vi kan høre med Torstein Ba, da, som er av litt ulike grunner, blant annet sjakkpappa, men du er jo også bidrar litt til sjakk-NM her. Og, hvem er det vi følger med på her i sjette runde?
3: Nei, nå handler jo mye selvfølgelig om hvem som tar kongepokalen i øverste klasse, som heter eliteklassen, da, hvor det står først og fremst mellom Jon Ludvig Hammer, som mange kjenner som kommentator på TV2 og forskjellig, og Frode Urkedal, som er stormester, også kjent fra romhjula og andre anledninger. Og det ser veldig bra for Urkedal, men nå er de da akkurat nå inne i et avgjørende øyeblikk egentlig i sjette runde, og som da kan avgjøre hele NM, selv om det er noen dager igjen.
2: Ja, hvordan ligger han mellom disse to nå?
3: Nei, nå akkurat det siste som superprogrammet Stockfish sa, var at det var helt jevnt faktisk mellom disse, men de har veldig liten tid nå for å komme seg til trekk 40, så nå koker det litt i Nordmoria faktisk her fram mot avgjørelsen da i dette partiet.
2: Ja, du var mest inne i dette spillet, men kan du si litt om hvordan sjakk-NM har vært for deg i forløpet da, og vært med på sjakk-NM i Kristiansund?
3: Jeg synes det er fantastisk NM, og det er jo et spektakulært nytt spillested også å ha det her i Nordmoria, som er så flott og velegnet for den type arrangement. Og så er det jo sånn, vi merker at det er sjakk-NM, og vi koser oss her hele familien med å spille hovedturneringen, også masse morsomme sideopplegg, og selvfølgelig går vi og bader, og vi gjør det ene og det andre, så vi har en flott sjakkuke i Kristiansund.
2: Ja, men det er herlig å høre. Også må vi snakke litt med Rune Hedøy, styreleder i Kristiansund Sjakkklubb. Det er jo et svært arrangement for dere å arrangere dette. Nå har vi holdt på i noen dager. Hvordan har det gått så langt?
4: Jo, vi må nok kunne si at det har gått bra da, i hvert fall på tilbakemeldingene vi får, og på det vi føler selv, så kom oss så godt i gang at det går litt av seg selv, og som en Torstein sier, så har jo folk, at vi er i Nordmoria, det er jo utelukkende folk skryter, men det er utrolig mange trapper, og det er utrolig mange dører, og det startet jo med ene dagen at jeg ble innlåst i et trapperom, da ble jeg sluppet inn i en zone som jeg egentlig ikke skulle ha vært, og kom seg ikke ut, og det nærmeste døra var bang på, det var inn til eliteklassen. Så hun torsa jo ikke å bange på den døra da, for da kunne det jo blitt litt dramatikk hvis det står en og banker på en dør inntil eliteklassen. Men heldigvis så var det noen som etter hvert oppdaget at hun var der da, men hun sto faktisk 10 minutter innlåst i et trapperom. Men det var det mest dramatiske, og i går hadde vi også en dramatisk hendelse, da var det en som brakk et tang. Det var vel en i eliteklassen, tror jeg, fra Tromsø, i hvert fall så var det en telefon her, 3:50. Og da fikk vi vite at alle tannleggere i Kristiansund er sluttet 3:30. Og det er ingen beredskap for tannleggeskada lenger i Kristiansund, så det er et minus for Kristiansund. Men nå har vi i hvert fall funnet ut det også, men takket være kontakter i tannleggeverden, så klarte vi å få ordnet det også. Han har fått fikset tannene sine og spiller nå da med fikset tann, og jeg tror det går bra med nå.
2: Hvem skulle tro at sånn skulle skje under sjakken? Det er liksom ikke det man forventer da.
4: Men det var ikke, han spiste mat, og så beit den ut av seg en bit i tannene, så det var ikke sånn at den dott med hodet ned og brakk tannene på en brikken og sånn. Vi har jo hørt om øyeskala,
3: har
4: vi ikke hørt
3: det? Ja, det har jo vært sagt det, at det var en som sovna under partiet, og det var så uheldig at han fikk liksom øyeepler rett på kongen. Og dere vet kanskje, kongen har et lite kors på toppen, så da trengte det mer enn et tannlegeinngrep, men så hadde han heldigvis to øyne, så det gikk bra også, og kunne spille sjakk videre.
2: Men det er jo noen dager til, bare til lørdag dette her. Hva er det folk kan se frem til? For det er jo mulig å følge med og være med på de masse små turneringer i tillegg til at de kan komme her og se kamper.
4: Ja, og i dag er det jo onsdag da. Det er jo egentlig den største dagen av alle, hvor vi først har den langsjakk-runden som går nå, og så er det jo NM for kvinner, som er veldig prestigefullt, for vinneren der er kvalifisert for å spille i VM i lynsjakk, så det er stor prestige, og kona til en Torstein, Silje Bjerke, hun er en av favorittene, bare for å legge litt press på Silje da. Og så har vi jo pubsjakk i kveld på Gran, det er jo populært, alltid populært, da blir det mer og mer stemning utover I rundene, uansett hvor mange poeng du får. Fotballturneringer I dag, så som en Torsten sier, masse sidearrangement I tillegg til selve langsjakken.
5: Ja, hva ser du mest om til?
3: Det lynsjakk NM jo et høydepunkt som igjen, og så ser jeg frem til egentlig spurten hvor det skal deles ut alle medaljene og kongepokalen, og, og jeg følger litt ekstra med på barneklassene også, de, hvor det de minste talentene, også fordi jeg med I ledelsen av sjakklubben I Oslo, så vi har med mange barn her, og det fantastisk mange flinke og ivrige barn, så jeg koser meg med å se sjakkglede, og håper selvfølgelig at dette kan inspirere enda flere I Kristiansund og Møre og Romsdal til å ta opp sjakkbrikkene og bli med fremover også.
1: Smule dramatikk under sjakken, det legger ingen demper på dramatikken når det blir skildret av Torsten Bae og Rune Eide.
0: Sant. Håper det går fint resten av arrangementet da. Hold på helt til lørdag, det skal spilles hver eneste dag, selvfølgelig. Men så var det sånn ekstra aktivitet der, som jeg nevnte. I morgen kveld så blir det pratelag sjakk. I operasalen I Nordmoria og på fredag altså NM I lynsjakk på kvelden I tillegg til at de spiller rundene helt ut til lørdag 11. juli da det siste runde og så det premieutdeling til alle da selvfølgelig, så NM I sjakk kan du få med det hele helgen

0: Jesper gjensetter dette her med låta Gåsehud. Ingen tilfeldighet at han på spillelista vår I dag. Vi snakket jo med Misundfestivalen, og ja, men det, Jesper gjensetter står på scenen på fredagskveld på Misundfestivalen.
1: Varm opp hos oss da.
0: Ja, sant. Men klokka den tikker mot klokka fem. Det betyr at dagens økt ferdig, Jon Arne, men vi har tenkt å dukke opp I morgen også vi.
1: Har du noen planer?
0: Jeg har planer for morgendagen. Vi har blant annet invitert Hedvig Målestad til å komme til oss I morgen, så følg med på god ettermiddag Møre og Romsdal, også I morgen torsdag. Men for nå vi ferdig for dagen. Tusen hjertelig takk for følge. Vi skal sende det ut I onsdagen med en klassiker. Ja, den liker vi. Ja. Nå får du synge høyt da, der hjemme. Love is all around.

0: Dette NRK Nyheter klokka 17. NATO-sjef Mark Rutte kaller dagens toppmøte for en suksess. Samstundes har det vært mye uro knyttet flere utsagn fra USAs president Donald Trump. Den amerikanske presidenten har mellom annet varslet nye angrep i Iran, og sagt at Grønland bør være amerikansk. Uttalingene setter Rutte i en vanskelig posisjon, forteller Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: Han generalsekretær for alle 32 land, også for USA. Så Rutte har jo tidligere, også i dag, snakket seg rundt disse utspillene fra Trump, unngår å kritisere den i særlig grad, og kommer heller med resonemanger hvor han ender med å skryte av at Trump har gjort mye for NATO, og at USA har betalt mye for NATO. Så Rutte prøver så godt han kan å balansere dette her i Ankara også.
0: Arbeidstakerorganisasjonene YS og SAFE saksøker NHO og Offshore Norge for tariffstridig arbeidskamp. Bakgrunnen for søksmålet er at Offshore Norge under en lockout skal utestengt over 200 SAFE-medlem som ikke er omfattet av streiken fra arbeidsplassen. Fagforeningene mener utestengingen er tariffstridig. Det har vært streik i oljebransjen siden 15. juni. 28 personer er pågripne i en internasjonal politiaksjon leie av Kripos. De pågripne er mistenkt for å skaffe seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. En av de 28 pågripne bor i Norge. Nettbutikken Temu stopper salg av flere solkremer etter labtesting viste at de ikke beskytter mot sola som lovd. Det skriver den danske kringkasteren DR. Ulike danske forbrukerorganisasjoner har testet solkremer fra de kinesiske nettbutikkene Temu, Shein og AliExpress. I 9 av 10 tilfeller beskytter ikke solkremerne som lovd. Og på lørdag møter Norge og England hverandre i kvartfinalen i fotball-VM. Utenrikskorrespondent Gry Blekastad Almås sier at for mange av spillerne blir kampen en liten gjenforening.
2: Jeg tror det 9 av spillerne i den norske troppen som spiller på engelske lag til daglig. Ikke bare i Premier League, da, men i England. Så det er absolutt noe man legger merke til, og det omtales jo også at nå blir det en slags sånn reunion da, mellom noen av disse klubblagkammeratene på banen på lørdag, hvor både Ødegaard og Haaland og andre skal møte lagkammerater, men da som motstand. Og hvordan den effekten blir, kan jo bli spennende å følge med på.
0: Det sa korrespondent Gry Blekastad Almås. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen til Poprush.
4: Klokken 17.03. Hjertelig velkommen til en ny utgave av Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard Aas.

0: Starter dagens sending med Milky Chance. Stolen Dance heter sangen. Og Poprush, det et slikt interaktivt radioprogram. Hvis du laster ned appen NRK Radio, så kan vi to kommunisere med hverandre. Du kan sende meg en melding, og du kan også stemme på Poprush-favoritten. Og i dag så har jeg ikke plukket ut en soloartist, ikke en popgruppe engang, men derimot fem VM-låter. Og du kan gå inn nå hvis du går inn på NRK-appen og trykker på direkte og Poprush, så kommer avstemningen opp, og der ser du hvilke fem låter det dreier seg om. Utfordrer nummer en i dag, som du kan stemme på, det Sammen for Norge, Nicolay Ramm og Markus Neby. Stjerner for Norge med og synger Sammen for Norge.
1: Vi fra sør, vi fra nord.
0: Alternativ nummer to, det den nye Staysman-singlen sammen med Han Elge, Han Håkon og André Jensen. Norge skårte mål. Utfordrer nummer tre, det Vikingblod, Oljeberget og Petter Katastrofe med en del roing. Og roing, det liker vi disse dager. Alternativ nummer fire, Bønna 26, ny versjon av klassikeren fra 98. Vi tilbake, og hele verden skal få smake appene bedre. Ja, Dum Dum Boys, de kaller seg for racer når de lager VM-låter. Og så kommer vi ikke unna den her da. Alternativ nummer fem, Alt for Norge. Den fra 1994. Det Drillos som spiller opp til dans. Jørn Lande synger. Ivar Dyrhaug skrev teksten og Torstein Flakne melodien. Og fortsatt så ruller og går den på radio og på fotballfester. Da vet du hvilke fem som du kan stemme på i dag. Kom deg inn på appen NRK Radio og stem i vei. Vi spiller vinneren av denne avstemningen i sin helhet mot tampen av sendingen.
2: Dette Poprush.
0: NRK P1. Jeg sitter jo på bryggekanten her og koser meg. Spiller glad musikk og skal lese opp pilsner snart. Det gleder jeg meg til.

0: Ok, jeg får teste badevannet i dag også.
1: Ja, nei, det er bare å glemme det. Det må være en liten hetebølge til før jeg i hvert fall senker hele kroppen ned i det vannet der sånn. Hvis du har badetemperaturer fra rundt omkring i landet, så send de gjerne inn via appen NRK Radio. Mikey Mo har sendt meg en melding. Hi Howard, nå er det strake veien opp mot fjellheimen på Holsåsen. Krysser fingrene for at pilsen er kald og god musikk på radio når jeg kommer frem. Vil sende en hilsen til fjellgeitene som allerede har inntatt hytta, hvor jeg vet at de hører på Poppers på P1 akkurat nå. Jeg er i bilen på vei oppover og regner med å være på hytta, så jeg rekker å få med siste del av sendingen live der oppe. Hilser til gutta, hilsen fra Mikey Mo. Ja, god musikken, den kan jeg garantere. At pilsen er kald, det er det andre som må ta seg av. Takk skal du ha, Mikey, for hilsen. For flere hilsener på radioen, bruk appen NRK Radio. Nå blir det et gjenhør med en låt som jeg husker jeg spilte mye i gamle dager på nærradioen. Vi brukte den her sånn som bakgrunnsmusikk når vi snakket. Men nå skal de få hele scenen for seg selv. Islandske Mesoforte. Låten kom ut i 1983, så den begynner jo å bli litt gammel. Husker sikkert tema når det kommer. For her er Garden Party i Poprush.

0: Sann fra islandsk musikk over til flere meldinger. Hei Howard, vi sitter i bilen på vei fra Oslo til Bergen. Har selvsagt stemt på beste låt, men vi savna en VM-låt, nemlig Kygo Jo, den nye sangen fra Kygo til Haaland. Hilsen Oddmund og Kari. Ja, jeg tenkte på den. Den ble sluppet i går, og den er så ny at til og med musikkarkivet NRK ikke har fått den inn i systemet sitt enda. Den er jo morsom. Er den bra? Det er noe helt annet. Men den burde helt klart vært prøvd, det er enig. Vi hadde den ikke, sorry. Men du kan stemme på andre låter, og akkurat nå så er det saft suse. 53% har så langt stemt på Alt for Norge. 22% har stemt på Sammen for Norge. Bønna fra Nord har fått 18% av stemmene. Vikingblod 7% av stemmene. Og Staysman, han er over og ut. Det er ingen som har stemt på Norges korte mål. Sorry, Staysman. Du får inn og stemme selv da, vet du. Legg inn en stemme sånn at du får en liten prosent der. Du kan gå inn på appen vår, NRK Radio, og stemme frem din VM-favoritt. Vi spiller den låta som får flere stemmer helt på tampen av sendingen.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Hellbillies. Du hørte Mikrobølgeliv her i Poprush på NRK P1. Jeg stakk stortåa nede i elva her i stad, og det var kaldt, og jeg spurte om badetemperaturen rundt omkring i landet, og nå har jeg fått svar. Hanne skriver, badetemperatur i dag, lunkevann, Sjusjøen, vi snakker 15 grader. Herlig vann! Ja, deg om det, Hanne! Hallo, har lyst til å fortelle at vær er på bedringens vei i Trøndelag. Tempen er nå tosiffret. Oi, tommel opp! Vi har nå 11 grader og oppholdsvær. Hunden Baltus blir med ut en liten tur nå, men det blir ikke noe bading. Vi varmer oss med god musikk fra Poprush og håper på varme til helga. God sommer! Hilsen fra Terje. Takk for hyggelig hilsen, Terje. Var det noen flere badetemperaturer da? Hei, Howard. Har lyst til å fortelle at i dag så er det forblåst og regnvått i Trondheim. Her er det ikke å kjenne på badevannet en gang. Hilsen fra Monica. Nei, jeg ser det. La oss ringe opp en værrapportør, for det er jo sånn at hele sommer så får vi været fra forskjellige folk rundt omkring i hele landet. Og det er flere som har tatt kontakt og gjerne vil bidra. En av dem er en dame som heter Iben. Nå skal vi høre om vi får tak i Iben, om hun er et eller annet sted. Skal vi se her nå. Er du der, Iben? Nei, ikke ennå. Vi får ta ringene opp etter denne låta her. Jess Glynn.

0: Hold My Hand sang Jess Glynn her i Poprush på NRK P1. Ja, det strømmer på med badetemperaturer og hilsner og alt mulig. Kim, han skriver ved steilene i Indre Oslofjord, meldes det nå om 19 grader i vannet. Ja, det er, da begynner det å nærme seg noe i hvert fall. Og så skal jeg prøve å ringe Iben igjen da, fordi at det var litt vanskelig å få tak av i sted, men nå skal vi prøve igjen. Og i mellomtiden så skal jeg også ta med en melding fra Kari. Hei Howard, det var litt rar reaksjon på Staysman sin sang kanskje. Hilsen fra Kari Farmor i Drøbak. Nå skal jeg ta en liten titt på hva som har skjedd siden sist gang jeg nevnte det. Ja, nå har Staysman, Norges kortemål, fått 5%. Ligger fortsatt sist da, men den er i hvert fall kommet litt høyere og fått Tunnel stemmer. Iben, er du med oss?
1: Ja, det er jeg.
0: Nei, men så hyggelig da. Og du befinner deg på et sted som heter Solia, og jeg vet det ligger ganske høyt i fjells, men for de som ikke vet nøyaktig, hvor er du hen?
1: Nei, gården vår, den ligger 790 meter over havet.
0: Ja vel.
1: Rett i nærheten av Rondane.
0: Du er høyt i fjells, og der har du en gård. Hva i alle dager var det som brakte deg dit?
1: Nei, det var vel gården.
0: Det var ikke en mann involvert?
1: Jo, men han flyttet samtidig med meg.
0: Ja, vel, okay.
1: så vi har ikke noe tidligere relasjon til gården.
0: Nei, okay,
1: så det var på det åpne markedet.
0: Ja, og der driver du med dyr, eller?
1: Ja, vi driver med melkegeit, og med utegris, og med høne.
0: Så herlig. Det høres litt idyllisk ut. Er det det?
1: Det til tider er det idyllisk mest, altså det er mye jobb, men kjempeartig.
0: Vi som har sett på Jon blir bonde, vi skjønner at det er mye jobb å drive bondegård. Ja. Du, Iben, veldig hyggelig at du vil være med og fortelle hvordan været er i sommer, og hvordan står det til da på Solia, like ved Rondane?
1: Nei, i dag er det fint vær, lett overskyet, men det er nordenvind. Så det er 17 grader, men føles kjøligere.
0: Ok.
1: Og så var jeg å ta vanntemperaturen i 11, og si det er for koldt for min del, for det var 11,6 grader.
0: Ja, jeg fikk frysninger på ryggen. Det må opp en del grader før jeg orker å kaste kroppen ut i hvert fall.
1: Ja.
0: Iben, det var veldig hyggelig å snakke med deg. Får jeg lov til å ringe deg senere i sommer, eller?
1: Det får du gjerne.
0: Herlig, tusen takk for praten. Det var Iben fra Solia. Vi skal snakke med flere værrapportører underveis i sendinga, og fortvil ikke hvis du er veldig spent på hvordan været blir ellers i Norge, så skal vi lese opp værvarselet i time 2 av sendinga også. Ta med en liten hilsen nå før neste sang. Hei, Howard, vil bare fortelle at den originale Alt for Norge er selvfølgelig den aller beste VM-låta, fungerer like bra nå som for 28 år siden. Og Mailen skriver: hei, vi kjører fra Göteborg til Kvinnherad. Det er en lang tur, men det er godt med underholdende radio. Men du mangler en god VM-låt, nemlig Go Go Gorilla sin Over vannet for å vinne. Har lyst til å sende en hilsen til alle kjente fra Mailen. Ja, ikke noe Go Go Gorilla i dag, og jeg har prøvd å søke igjen etter Kygo sin Haaland-låt, men den er altså ikke i NRK-arkivet. Da kanskje den ligger ute på YouTube eller Spotify eller sånt nå. Vi får se litt senere i sendingen. Nå skal jeg børste støvet av en gammel favoritt. Jeg gjorde det i går også. Da var det Vaselina Bilopphøggers med Duellen i LA, som var en VM-låt fra 94. I dag så har jeg plukket frem en gromlåt fra en østerrisk popstjerne, Johan Hulsel, eller Falco om du vil. Han slo for alvor gjennom i 1982 og havnet helt oppe på tredjeplass på VG-lista topp 20 med den låta her. Der kommissar i Poprush på NRK

dag har jeg børstet støvet av en gammel Falco-låt. Den kom tilbake i 1982. Der kommissar her i Poprush på NRK P1. Det var vel en fyr som het Mikey, som sendte en melding i stad til Fjellgeitene, og nå svarer Fjellgeitene. Det er godt vi kan drive med litt kommunikasjon over radiobølgene her. Hei Howard, Fjellgeitene svarer. Vi sitter i sofaen og har fått på Poprush. Digga med så fort i stad, en herlig låt. God stemning fra radioen har begynt å sette seg i hytta. Vi sender en hilsen til Mikey Moe. Slapp av, pilsen kald, det bare å komme. Det Pat og Crispy som har sendt meldingen. Ja, noe sier meg at det kan bli god stemning på den hytta etter hvert. Hei Howard, jeg, Oda, Therese og Sofie lever det gode turnusliv på hytta i Frøkjedalen i Suldal. Kan du hilse til Vanja og Sindre og si at vi gleder oss til at de kommer på besøk senere i kveld. Det blir fisking, bål og kanskje et kveldsbad. Ja, hyggelig hilsen fra Oda Therese.

0: catchering, noe som også catchy, den her kyborgsmetallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Det er kunst, det er det. Flow Kings, JMK, Lyng og Haaland remixet av Kygo. Du hørte Kygo jo her I Poppers på NRK P1. Hei Howard, har lyst til å sende en hilsen til min vakre datter Marlene Eivindsen Flatestø, som fyller 40 år I dag. Hun ble født I 1986 og var med en gladlåt fra det året. Ja, vi får se litt senere hva vi får til. Det kommer inn masse hilsener, og det bra. Da bruker du appen NRK Radio og klikker deg inn på Poprush. Kokken har sendt en melding. Jeg vil gjerne høre Åge Aleksandersen med 4 pils og en pizza. Ja, det var veldig pussy at du ønsket deg Åge akkurat nå, fordi at det neste låt som ligger på spillelista vår, men det ikke 4 pils og en pizza. Holder på å vaske tak akkurat nå. Det ikke så varmt nå, men til helgen det meldt 32 grader, så vi får kose oss med det. God helg fra kokken på Nesna, som gleder seg til å høre på Åge. Ja, da må du høre nøye etter nå.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Her leva livet til kokken og alle andre som har tunet inn på Poprush I dag.

0: Norge med Leva Livet, og nå var det allsang i busser og biler, i bastur og hytter og hjem rundt omkring i det ganske land.
1: En podcast fra NRK.
2: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte i 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

Rocker en fin, det Lara. Du hørte sjelen i Poprush på P1. Ja, Poprush har blitt så svært nå, så det er ikke bare mennesker som hører på, det er hunder også. Hei, Simba i Stavanger ønsker å sende en hilsen til Billy og Bimba, som er på campingferie. Voff, voff til alle sammen. Med litt hjelp fra Anita da, som har sendt meldingen via appen på NRK Radio. Hei Howard, vil gjerne sende en hilsen til min kjære datter, som er 35 år i dag. Og så vil jeg si vel gjennomført master i avansert klinisk sykepleie. Det er Une Kristin som har sendt meldingen. Og Roger, han skriver kort og greit, ønsker alle en fin sommer. Hilsen fra Roger Hjemdal. Tenk deg det. En hilsen til hele nasjonen. Det er strålende.

What is Bobby doing? Silje Nergård i Poprørs på P1. Johannes Tore har sendt en melding. Hi Howard. Ligger i båten ved Kjøme. Her er det 20 grader og minst 30 brennmaneter i sjøen. Oi, oi, oi. Ikke noe bading der da, man drar. Takk skal du ha, Johannes Tore, for meldingen. Og her er selveste kapteinen, som synger historien om Madeleine.

Fredagen med Madeleine. Time 1 av Poprush denne onsdagen er straks ved veis ende. Nå blir det nyheter på helslaget fra NRK Nyheter. Men mer Poprush i timen fra 18.03 og frem til 19, så bare hei.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Uno X-rytter Torstein Treen held på leiertrøya I Tour de France. I femte etappe kom nederlandske Olav Kuy først I mål etter en sterk spurt. I går tok altså Treen over den gule trøya fra regjerende meister Tadej Pogacar. Så fra sport til stor politikk, forsvarsalliansen NATO held nå på å gjøre seg ferdige med møter I Tyrkia. Krigen I Iran skal ikke ha vært oppe til diskusjon I den formelle delen av NATO-møtet, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Samtidig har det vært mye uro knytt til flere utsegn fra den amerikanske presidenten, forteller Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: En veldig spesiell situasjon på alle måter, hvor Trump gikk beinhardt ut I kjent stil på forhånd. Mente at USA må overta Grønland, han vil straffe Spania. Han mener at NATO-landene må gjøre mye mer sammen med han I Iran. Men I møtet, ifølge Støre, så kom altså ikke dette opp fra Trumps side. Det var jo fryktet fra de andre at USA ville rette et eller annet krav, eller ville ha en eller annen tekst på disse tingene inn I dagens møte.
0: Slik ble det altså ikke. Landet I staden enige om å styrke samarbeidet sitt på flere områder. Kanada kjøper Kongsberg-gruppen sine raketter. De blir det sjette landet som vel norske raketter til kampflya sine. Prislappen for missila blir på nesten 5 milliarder kroner, opplyser selskapet. Samtidig investerer Kongsberg-gruppen over 500 millioner kroner I den kanadiske provinsen British Columbia. Laksefiske I Trøndelag og I Møre og Romsdal blir avgrenset på grunn av lite laks. Fiske med kilenot I Trondheimsfjorden og Åfjorden blir stoppet. I Namsenfjorden blir fisketiden med kilenot halvert. De midlertidige innstrammingene gjelder for denne sesongen, opplyser Miljødirektoratet. Nødetatene rykker ut etter melding om gasslekkasje fra en tankbil I Horten sentrum I Vestfold. Brannvesenet har definert en sikkerhetsavstand på 300 meter. Politiet ber publikum evakuere seg selv borte fra staden og til nødetatene fremme. Tre dager før Norge møter England til kvartfinale I fotball-VM skriver engelske medier mye om sykdom I det norske laget. Nå avkrefter lagkaptein Martin Ødegaard at det snakk om noe alvorlig.
2: Status at vi har hatt litt sykdom. Det vel litt sånn aircondition-sykdom på en del, men ja, det har ikke vært noen voldsomme greier. Dere skal se en trening om ikke så lenge, så da finner dere sikkert ut om det noen som veldig syke. Så ja, det ser ok ut.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Velkommen til Poprush. 18.03. Da vi I gang med time nummer to av Poprush denne onsdagen. Og I løpet av denne timen så blir det sommerhilsener, bursdaghilsener, jubileumshilsener, kjærlighetshilsener og sikkert en 7-8-9 fotballhilsener. Starter med en hyllest til Elvis. For det er denne låta fra Alena Miles. Året var 1989. Og låta ble en kjempehit over hele verden. Inkludert Norge, hvor den lå helt opp på toppen av VG-lista topp 20. Her Black Velvet.

0: 1989. Alena Miles, Black Velvet, et hyggelig gjenhør. Vi kårer poprush-favoritten i dag. Du kan stemme frem din favoritt-VM-låt. Og ja, jeg har fått forslag på sikkert 890 forskjellige VM-låter. Alle artister med respekt for seg selv har jo gitt ut en VM-låt i år. Har bare plass til fem, og de fem er som følger. Sammen for Norge, som er alternativ nummer en. Det er Nicolai Ram, Markus Neby og massevis av stjerner for Norge. Vi er fra sør, vi er fra nord. Alternativ nummer to er Staysman. Norges korte mål, Norges korte mål. Og alternativ nummer tre er Vikingblod, Oljeberget og Petter Katastrofe. Setter seg fra en fjord. Alternativ 4, det er Bønna fra Nord, her i 26-versjonen. Originalen kom ut i 98, og det er Reser som fremfører den, eller Dum Dum Boys om du vil. Og så er det alternativ 5, Alt for Norge, Drillos fra 1994. Jørn Lande synger, Ivar Dyrhaug hadde teksten, og Torstein Flakne skrev melodien. Stem på din favoritt ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikk på Poprush, som er navnet på programmet, og der finner du avstemningen. Vi spiller vinneren av avstemningen i sin helhet på tampen av sendingen.
1: Dette er Poprush.
0: På 90-tallet så var Corner Shop et ganske beskjedent indie-rockeband. Men så plutselig så fikk Norman Cook, eller Fatboy Slim om du vil, tak i denne låta her, Brimful of Asha, og gjorde en remix. Og da ble det rei i vellinga. 1997 ble året for Corner Shop, og dette her ble en kjempehit. Brimful of Asha, Norman Cook remix. Dette er Poprush på NRK P1.

Dette er lyden av 1997. Husker jeg satt på P3 den sommeren og spilte Brimful of Asha i hver eneste sending. Corner Shop her i Poprush på P3. Nei da, det var ikke P3 nå. Nå var det P1, sånn var det. Hei, vil gjerne sende en hilsen til verdens beste familie, Linnea, William og Anders, som sitter på hytta uten strøm på Venabygdsfjellet og hører på Poprush akkurat nå. Koser oss med god musikk og god stemning, og det er mamma Anna som har sendt meldingen. Takk for den. Du bruker appen NRK Radio for å sende en hilsen inn til studio. Hei, har lyst til å sende en hilsen til min kjære kone Gyro. Vi har 31 års bryllupsdag i dag. Vi feirer på hytta i Mandal. Og det er Tore og hunden Tassen som har sendt meldingen. Ja, men det er veldig, veldig hyggelig. Hei, Howard. Sitter på hytta og får så gode vibes av å høre på Poprush igjen. Vekker gode minner. Husker at du hadde ukas aha-låt som ble spilt på fredager, om jeg ikke husker helt feil. Hyggelig at du er tilbake. Og det er ja, anonym som har sendt melding. Ja, men det er greit. Ja, gode minner. Godt at du tunet inn på 90-tallet, og bra at du er tilbake nå. Hei, Howard. Melder om 33 grader i sola, 32 i bassenget og 4 grader i hvitvinsglasset i Punta Prima. As, Espanja, det leverer når det gjelder temperatur. Og det virker som om temperaturen holder seg i dagevis. Det er Jon og Anne-Marit som har sendt en het hilsen fra Spania. Nå blir det musikk fra Kløver. Dette er Beat av meg.

0: bit av meg. Du hørte den vakre låta til Kløver her i Popperush på NRK P1. Det er VM-feber over hele Norge, over hele verden for så vidt. Men det at Norge har kommet så langt, det blir jo helt fantastisk. Vi er spent på lørdagen, og i dag så er det en litt annerledes Popperush-favoritt. Du kan stemme frem din favoritt-VM-sang. Nå skal jeg ta en liten titt på hvordan det går med avstemningen. Helt på toppen med 48% av stemmene, så finner vi Alt for Norge på andre plass, Sammen for Norge med 23% av stemmene, Bønna 26% får 19% av stemmene, Vikingblod har fått 6% av stemmene, og Norges korte mål har fått 4% av stemmene. Men dette kan endre seg hvis du går inn og stemmer nå på appen NRK Radio og Popperush. Vi har flere værrapportører som sitter parat rundt omkring i landet og er klar for å bidra med været der de bor. Jeg tenkte jeg skulle ringe nå en helt ny værrapportør som holder til et sted som heter Kvernevik. Det er etter ryktene sier i nærheten av Stavanger. Så skal vi høre da om Olaug tar telefonen. Det ringer i hvert fall. Det er et bra tegn. Vi
1: ser. Hei, Olaug.
0: Hei, Olaug. Det er Howard fra NRK P1 som ringer.
1: Hei.
0: Så hyggelig at du tar telefonen, og så hyggelig at du vil være værrapportør.
1: Ja, klart det.
0: Ja. Hvor langt unna Stavanger er Kvernevik?
1: 70 mil.
0: Ok. Det er ikke rare distanse.
1: Nei, det er ikke det.
0: Og da er vi spent på hvordan været er i Stavanger-området i dag.
1: Ja, 22 grader. Blå himmel, og vinden er i ferd med å avta, sånn at fra i morgen av så er det helt fantastisk. Vi er litt lei i den der nordvestvinden her, men vi finner en lune plass med garasjen, og så går vi på terrassen når det har løya. Så nå, ja, helt fantastisk.
0: Men du har vel sommerferie, Olaug?
1: Nei, jeg begynner ikke før om halvannen uke.
0: Ok, ja. Da får du nyte ettermiddagen og kveldene da, og det fine været, og så får du bare glede deg til at sommerferien kommer.
1: Åh, det skal jeg gjøre, vet du.
0: Er det noen store planer for ferien, eller?
1: Nei, vi tar det så det kommer. Vi har vurdert Danmark, og vi har vurdert Fredrikstad.
0: Ok, ja. Jeg kan ta tommeren opp for Fredrikstad, for jeg sitter jo på bryggekanten her i Fredrikstad nå, og vinker over til noen bobiler som er på andre siden her, sånn. Jeg vet ikke om de vinker tilbake, men jeg håper de tuner inn på... Ja, det er bra. Ja, det er bra. Olaug, er det greit at vi ringer deg senere i sommer, eller?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, men så fint. Da forventer vi noen heite værrapporter fra Kvernevik og Stavanger i ukene som kommer. Takk for praten, da.
1: Ja, like så. Hei, hei.
0: Ja, det er hyggelig, vet du. Olaug er med. Nå har vi mange værrapportører etter hvert. Det er tre som heter Rune, Thomas, Fredrik, Emil, Christian, Per, Magnus, Iben, som vi snakket med i stad. Olaug, har du lyst til å kaste deg på toget og bli med som værrapportør du også, så sender du bare en melding via appen NRK Radio, og så kanskje vi ringer deg i morgen. Nå blir det mer kvalitetsmusikk.
2: Dette er Popprush på NRK P1.

Vad säger du, Emma? Både faxmaskinen leker i smekker, Emma og jeg, vi er enige om at dette var et hyggelig gjenhør. Aretha Franklin, ja, rolig nå, Emma. Aretha Franklin, Blues Brothers, filmen kom tilbake i 1980. John Belushi og Dan Aykroyd. Ja, morsom historie, morsom, deilig musikk. Vi skal lese opp hilsener nå, og det strømmer på. Spørsmålet rekker å lese opp alle i dag, altså. Hei, Howard, hyggelig at du spilte Falco i stad. Det var bra, til og med fruen rørte seg på stuegulvet til Falco sine toner. Herlig med poprørs, får en liten nostalgitripp her. God sommer, hilsen Jan Erik. Hei Howard, takk for at du spilte Kygo Jo i stad. Det var herlig og gir energi. Takk for flott program, jeg får 80-tallsvibber fra programmet ditt. Du spiller god musikk. Det er Mona som har sendt melding. Hun er i siste innspurt på jobben i Lørenskog og vil hilse til Molstad-gubbene på hytta i Trysil. De jobber der og ser på fotball. God sommer, skriver Mona. Hei Howard, jeg vil gjerne hilse til pappa og Tor Inge som sitter og slapper av. Det er Laila som har sendt meldingen, og Niklas, han står og melker kyr i fjøset. Det er veldig hyggelig at dere har avstemning på VM-låter, men personlig så liker jeg Når vi grever guld i USA. Den er jo en klassiker. Ja, men den er jo svensk. Niklas, kanskje du er fra Sverige, hvem vet. Ikke noen svenske låter i avstemningen nå også. Hei, har lyst til å sende en hilsen. Går på etterlengtet ferie i dag. Lager middag, pakker og gjør klar til en 70-mils kjøretur. Skal hjem til mutteren og fatteren og skjemmes bort litt. Deilig. Skal jobbe sammen med fatteren og oppgradere litt barndomshjem. Barn av 70-tallet, men er fortsatt heldig og kan være minsterdattera. Glad sommer til alle. Hilsen fra Pernilla, som har sendt melding via appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Lyse Netter. Dette er Fremmed Farve.

Du hørte Lysenetter med Fremmed farvann. Hei Howard, kan du sende en god radioklem til Erika som reiser til Tanzania I morgen? Hun skal bestige Kilimanjaro. Oh, det hørte slitsomt ut. Ønsker deg en fantastisk reise. Klem fra en venn. Hei Howard, nå vi på vei til Kløfta fra selveste Haugesund. Elliot hilser masse til alle hjemme I Haugesund, og så sender vi en voff-voff-hilsen. Aina med familie I Mexico og pappa og Sunniva som sitter fremme I bilen får også en hilsen. God sommer alle sammen. Det anonym som har sendt meldingen der. Det greit, du kan la være å skrive navnet ditt. Vi leser opp hilsenen for det. Hei Howard, flott program og mange fine låter. Sitter her på Missingene, og her det ingen brennmaneter, og badevannet helt topp. Det Jan Petter som har sendt meldingen. Vakker ballade nå, skrevet av Mauro Scorcio. Det Lisa Nilsson som synger Långsamt farväl.

aktivert lommelyktfunksjonen på mobilen min og veiver henne frem og tilbake. Et langsomt farvel. Ah, Lisa Nilsson altså. God stemning, selv med en ballade. Hei Howard, takk for et fint program. Vil gjerne hilse til tantebarnet mitt. Det er Peter, og han har giftet seg med Bianca akkurat. De er på bryllupsreise og befinner seg i en pitteliten Toyota sammen med to søte katter et eller annet sted mellom Nordkapp og Lofoten. Kjør pent og skru opp lyden når Howard spiller kul musikk. Fortsatt fin bryllupsreise, vi ses i august. Klem fra tante Mona. Tenk deg å ha en tante Mona da, dere. Ja, veldig bra. Våril har sendt en melding. Hei, så gøy at du er vikar for HC og Andrea i sommer. Det er som å bli skrudd 20-30 år tilbake i tid. Digger de små historiene, som for eksempel om Cornershop og Fatboy Slim-miksen som gjorde den populær. Du var kanskje litt hard mot Staceman sin låt i stad. Ja, jeg hadde vel kanskje litt ond latter, fordi at 15 minutter ut i avstemningen så var det null mennesker i hele Norge som hadde stemt på den nye låta til Staceman, men det har endret seg nå, altså. Nå skal vi se hvordan han ligger an. Ja, fortsatt på femteplass. Det er Alt for Norge som leder foran Sammen for Norge, Bønna 26, Vikingblod og Norge skårte mål. Videre skriver Våril at det har vært mye som du og HC har lært meg om musikk opp gjennom tidene, og at dere fortsetter å gjøre det i 26 er veldig bra. God sommer, hilsen fra Våril. Det var en hyggelig melding å få. Per Arne har skrevet: Hei, nå sitter kona og jeg på hytta i Tinn og hører på bra musikk. Vi koser vårs. Hilsen Mona og Per Arne. Hvis dere koser dere, da koser jeg meg også. Takk for meldingen. Du kan sende meldinger inn til studio via appen NRK Radio. Straks så blir det en væroppdatering for hele landet, men først Zimmermann.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Tyler med Water. Jeg drikker noe sånn kullsyredrikke som er svart det da i stedet for. Ja. Direkte fra bryggekanten i Fredrikstad. Og det er lett å lage sommerradio når det er så fint vær som det er på utsiden her nå. Blå himmel og akkurat passe temperatur. Det strømmer på med hilsner. Grete skriver: Hei Howard, takk for god musikk. Vi koser oss med hjemmeferie i Groruddalen. Ja, men det er ikke så verst det heller. Du får ha en fin dag videre, Grete. Lise skriver: Vil gjerne sende en hilsen til min tålmodige mann Tore. Han har jeg vært gift med i 9 år i dag. Vi feirer med rådyr på grillen, og selv om det regner og gradestokken viser 13 grader i vakre Flatanger, så koser vi oss på hytta. Hilsen fra Lise. Hei Howard, har lyst til å sende en sommerhilsen fra en klissete sommerbil. Min bedre halvdel halsover i baksetet, og svigers har stø kurs og kontroll i førersetet. Sender en hilsen også til familien Tørresdal Skjoldevik, som passer hundene hjemme i Grinde. Heia Norge! England står for fall! Og så er det noe tromming og noe roing og noe greier. Vi kommer tilbake det til lørdagen, tenker jeg. Hei, Howard vil gjerne sende en hilsen til den flinke mannen min. Han har kjørt hele veien hjem fra ferie. Elsker deg! Hilsen fra Vilde. Så hvis damen din heter Vilde, og du akkurat har kjørt kjempelangt hjem fra ferie, da har du nettopp nå fått en hilsen på radioen.

Simen Wikan, du hørte rett sted, rett tid. Hei Howard, skriver Lisbeth. Vi i Kalix i Sverige i bobil, og vi satser på at Norge vinner lørdag. Vi heier guttene frem. Ja, det gjør vi alle sammen, og selvfølgelig så håper vi at Norge vinner, men om vi skulle tape, da har vi ikke lov å være misfornøyd, lov med det da. Da skal vi gi dem en klaps på skulderen og si takk for innsatsen. Videre skriver Lisbeth, vil gjerne sende en hilsen til Oksfjordingene, Karin og Bert Erik, som også i bobil. Håper vi treffes i løpet av sommeren. God ferie og kjør vakkert. Nå skal jeg ta med en hilsen også, som går til Olea og Lotta på 9 måneder. Ønsker dere alle en riktig god sommer fra Dønna på Helgelandskysten. Vi på livets første ferietur hos gode venner. Tenk deg det. Livets første ferietur.

Wonderful World. Sam Cooke her i Poprush på P1. Og her den, den låta som Poprush-lytterne i dag har stemt frem som sin favoritt. I dag kunne du velge din favoritt VM-sang. Og på femteplass kom Norge skårte mål. På fjerde Vikingblå. På tredje Bønai fra Nord. På andre Sammen for Norge. Og soleklart nummer en, Alt for Norge.

0: Poprush. Favoritten i dag, alt for Norge, Drillos fra 1994. Jeg har feber. Jeg har fotballfeber. To timer går fort, og nå er det gjort. Poprush er ferdig for i dag. Det blir mer hilsener og værrapportører og sjøsprøyt i morgen samme tid, 17-19. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter, og så tar kveldsåpet over her på NRK P1. Jeg heter Halvard og ønsker deg en fortreffelig kveld.
1: Her er NRK Nyheter klokka 19.
2: We want to thank you very much. We've had a tremendous time and I think a great success. And we just concluded a very successful NATO summit.
3: Vi vil takke for et veldig suksessfullt NATO-møte, sa nettopp USA sin president Donald Trump. Det store NATO-møtet i Tyrkia er altså over. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky er etter alt å dømme enig. Nå får Ukraina bygge et amerikansk forsvarssystem selve. Zelensky har advart om at Ukraina står overfor en alvorlig mangel på luftvernsvåpen. Tidligere sa USA sin president at Ukraina selve får lisens til å bygge Patriot-missil som kan stoppe angrep fra Russland.
2: We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. It's a make them yourself.
3: Nå kan han ikke klage på for lite støtte. Lag våpen av selv, sa Trump her. 8 iranske soldater ble drepne i amerikanske angrep i natt. Det melder statlige iranske medium. USA sa selv at de angrep over 80 mål i Iran i natt og ser avtalen mellom landa som over. President Donald Trump sier at det kommer flere angrep mot Iran. Nettbutikken Temu stopper sal av flere solkremer etter labtesting viste at de ikke beskytter mot sola som lovd. Det skriver den danske kringkasteren DR. Ulike danske forbrukerorganisasjoner har testet solkremer fra de kinesiske nettbutikkene Temu, Shein og AliExpress. I 9 av 10 tilfeller beskytter ikke solkremerne som lovd etter det testingen viser. I Trøndelag en mann i 40-årene pågripen etter en innringer sa han så mannen prøve å bryte seg inn i heimen hans. Da en patrulje kom til staden, fant de at mannen hadde både kniv, batong og pepperspray med seg. Politiet jobber nå med å kartlegge hendelseforløpet og motivet for handlingen. Kronprins Haakon reiser til USA for å heie fram Norge i den historiske kvartfinalen mot England på lørdag. Kronprinsen tek dermed over supporterstafettpinnen fra prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. USA-turen blir også kronprinsen sin første offisielle utenlandsreise etter kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. Det kommer frem av kongehuset sin offisielle kalender. Det var NRK Nyheter i den omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: NRK Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til NRK Nyheter og Poprush. Jeg håper at du tilbringer kvelden videre i lag med meg. Nå skal vi starte med å reise tilbake til 80-tallet i Kveldsåpent.

Avicii sang Aha I låta deres som kom ut sommeren 1988. Takk til Howard I Poprush og hjertelig velkommen skal du være til kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen. I kveld så skal vi til ny musikk fra både Odd Nordstoga og Kygo, men først så vil jeg bare nevne at jeg veldig sjalu på deg som hører på NRK P1 nu fra Sør- og Østlandet. Det nede nemlig sol, og jeg skikkelig lei av regnvær I juli. Og så har jeg diskutert med kollegaen min tidligere I dag, fordi jeg har veldig lyst på 30 grader og sol. Og de sier at de ikke vil ha 30 grader. Det for varmt, og de vil heller ha rundt 20. Men det tenker jeg ikke et alternativ. Så derfor så har jeg laget et lite dilemma nå til deg som hører på kveldsåpent. Hvis du måtte velge en av dem her for resten av sommeren, 30 grader og sol, hver dag, eller regn og grover, det vil jeg at du skal stemme I appen NRK Radio nå. Du får ikke velge 20-22 grader, det ikke et alternativ, det derfor det et dilemma. Og her så tar jeg 30 grader uten å blunk, altså det ikke sommer uten sol for min del, så veldig trist så langt. Så hvis du stemmer I appen NRK Radio, så dukker det opp automatisk når du hører på NRK P1. Og så det ikke meningen å sutte. Jeg har bare veldig lyst på en dag hvor jeg kan ta meg et bad før jobb og gå I shorts og solbriller. Men siden det lille lørdag I dag, så håper jeg at jeg kan sende deg litt sommerfølelse I hvert fall, uansett vær. Nå skal du få Rebecca Bangfield.

Rebecca Bangfield sin Untangling. Takk for at du hører på Kveldsåpent. Nå strømmer det inn med meldinger I appen NRK Radio, fordi jeg har tatt opp noe som splitter folk veldig tydeligvis, og det et dilemma om du ville hatt 30 grader og sol hver dag resten av sommeren, eller regn og gråvær. Nå det jo ganske store kontraster rundt om I Norge. Sør- og Østlandet har det fantastisk, mener jeg da, og så litt nord I landet så fryser vi. Og Elisabeth skriver I appen NRK Radio at hun lei av 11-12 grader og regn på Tustna, så 30 grader uten å blunke akkurat det samme som meg. Mens Lars-Erik, han skriver at gråvær hver dag, uten tvil, 30 grader grusomt. Sinnssykt at vi kan være så uenige på det her. Nei. Du kan fortsette å stemme I appen NRK Radio, så håper du henger med videre, fordi straks skal vi til helt ny musikk av Odd Nordstoga.

0: Rømmer ifrå fra Knut Anders Sørum og fra Soul på Toten-dialekt til Vinje. Fra og med denne vekka Odd Nordstoga tilbake på spillelistene her I NRK P1 med den nye singelen «En sång som finst». Denne gangen har nasjonalskatten hentet inspirasjon fra noe så hverdagslig som livet på turné, og når tekstene skal få litt ekstra dybde, vet han hvor han skal lete.
1: Østmoen Olavsson Vinjan skrev «I livet slik sorg at det nok for sång». Og så det jo, det, sång blir liksom bruket om, om livet da. At livet en sång, så det en metafor jeg tenker mest da.
2: Men ikke bare ute en vinterstorm, men jeg var ute I en bris.
3: Det blir ofte sagt at når du begynner å skrive låter om turnélivet, så har du egentlig ikke så mye annet å skrive om. Men for Odd Nordstoga var det nettopp livet på veien som ga inspirasjon til låta «En sång som finst», som en ny på P1 sin spilliste. Samtidig innrømmer han at når turnéen over, så det ikke alltid like lett å finne nye ting å skrive om.
1: Jeg har jo turnera veldig mye, og så jeg har tenkt det at det liksom en slik boble liksom, som du gjenger inn I. Og så det egentlige livet, det foregjeng liksom ellers. Og det jo lurt det, men så har jeg jo oppdaget det da. En erkjennelse det at det folk som jeg spiller med, det liksom gode venner, kan ikke liksom ta ut hvis en tek deg vekk fra liksom hjernen og minnet det. Så blir det litt tynt da, livshistorien, men blir litt tynn ut av det der folket der da. Så, og det der med å spille med musikk, det fantastisk. Du gjenger liksom litt inn i hjertekammeret på en måte, og du gjev liksom alt, og det ganske slitsomt og tøft kan være, så kan det være som regel veldig, veldig moro da, så det jo kjekt å ha det med.

låten som finns, det navnet på låta til Odd Nordstoga, og den var helt ny, og han har jo mye musikk som har og fortsatt røre utallige mange mennesker. Selv så klarer jeg nesten ikke å sette på bestevenn av en gang uten at jeg blir skikkelig rørt, men det spørs om den her får en plass på spillelista mi. En låt som jeg vet I spillelistan til veldig mange hvertfall neste låt ut, Destiny's Child med Say My Name. Dr.

Klokka har blitt 7:30, og du hørte nettopp Destiny's Child sin Say My Name. Det Vilde Pettersen som I radioen din, og nu skal jeg lese opp en koselig melding jeg har fått av Hauk I appen NRK Radio. Han skriver at vi nyter livet på Svai ved Bolærne, som jeg har skjønt en øygruppe utenfor Oslo. Da. Håper jeg sier det riktig. Hun, Lotta og mamma og pappa. 18,6 grader I vattnet, og vinden løyer nu, så det blir en fantastisk kveldstund med solnedgang og P1 på radio. TV-fri ferie I båten. Herregud. Med unntak for landskamper på padden, ja, selvfølgelig. God sommer, hilsen Lotta, Hauk og Line. Altså, det helt vilt at noen sitter og kan få 18 grader I vattnet, og dere så det ikke 18 grader I lufta engang. Her det 11 grader, det ordentlig fest, mens noen får et fantastisk bad. Så jeg blir nesten irritert. Jeg skulle gjerne hatt litt varme, jeg også. Og jeg spør jo om det her I appen NRK Radio I dag, og vi skal ta en titt på hvordan det går an. Folk fortsatt uenige, og kommer med noen gode påstander. Men nå, på NRK P1, det Madcon sin Don't Worry.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

synge allsang på den I sommer. Det var Tobias Sten sin hånd I hånd. Takk for at du... Oi! Da skjedde noe litt stuller. Det skulle ikke skje. Vi skal ta en titt I appen NRK Radio nu. Og der det folk som litt uenige. Og noen kommer med noen gode poeng. Fordi jeg har spurt I dag, fordi I morges så var jeg uenig med mine kollegaer. Jeg var faktisk I mindretall, fordi jeg så drittlei av regnvær, og jeg vil mye heller ha 30 grader og sol. Det syntes de hørtes helt forferdelig ut, men hvis vi tar en titt I appen NRK Radio nå, så folk enige med meg. Fordi jeg har laget et lite dilemma, hva hadde du valgt for resten av sommeren? 71% sier at de ville hatt 30 grader og sol hver dag, mens 29% sier regn og gråvær. Og du kan fortsette å gå inn og stemme nå, mens jeg tar med meg noen koselige meldinger. Thomas skriver, tar glatt en 2018-sommer til, beste sommeren ever. Jeg vil også ha bare en sommer der du våkner og du vet at det sol. Du trenger ikke å sjekke ut vinduet eller sjekke yr for at du vet at du kan ta på deg shorts. Men så kommer Martha med et godt poeng. Hadde det virre...

0: Englefjes av Dum Dum Boys som var ønskelåta til godeste Kristine. Håper du koser deg med den. Og straks så skal vi over til det her.
1: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det mye viktige, gutta.
0: Ja, det 16 år gamle Haaland som søng. Og vi skal få høre historien bak denne låta der rett etter Gabrielle sin Løkken.

0: Det er Gabrielle, og låta den heter Løkken. Sent i går kveld så fikk Norge samarbeidet vi ikke vest vi trengt, altså Kygo og Erling Braut Haaland sin remix av låta Kygo Jo. Men vet du at VM-låteventyret startet i Tana? Hanna Enger Guttumsgaard skal gi deg hele historien bak låta Kygo Jo.
1: Ja, men først må vi skru tiden tilbake til 2016. Kevin André Boine en samisk popartist fra Tana i Finnmark, og han ble kjent for festlåter på sent 2010-tallet. Du sa klokka bikka 12, vi var full og mistet all kontroll. Noen husker også kanskje fra da han rappet på samisk under Norske Talenter i 2015. Sammen med blant annet Fred Buljo, kjent fra gruppa Keino, kom Boine til semifinalen i Norske Talenter. Men han så vel at det var festlåter som var nærest hjertet hans. I 2016 fikk Boine med seg den svenske DJ'en JMK på låta hans Drømmeland. En sang som fortsatt hans aller største. Og dette var det tre gutteslamper på fotballtur som la merke til. I det som ser ut som en utegrillplass, synger, danser og rapper fotballspillere Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg. Og det lagkameraten Erling Braut Haaland som har refrenget. Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det mye viktige, gutta. Videoen den filmet under en landsamling på G17-landslaget. Og i låta har Erik og Erik kalt seg selv for Flow Kings, altså kongene av flowen. Og Haaland, han har kalt seg selv for Lyng. Og det nok ikke helt usannsynlig at dette spiller på at Erling høres ut som Lyng.
2: Ja, det catchy Lyng. Noe som også catchy den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekakka da.
3: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
1: Også før VM hadde musikkvideoen Kygo Jo med de 16 år gamle gutta millioner av visninger. Men i det siste så har videoen skutt fart. Og en av 20 millioner som nå har fått med seg musikkvideoen, det Kygo selv. Like før åttendelsfinalen mot Brasil, lovet DJ'en fra Bergen på sosiale medier å lage en remix av sangen. Men det var bare dersom Haaland skårte. Og det skulle vise seg å skje. Ikke bare en, men to ganger.
4: Mot Haaland!
1: Kygo, han må ha jobbet på spreng siden søndagen for å fikse rettighetene til låta. På remixen hører vi nemlig NRK-kommentatorklipp fra kampen, nordmenn som ror på tribunen etter vi har vunnet, vokaler fra artist og kjæresten til Kygo, Victoria Nadine, og ikke minst også intervjuer fra TV 2 med Haaland selv.
5: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Hovedartisten på Kygo Jo dessuten fortsatt svenske JMK, og han, sammen med Kevin Boine fra Tana, kunne nok ikke ane i 2016 hva som skulle skje med låta deres 10 år senere.
6: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchy-ling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Og om det fort en banger, som Haaland sier, det sa han da han fikk spørsmål fra TV 2 om hva han tenker om at Kygo hadde lagt merke til prosjektet han og fotballkompisene laget under G17-landslagssamlinga for 10 år siden. Det ble jo også en remix av musikkvideoen som vi hørte her, fantastisk og med ro på takta, og kan også legge til at den originallåta som gutta har hentet biten fra, Drømmeland av Kevin Boyne og JMK, har 30 millioner avspillinger på Spotify. Nå skal du få musikk i P1 før klokka blir 8, og vi skal til nyheteren. Da blir det også en konkurranse, så det er ikke vits å gå noen plass.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Pakistan oppfordrer USA og Iran til å respektere avtalen de har. Pakistan ber landet vise tilbakehold og respektere intensjonsavtalen for å stoppe krigen i Midtøsten etter at USA angrep Iran i natt. Det iranske utenriksdepartementet skulder USA for å bryte avtalen på flere punkt, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Før Trump skrotet hele avtalen, som han brukte lang tid på å forhandle med det iranske regimet, så gikk Irans sjefsforhandler Ghalibaf ut og sa rett ut at tiden for bøllete oppførsel og utpressing er forbi. Vi gir oss ikke, og Iran er nok i full beredskap nå, som en ny runde med konflikt og bombing kan være på trappene.
0: Norges bondelag krever at ulven som oppheld seg i beiteområdet i Gausdal blir fjernet. Ulven har ikke blitt felt fordi han blir regnet som genetisk viktig for ulvebestanden. Om det ikke blir lov å skade felle ulven, må styresmaktene fjerne den på andre måter, skriver organisasjonen til Klima- og Miljødepartementet. Ulven oppholder seg i et område som ligger langt utenfor ulvesona, i området der sau og lam har prioritet. Han har flyttet på seg gjennom flere beiteområder i Sør-Norge, der det er funnet flere døde og skadde beitedyr. Så tar vi med oss at gasslekkasjen i Horten sentrum er tettet. Tidligere evakuerte nødetatene et større område i sentrum av byen. Like etter klokka 19 opplyste politiet at sikkerhetsavstanden er fjernet. Mugg og innrøkte rom, det er det som skal ha møtt de norske VM-spillerne da de sjekket inn på hotellet sitt i Florida i går. I dag flyttet de til et annet hotell. Landslagsledningen avviser at flyttingen påverker oppkjøringen før kvartfinalen mot England.
2: Ja, det var noen det tror jeg var det rødde opp i med en gang, altså det var liksom, men det var mer med hele settingen liksom at du, hvordan kan vi både se andre mennesker, men vi har også behov for å være alene, ikke sant? Vi har behov for at for en avskjerming.
3: Alle spillerne trente som vanlig i ettermiddag norsk tid, men de måtte altså bruke kvelden i går på å flytte.
0: Og landslagsherrene er klare lørdag 23 for kvartfinalen i fotball-VM. Den amerikanske sykehusserien The Pitt har stokket av med hele 25 Emmy-nominasjoner. TV-serieprisen blir delt ut 14. september i Peacock Theater i Los Angeles. Både serien The Pitt her og se på strømmetjenesten HBO Max. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til Magnus og NRK Nyheter. Vi skal straks i gang med en konkurranse her i Kveldsåpent, så håper du henger med. Og nå skal vi også gjøre plass til Roxette, How You Do.

Det er den svenske popduoen Roxette du hører I kveldsåpen til klokka har vært I 6 minutter over 8. Og vi skal gang med våres nye konkurranse, Nynn eller Forsvinn. Og her står det altså da om et handlenett og solbriller, og det eneste du må gjøre da å klare å gjette hvordan låt som kollega Janne Helén har nynnet. Sist gang så kalte jeg hun Nanne fordi hun nynnet. Det gjorde jeg ikke I dag. Så det handler om å bare følge med litt nå da. Hvordan låt det her? Ja, hvordan låt kan dere være? Hvor har han hørt den låta før? Ganske enkel, spør du meg. Synes Janne Mann nynner litt vanskeligere, jeg. Eller hun nynner jo heller ikke da, hun skatter jo på en måte. Men vet du I hvert fall hvordan låt det så må du sende en melding I appen NRK Radio Nu. Gjerne legg med adresset det også, fordi vi skal jo trekke en vinner. Og så skal du også få litt mer musikk I mellomtida. Ramon på vei til oss. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, men først med

Barbara Scarlett sin Two Figure. Og nu det kanskje flere som litt spent, fordi vi skal kåre en vinner I Nynn eller Forsvinn. Fordi kollega Janne, hun har nynna en låt, og den gangen så var det en ganske så kjent norsk sommerlåt. Du skal få høre den en siste gang. Skal vi se. Og det forferdelig mange som har klart å gjette riktig låt, men så det også veldig mange som har blandet det med The Lillos, og det skjønner jeg godt, fordi jeg blander disse bandene hele tiden selv. Men fasiten selvfølgelig Postgirobygge med en solskinnsdag. Ah, fantastisk, klassisk norsk sommerlåt som Janne nynna. Og det var veldig mange som gjetta riktig låt, men jeg har trekt en vinner. Og det vårt godeste, Nils fra Nordheimsund. Gratulerer! Får en liten partyfløyte også. Og så vil jeg også bare si tusen takk til alle meldinger som kommer inn. Skulle gjerne vinne alle sammen, men jeg håper at du har lyst til å bli med hjem på konkurransen I morgen kveld, for da skjer det til samme tid. Og så håper jeg også at vi alle kan feire litt I lag med å høre den gode låta som det snakk om. Jeg tenker det en liten seier I seg selv. Kan drømme at det litt sommer. Postgirobygge, en solskinnsdag.

viktig råd I konkurranse. God sommer til deg og alle på camping I Norges land. Selv sitter jeg I campingvogna mi I Bamble, Telemark, 20 grader og solsky. Det høres veldig godt ut. Jeg ikke sjalu I det hele tatt, som sitter I Trøndelag med 11 grader. Og så vet jeg at sarkasme funker dårlig på radio, så ja, jeg sjalu. Og så skriver Nils, som vann seieren I dagens Nyn eller Forsvinn, at det greit med 30 grader innimellom, men vi som lever av jorda må ha litt regn også. Jeg helt enig, men jeg skulle gjerne tenkt meg litt varmt vær, og det veldig mange som enige med meg også, fordi jeg har jo et dilemma som jeg spør om I appen NRK Radio nå. Hva hadde du vært for resten av sommeren? 30 grader og sol hver dag, 73% tenker det, og 27% tenker regn og gråvær. Jeg fikk også en melding tidligere av noen som mente at begge de alternativene så ender du opp med å sitte inn, uansett. Du vil ikke være ut når det 30 grader, og du vil ikke være ut når det regn heller, så det var også et ganske godt poeng. Så takk for all meldinger som kommer inn. Jeg ser også at Lars Christian skal nyte litt tapas I campingvogna med egen surra dadla med bacon rundt. Åh, det fantastisk. Jeg får faktisk vann I munnen. Og nå så skal du også få en skikkelig kul låt av norske Hillary. Jeg blir alltid sånn stolt av å si at hun norsk, for jeg synes musikken hennes så kul. Det Fall Into Place.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: Gå sammen!
0: I appen NRK Radio.

Meningen å avbryte deg der. Det bare en mann og gir oss trøndersk countrypop. Det kan jeg like det. Klokka nærmer seg 8:30. Takk for at du hører på. Vi skal straks ta og høre litt fra statsmeteorolog, fordi vi skal høre hvordan været blir I morgen. Og jeg har jo masa veldig mye om været nå, for jeg ganske sjalu på dem som har det veldig fint denne sommerkvelden. For meg så føles det ikke helt ut som en sommerkveld, men når jeg lukker øynene og hører på musikken, så kan jeg drømme litt bort.

0: end of the road. Og nå kan du stemme I appen NRK Radio. Hva hadde du vært for resten av sommeren? 30 grader og sol hver dag, eller regn og gråvær? Og nå sier vi hei til statsmeteorolog Siri Wiberg, fordi varmen tilbake på Sør- og Østlandet, men hvor lenge kommer det til å vare?
1: Ja, det kommer faktisk til å vare en ganske god stund. Det ser ut som I hvert fall resten av denne uken, og antageligvis hele neste uke, så vil vi ligge sånn mellom 25 og 30 grader I maks, og kanskje over 30 grader enkelte dager også. Så litt sånn tropisk forhold vil det være fremover på Sør-Østlandet, og stedvis andre steder også som får høye temperaturer sånn innimellom, men det liksom Østafjell som får varmen lengst da.
0: Ja, jeg sjalu, vet du noe?
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Kommer nå til Trøndelag snart.
1: Det kan bli noe blaffa litt høyere temperaturer også der, og også litt mer sol innimellom fredagen ser I hvert fall ganske så sommerlig ut. Men vi skal se på torsdagsværet, så da starter jeg med Spitsbergen I morgen. Her vil det blåse sørlig opp I frisk bris på utsatte steder. Og det blir nok en ganske grå dag, og det kan komme litt spredt regn, og stedvis vil det også være litt tåke. I Finnmark og Troms, her blir det en ja, stort sett skyet I morgen. Vi har jo ute farevarsel på mye lyn nå, det gir seg I løpet av kvelden. Men så har vi også ute et varsel på at det vil komme mye regn på vidda, og det vil vare gjennom natten. Og det gir seg I morgen tidlig, men det vil nok fortsatt være perioder med regn og regnbyger I midtre og vestlige deler av Finnmark først på dagen I morgen, men ellers så det lite nedbør I vente I Finnmark og Troms. Nordland, her kommer vinden fra vest først på dagen, senere sørvest, og om ettermiddagen sørlig frisk bris på kysten. Og så her blir det nok stort sett skyet I morgen, og så litt spredt regn først på dagen, senere oppholdsvær, men til kvelden så kommer det inn regn fra sørvest. Trøndelag og Møre og Romsdal får vind mellom sør og vest, og perioder med sørvestlig frisk bris på kysten. Og så her blir det, I hvert fall I de ytre strøkene, ganske skyet I morgen. Det kan også være lokal tåke på kysten og litt regn av og til, mens de indre strøkene får for det meste opphold, og stedvis så vil det også være litt sol innimellom. På Vestlandet sør for Stad, sørvestlig opp I liten kuling ved Stad, og på kysten lengst I sør kommer vinden fra nordvest med opp I en frisk bris. Og så her det nok ganske så skyet på kysten, og kan hende lokal tåke og litt regn eller yr, mens midtre og indre strøk får pent vær, og her kan også temperaturene I morgen krype ganske høyt opp på hva da? Hva det heter termometret?
0: Der fant du den, ja.
1: Ja, så da blir det fint I midtre og indre strøk, men ut på dagen så vil antageligvis bli lettere også I ytre strøk av Rogaland og Hordaland. Og så til slutt Sør-Østlandet, her blir det egentlig bare lett skyet og pent vær, men det vil blåse litt friskt, I hvert fall vest I Agder på kysten der, nordvestlig opp I en frisk bris, og så fortsetter det med stort sett ganske varmt.
0: Det høres veldig deilig ut. Tusen takk til deg, og så må jeg jo spørre, fordi jeg spør dem som hører på NRK P1 I kveld, ville du helst hatt 30 grader og sol resten av sommeren eller regnvær? Hva hadde det vært da?
1: Og det det lett, 30 grader og sol, selvfølgelig.
0: Jeg helt enig.
1: Ja.

0: Liv.
1: Klokka har blitt 8:50, og du klar for en skikkelig dose 90-talls nostalgi? Da kjenner du garantert igjen den her.
2: Columbia Pictures presents The Spice Girls.
3: All right, we're coming.
2: In their film debut, Victoria, Emma, Mel B, Jerry, and Mel C. They're ready for action. Girl power. They're dressed to kill.
1: Ja da, nå har Spice Girls endelig fått tilbake rettighetene til kultfilmen Spice World fra 1997. Filmen har lenge vært bort fra strømmetjenestene fordi rettighetene har vært spredt mellom flere eiere, men nå den tilbake i Spice Girls sine egne hender, og planen å gi den ut på nytt i en nyredigert versjon. I podcasten til Louis Theroux fortalte Melanie C at filmen snart blir tilgjengelig igjen.
4: It was a big hit, and it's not on any streaming services currently.
5: That about? I wanted to watch it, and I did watch it, but it was quite a job.
4: Did you watch it on VHS?
5: I think we found a cheeky download somewhere, but it's not available on
4: it's
5: any streaming
4: It's not available
5: service.
4: At the moment. It will be, because there was a lot of people that owned it. It was kind of all over the place. So we've had to come together. The Spice Girls now fully own it, so we are. Yeah, we will be presenting it at some point.
1: Og hvor og når filmen blir tilgjengelig foreløpig usikkert, men Mel C avslører også at den nye utgaven redigert. Blant annet den skandaledømte artisten Gary Glitter klippet helt ut av filmen. Og i år så det dessuten 30 år siden Spice Girls slo igjennom med Wannabe, og selv om det foreløpig ikke blir noe jubileumsturné, så sier Melanie C at gruppa diskuterer flere spennende måter å markere.

Det är Spice Girls. Låta den heter Say You'll Be There. Grunnen til at vi spiller den fordi Spice Girls har endelig fått tilbake rettighetene til filmen sin Spice World. Så det spørs om man må sjekke ut den når den kommer da. Vet ikke hvor enda. Og så satt jeg og tenkte på under låta Hvordan Spice Girl vil jeg være? Vi har jo mange Scary Spice, Sporty Spice, Baby Spice, Ginger Spice og Posh Spice. Og jeg tror min drøm alltid, alltid faktisk, har vært å være Sporty Spice. Men kanskje du en annen Spice? Det kan du undre litt på mens vi forhåpentligvis fortsetter den gode musikken her I NRK P1. Hathaway på vei til oss med What is Love? Men først nå så skal vi til Dina Misun sin live.

Det er navnet på låta til tyske Hathaway, en skikkelig Eurodance-låt. Jeg håper du vrikket litt på hoftene eller hadde hendene opp I været til den. Det jo tross alt lille lørdag til deg som hører på. Enten du nyter den her sommerkvelden eller sutre over det dårlige været, sånn som jeg gjør. Jeg har jo spurt helt siden klokka vårt 7 I dag om hvis du... kunne ha vært for resten av sommeren. Et dilemma altså, ville du hatt 30 grader og sol hver dag, eller regn og gråvær. 27% ville hatt regn og gråvær, og 73% ville hatt 30 grader og sol hver dag. Og enig med meg også, fordi jeg vil mye heller ha det. Og så skriver Ida I appen NRK Radio. Hei, takk for koselig program. I spørsmålet ditt så vil jeg si at 30 grader alt for varmt for meg. Held på å døve. Men like ikke regn heller, så jeg ligger meg midt imellom. Ønsker alle I Norge en fin sommer. Hvis du en av dem som sender meg melding at du var I en plass med 18 grader I vattnet, da håper jeg du tar deg en dukkert nå, fordi jeg fortsatt veldig sjalu, men hele greia med at Ida, du kan ikke legge deg midt imellom, fordi det et dilemma, så du må velge 30 grader eller regn. Det skal gjøre det litt vanskelig, vet du. Nå, 9-1-1.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. NATO-toppmøtet i Tyrkia ferdig, og toppleierne puster letta ut. Etter 2 dager, der de europeiske leierne var klare for å måtte gå USA sin president midt imot, partene enige om en sluttavtale. Særlig Ukraina sin president kan reise hjem med et smil om munnen.
1: Trump brukte møtet på å kritisere flere av sine allierte i NATO. Men på pressekonferansen etter toppmøtet var tonen en annen.
2: Probably heard it was a great meeting. There was a lot of love in that room. Hey, a lot of unity.
1: NATO-landene ble blant annet enige om at et angrep mot ett medlemsland fremdeles et angrep på alle, og at 780 milliarder nye kroner går til Ukraina. Og ikke minst, Zelenskyjs luftvernplan gikk i boks.
0: Reporter her var Alexander Slott. Skatteetatens avsenderadresse blir misbrukt i en stor svindelbølge. Den siste tiden har flere opplevd å få merkelige tilbud på diverse produkter som tilsynelatende kommer fra skatteetaten. Det skriver Nettavisen. Halvard Lavoll i skatteetaten sier at etaten sine egne system trygge. Skatteetaten ber alle som oppdager de merkelige e-postene i innboksen sin om å slette de umiddelbart. Laksefiske i Trøndelag og i Møre og Romsdal blir avgrenset på grunn av lite laks. Blant annet blir bruk av fiskereiskapen Kilnot stoppet i både Trondheimsfjorden og Åfjorden for sesongen. Peter Gelmøyden har 43 år erfaring med laksefiske. Han har trua på tiltaket som nå blir gjort.
3: Det som er bra det er at alle elvene i Trondheimsfjorden får fortsatt å fiske, så at vi har folk langs elva, for det er kanskje det beste, kaller både oppsynet, etablering av kultur, fellesskap. Det at det er folk ved elven er det aller, aller viktigste i årene fremover nå, og ikke at vi mister folket langs elven. Da. Så jeg håper det gir noen effekter av dere her. Da. Ja.
0: 3 dager før Norge møter England til kvartfinale i fotball-VM, skriver engelske medium mye om sykdom i det norske laget. Keeper Ørjan Nyland bidro til ryktene da han ble spurt om sykdom på et talkshow, og med et lurt smil om munnen sa at landslagslegen svært opptatt for tida. Nå avkrefter lagkaptein Martin Ødegaard at det snakk om noe alvorlig.
4: Det var en del ting som ikke stemte der, og det tror jeg FIFA var enig om, for det FIFA var veldig...
0: Det var ikke lagkaptein Martin Ødegaard, men landslagssjef Ståle Solbakken. Uansett var poenget til Ødegaard at det ikke er noen som alvorlig syke før kvartfinalen i fotball-VM. NRK Nyheter, Magnus Vatte-Karsanvold.
5: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
6: Tusen takk til Magnus I NRK Nyheter. Jeg håper ikke Nyland blir syk. Nei, han jo den store legenden akkurat nå.

Ja, som litt trekspill den her lille lørdagen. Veldig trivelig at du hører på Kveldsåpent. Navnet mitt Vilde Pettersen. Og neste artist du skal få en låt fra nu faktisk en dame jeg ble introdusert til på TV-skjermen da hun var med i Forræder, som går på TV 2, den reality-serien som ufattelig spennende, spør du meg. Og etter, jeg skjønte ikke at hun var artist før jeg så hun på VG-lista nu nylig med Sarji. Det kanskje litt rart av meg, for det veldig mange kjenner jo hun som norsk popartist, og fra hun var ung når hun var med i Midt i Smørøyet. Nå skal du få en låt av hun som jeg nylig begynt å høre på, som skikkelig kul. Det Bertine Zetlitz med Fake Your

Martine Settlist, og jeg skal gjøre opp I en liten blipp jeg nettopp har gjort, fordi at Der jeg sa låta til Eurythmics som heter There Must Be An Angel, så sa jeg trekspill, men selvfølgelig munnspill, og rett skal være rett, og akkurat I det jeg skulle ta opp selv nå, så fikk jeg melding av Andreas også, som sa, det ikke trekspill, men det Stevie Wonder som spiller munnspill, og du har helt rett, det jo sånn at bare Jarlsberg Jarlsberg, og munnspill og trekspill ikke det samme, så takk for at du med selv om at det ble en liten Blipp der altså Snart I kveldsåpent så skal vi snakke litt om fotballlåta Og en ikonisk en spør meg Men jeg skal bare mimre litt først Her jo fra Sara Larsson sin Det jo fra EM da, ikke VM, men fortsatt en god fotballlåt Så årets da Jeg kan så mimmer tilbake til 2026 og bare tenke Hvor fantastisk den her fotballsommeren har vært Og vi skal gå litt I dybden på en VM-låt nå straks Og det var ingen av dem jeg spilte Så du kan jo sitte og under litt nå da Mens vi skal ta en låt som tar det litt mer nedpå Jeg håper du har en fin onsdagskveld, og tusen takk for at du hengde.

0: Det er få ting som skriker mer sommer og nostalgi enn et mesterskap I fotball. Og fullt så nostalgiske blir kanskje ikke de offisielle VM-låtene. Noen blir udødelige, og andre er nesten glemt, men enkelte klarer kanskje likevel å ta oss rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelsen av at hele verden følger med samtidig. William Frejov Sande har dykket ned I arkivet, og denne gangen har han funnet en meget dansbar VM-låt fra 2014.
1: Noen land tettere knyttet til fotball enn andre, og så har du Brasil. Landet til Pelé, Garrincha, Ronaldo, Romario og Neymar. Landet som har løftet VM-trofeet flere ganger enn noen andre. Der fotball ikke bare en sport, men en del av den nasjonale identiteten. Da verdensmesterskapet kom til Brasil I 2014, måtte også VM-låta bære litt av den samme følelsen av samba, fest, forventninger og fotballglede. Og akkurat det lettere sagt enn gjort. For hvordan lager man en VM-låt for verdens kanskje mest fotballgale nasjon? Jo, svaret ble We Are One.

0: Bak den offisielle låta til Sirkuset I 2014 sto et internasjonalt stjernelag. Den amerikansk-kubanske rapperen Pitbull hadde fått med seg Jennifer Lopez. Samt den brasilianske artisten Claudia Leite. Og oppskriften på We Are One fulgte mange av de klassiske VM-låt-klisjene. Musikken skal samle verden, fotball skal forene mennesker, og alle skal kunne synge med på et refreng som setter seg med en eneste gang. Men mottagelsen I Brasil var langt fra udelt positiv. Mange brasilianere reagerte på at den offisielle VM-låta manglet det de mente var brasiliansk identitet. Det var for mye internasjonal pop og for lite samba. Kritikken ble så tydelig at produsentene senere ga ut en alternativ versjon med den berømte afro-brasilianske trommegruppa Olodum. Den versjonen fikk et langt tydeligere brasiliansk preg og ble brukt I musikkvideoen. Men misnøyen med VM-låta skulle snart blekne I sammenligning med det som skjedde ute på banen. For vertsnasjon Brasil ventet en langt større skuffelse. I semifinalen møtte de Tyskland, og det som fulgte fortsatt et av de mest sjokkerende resultatene I fotballhistorien.
1: Julio Cesar has had to pick the ball out of his net 7 times. And it leads to the most extraordinary scoreline, I think, in World Cup history. Brazil 0, Germany 7.
0: Brasil fikk til slutt et trøstemål, og kampen endte 7-1. Et resultat som fortsatt omtales I Brasil med vantro. I finalen ventet Argentina for de målkåte tyskerne, og kampen sto lenge målløs, men I det 113. Minutt kom avgjørelsen.
1: Aimed for Kurtza!
0: Tysklands Mario Götze skjøt inn vinnemålet på volley og sikret tyskernes fjerde VM-titel, den første siden gjenforeningen av Øst- og Vest-Tyskland. For Tyskland ble VM I 2014 en triumf, mens for Brasil ble det et mesterskap de helst vil glemme. We Are One skulle feire brasiliansk fotball, samba og fellesskap, men I stedet ble sangen knyttet til et VM som huskes for noe helt annet, nemlig den brasilianske kollapsen på hjemmebane.

0: og le og la. Du kan ikke ikke bli glad av den låta der, føler jeg. Jeg smiler fra øre til øre, og budskapet jo så fint. We are one. Og le og la. Må ha med den. Takk til deg som hører på. Jeg har fått en fin melding av Malin i appen NRK Radio. God sommer ønsket til familie og venner fra Tromsdalen Camping. Her med min kjære i vente på at det skal bli fredag og countryfestival i Tromsø. Howdy! Det blir sikkert artig. Nå, på kveldsåpen skal du få broren din av Ine.
1: Er det

0: fälla enda en fotbollsgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge möter England. Hör kampen på radiokanalen NRK Sport.

Og det sang Ed Sheeran, og nu med en skikkelig kul, glad nyhet, fordi under finalen I fotball-VM neste søndag, så det bekreftet store stjerner. Madonna, Shakira og BTS, K-pop-gruppa, skal delta New Jersey 19. juli. Det kanskje ikke neste søndag. Jo, det det. Herregud, det går fort. Og nu har FIFA også røpt at Justin Bieber skal spille I pauseshowet. Det jo så kult. Det ble røpt bare for noen minutter, ja. Så da vet du det. Så nu det bare å glede seg til finalen, forhåpentligvis. Norge med også. Jeg ber på mine knær, da Justin Bieber kommer I pausen der. Kanskje han tar alt for Norge. Hvem vet, det blir I hvert fall veldig kult. Jeg gleder meg til det. Og for å feire at Justin Bieber skal spille I halftime-showet, det blir jo nye Superbowl, tuller jo folk med på sosiale medier nu. Her Let Me

det sønger Justin Bieber, og det spørs om han blir å spille den i pausen i finalen I fotball-VM neste søndag da, fordi nu han bekreftet, og man får jo gå og undre da, hvordan låt blir han å ta da. Jeg gleder meg I hvert fall veldig til å se hva som skjer.

Det var Ella Lockhart sin «Hva om det finnes noe mer?» Tusen takk for at du hører på Kveldsåpent. Klokka den har vært i 9:50. Og nå så skal vi over til noe helt annet, fordi i Los Angeles 30. august så blir det en skikkelig punkfest når 50-årsjubileet til Ramones skal markeres. Og det litt av et stjernelag de har samlet for å hylle punk-legendene. Bare følg med her. Må man jo ha tunga rett i munnen, fordi Green Day frontmann Billy Joe Armstrong, Blink 182-trommist Travis Barker, Rancid, probably. Vokalist Tim Armstrong og tidligere Ramones bassist CJ Ramone danner supergruppa Kretin Family. Var det mye navn for meg altså, som for første gang skal spille sammen under jubileumsarrangementet. Og Billy Joe Armstrong sier at Ramones fortsatt inspirerer nye generasjoner med punkere, mens Travis Barker beskriver bandet som selve oppskriften på punkrocken. Ramones ga ut debutalbumet sitt i 1976 og regnes som et av de aller viktigste bandene i punkens historie. De fire originale medlemmene alle bort i dag, men musikken deres lever heldigvis videre, og nå så skal du få debutlåta deres som ble en av Ramones sine største hits. Det Blitzkrieg Pop.

god onsdagskveld til deg som hører på Kveldsåpent. Nå skal vi over til en gjeng som du kanskje gikk glipp av da de hadde comeback I fjor, men nå kan du kanskje få en ny sjanse. Oh yes, for ifølge flere britiske medier så planlegger brødrene Liam og Noel Gallagher en ny runde med konserter neste år. Blant annet skal de ha en såkalt residency I Manchester med 12 konserter på Etihad Stadium. Og det her kanskje som du vet hjemmebanen til Erling Braut Haaland og Manchester City. Klubben som Gallagher-brødrene har vært lidenskapelige supportere av siden barndommen. Og I tillegg så meldes det om 6 konserter på legendariske Knebworth, der Oasis skrev britisk musikkhistorie I 1996, fram om 250 000 fans. Og I fjor så la bandet stridighetene bak seg og gjenforente seg til den utsolgte comeback-turnéen, og nå tyder alt altså på at eventyret fortsetter. Og mens England har synget Wonderwall gjennom fotball-VM I sommer, kan Oasis-fansen snart få enda en grunn til å se fram til 2027. Så får vi bare håpe at Wonderwall ikke kommer til å dunder av høytalerne I ett drag natt til søndag, for da betyr det jo at England har vunnet kvartfinalen mot Norge, så

for en låt. Det raser og bønner 2026, og jeg gleder meg til å høre den låta på lørdagen om og om igjen når Norge skal møte England I kvartfinalen. Det blir forferdelig spennende, og nå jeg på en måte fornøyd uansett hvordan det går, og det godt å kjenne på det også, men tenk om det går videre, altså det. Det en fin tid å være norsk, og tross uværet som I Trøndelag her, så har jeg en veldig fin sommer, altså med fotball-VM og Carpe World som nettopp var, så har det ganske bra, men så har jeg jo klaget mye I dag til kollegaen min om at jeg vil ha mye heller hatt 30 grader enn det her regnet her. Da var det jo de helt uenige, de synes at 30 grader for ille. Og derfor så har jeg jo spurt deg som hører på P1 I dag da, hva hadde du vært hvis du måtte ha vært en av dem for resten av sommeren? 30 grader og sol hver dag, eller regn og gråvær, og nå skal jeg avslutte den, og 74% faktisk enig med meg. 30 grader og sol hver dag, jeg ber en regn og gråvær som fikk 26%. Takk til alle som har stemt og som har hengt med I kveldsåpent. Nå som klokka blir 10, så jo det over for I dag, og da skal Oskar med kvelden på P1 henge med deg. Og hadde det vært deg, så hadde det blitt der. Jeg vedder på at det blir god musikk. Jeg kjenner jo Oskar veldig godt, og han en jovial type. Så jeg håper du henger videre på P1, så skal jeg også ta med noen koselige meldinger som vi har fått på her med været da. Vidar skriver at han tror han hadde vært regn over sol og 30 grader. Man kan kle på seg til dårlig vær, men det vær å kle av seg når det ikke mer enn bare skinne igjen når man sitter I alt for varmt vær. God sommer, hilsen Vidar. Du sier det der. Det... Men det liksom en ting når det regn og I tillegg kaldt. På en måte. Det det jeg savner med at det kan ikke være juli, og så fryser man. Det som dumt. Og så var det Ida som tidligere sendte en melding om at hun synes begge ille. 30 grader alt for varmt for hun, da holder på å døve. Og regn funker heller ikke, så hun lager seg på midt imellom. Og det var jo det kollegaen min gjorde før I dag også. De var sånn, 20 grader perfekt. Og så nei, det ikke sikkert du får det. Du må velge en, og nå har Ida også sendt inn en ny melding, og da tok hun at det hun måtte velge regn da, og være ut under tak I stedet. Så jeg vet ikke om vi kom til noen konklusjon, men jeg håper I hvert fall at det varme været kommer snart, og så får du som har varmt vær, kos deg med det, nytt det når du kan. Vil ikke høre noe klaging. Jeg har jo sagt også at jeg har vært sjalu, det fikk jeg også en melding på, at det heter å være misunnelig. Og jeg helt enig selv om at finværet og østlendingene har jo nesten blitt et par, så jeg skulle gjerne ha vært I lag med sola. Ja, da det jo på en måte litt sånn sjalusi likevel. Vi skal avslutte kveldsåpent med en fantastisk låt. Jeg elsker den her til Philip Bailey og Phil Collins sin Easy Lover, så håper du har en fin onsdagskveld videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Pakistan oppfordrer partene til å respektere avtalen mellom USA og Iran. Pakistan har vært mekler for avtalen og ber landa vise tilbakehold og respektere intensjonsavtalen for å stoppe krigen i Midtøsten etter at USA angrep Iran i natt. Det iranske utenriksdepartementet skulder USA for å bryte avtalen på flere punkt, forteller vår korrespondent Yama Wolasmal.
1: Før Trump skrotet hele avtalen, som han brukte lang tid på å forhandle med det iranske regimet, så gikk Irans sjefsforhandler Ghalibaf ut og sa rett ut at tiden for bøllete oppførsel og utpressing er forbi. Vi gir oss ikke, og Iran er nok i full beredskap nå, som en ny runde med konflikt og bombing kan være på trappene.
0: To iranske fiskere og 8 soldater ble drepne i de amerikanske angrepene i natt. Det melder statlige iranske medium. USA sin president Donald Trump truer med nye angrep. Bedriftslegen i Equinor er involvert i 40 saker på Snorre A-plattformen, der personer har meldt om helseplager etter flyging med helikopter, ifølge fagforeninga Styrke Equinor. 7 personer på plattformen er sykmeldte som følge av plagene, opplyser leder Per Steinar Stamnes til Stavanger Aftenblad. Equinor svarer at de samlet faglige vurderingene er at det er helsemessig trygt å fly helikoptera når dobbelt hørselvern blir brukt. Nettbutikken Temu stopper salg av flere solkremer etter labtesting viste at de ikke beskytter sola mot sola som lovd, det skriver den danske kringkasteren DR. Ulike danske forbrukerorganisasjoner har testet solkremer fra de kinesiske nettbutikkene Temu, Shein og AliExpress. I 9 av 10 tilfeller beskytter ikke solkremene som lovd. Så skal det handle om han her.

0: Justin Bieber skal spille I pauseshowet under finalen av fotball-VM, det bekrefter FIFA I kveld. Bieber blir å se ved siden av Coldplay-vokalist Chris Martin, sångerne Madonna og Shakira, I tillegg til den sørkoreanske popgruppa BTS. Til slutt, en nordmann var ekstremt heldig I kveld. Han har vunnet første premien I Vikinglotto på 278 millioner kroner. Det skriver Norsk Tipping I oppdatering. Før trekkingen hadde potten stått urørt I 4 måneder, og derfor fått god tid til å bygge seg opp. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Vi startet kvelden her på NRK P1 med musikk fra Johnny Cash, Personal Jesus. Hallo, god kveld, det onsdag, jeg på plass. Mitt navn Oskar, jeg gleder meg til å være her med deg I det, eller til det øyeblikket, der det blir midnatt, der vi går fra 8. til 9. juli. Håper kvelden din god, håper sommerdagen din vært fin, uavhengig av hva vær du rundt deg, om du på ferie eller om du I jobb. Du uansett velkommen inn I kveldsvarmen her med meg. Jeg gleder meg til å tilbringe deg to neste timene her I lag. Og fokusere på musikken I dag. Vi skal spille mye god musikk her på kanalen. Og så tenker jeg at vi skal bevege oss inn I et... Jeg kaller det et tema som fenger hele verden om dagen. Vi skal høre helt ny låt som kom I natt. Vi skal snakke om Erling Braut Haaland. Vi skal ta et lite dypdykk I din mann, dette fenomenet Erling Braut Haaland. I dag da, på denne dagen der det VM-fri, så kanskje du som hører på for første gang innom NRK P1 på lenge fordi du har sett VM hver kveld siden det startet 11. juni, men nå I kveld det altså en pause. Så da må vi prate litt om Haaland, men vi skal også fokusere på musikken, og jeg tenker at vi kjører på med Behari med We Never Knew. Den skal du få om 3 minutter og 50 sekunder. Før den tid skal vi til selvaste postgirobygge, som I Norge.

We Never Knew heter den låta, og det var Behari som ga oss den her på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Vi skal fokusere på en splitter ny låt, fordi i 2016 så lagde Erik Botheim, Erik Tobias Sandberg og Erling Braut Haaland låta som heter Kygo Jo. Under navnet Flow Kings så denne låta her spilt over 18 millioner ganger på YouTube. Det her jo altså bare 10 år siden, der Haaland og kompisene kall det leika i hagen, laga en musikkvideo, og så blir det en ganske fengende låt. Og dette her har jo fått en ny oppsving, denne låta, denne remixen og hyllesten da, som de på en måte gir til Kygo, bergenseren Kyrre Gørveldal. Og for de siste vekene så har denne gamle videoen gått viralt igjen, og det har gjort at Kygo har fått en idé. Så Kygo lovde på et innlegg i sosiale medier å lage en remix av sungen dersom Haaland skåret mot Brasil i åttendelsfinalen i VM. Og han skårte jo 2 mål, så det klart at Kygo måtte hive seg rundt og gi ut denne låta. Og jeg tenker at når denne låta her er kommet ut, så tror jeg vi fort kan ha fått årets sommerlåt. Jeg tror Haaland er såpass populær, han er såpass stor, den kommer til å bli hørt på internasjonalt, selv om den er på norsk. Og så jo Kygo også veldig, veldig svær. Så det her, til sammen, så jo det her en suksessoppskrift, tenker jeg. Kygo Jo, Kygo sin remix, skal vi altså nå få høre her på kvelden med meg, Oskar. Og så skal vi gå litt videre inn i Erling Braut Haaland etterpå det. En god låt. Gjør deg klar. Kygo Jo. Her får du den på NRK P1.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Kygo, jo!

0: ble fort en banger for å si det sånn.
1: Det blir fort en banger for å si det sånn. Det tror jeg det kan, det tror jeg det kan bli virkelig Kygo og Haaland da. Er lik sant. Ja, men det er det. Så enkel er jeg. Altså, dette her er en låt jeg kommer til å høre på både nå når jeg jobber og når jeg er til ferie om en to vekers tid. En banger fra Kygo der. Og Haaland har jo virkelig prestert bra i ditt mesterskapet. Han, altså jeg må jo bare si, han har jo helt utrolige tall for det norske landslaget. Han skårer 7 mål på 4 kamper. Husk det, de fleste som man troner på denne toppskårerlista på i VM har spilt 5 kamper, men Haaland ble spart mot Frankrike da vi tapte 4-1. Han har skårt 7 mål hittil i VM. Han troner soleklart alene på lista over de som har skårt flest mål for herrelandslaget. 62 mål på 54 landskamper. Det er helt sinnssykt statistikk. Tidligere i VM så ble han også tidenes raskeste landslagsspiller til å nå 60 landslagsmål, uansett nasjonalitet. Og i antall mål så troner Cristiano Ronaldo øverst på herresiden med 146 mål, men på 232 kamper for Portugal. Det betyr jo at Haaland ligger langt foran. Mest sannsynlig så kommer han til å gå forbi dette her på et eller annet tidspunkt. Nei, det er helt nydelig. Erling Braut Haaland. For en mann, for en viktig spiller, og nå når vi lader opp til Norge-England på lørdagskvelden, så må vi bare krysse fingrene for at Haaland er i slaget, at Haaland er i form, at Haaland skårer mål. Og hvis Erling Braut Haaland ikke er helt i slaget, hvis han ikke er helt dagen, hvis han ikke spiller så bra som vi vet at han kan, så kommer han uansett til å score 1 eller 2 mål. Det er det som er så herlig med Erling Braut Haaland. Vi krysser fingrene, vi gleder oss til lørdagen. Vi håper at Norge vinner, og at Erling Braut Haaland skårer mål.

Richard Marx, right here waiting på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Nå ligger det to andre sanger klare for deg. Bryan Adams, Run to You. Den skal du få om 4 minutter cirka. Før den tid så skal vi til Rakel. Vi skal til låta La meg gå. Den får du her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft på NRK P1. Det bare å nyte låta. Nyte kvelden. Sommeren her, folke.

0: cupfinale!
1: Kan vi felle enda en fotballgigant?
2: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating!
1: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

Du hører på kvelden på NRK P1 Bryan Adams ga oss Run to You Og fra Bryan Adams skal vi springe videre til neste låt Det Ellinor som gir oss den Og låta heter Du

Daniel Kvammen faller fra jorda på NRK P1. Jeg gjort klar en låt til til den Ravine Lene. Love Me Not skal du få her I kvelden med meg, Oscar på NRK P1. Håper kvelden din fin, og at du nyter den uavhengig av om det dritt vær eller sol.

Du hører Kelden med Oskar Fjørtoft, Love Me Not var navnet på låta, og det var Ravine Lenay som ga oss den her på NRK P1, der jeg, Oskar, sitter helt alene i studio, trives med det, og setter pris på at du som er med høyere på, at du valgte å skru på NRK P1 dine lisjelaurdagen onsdagskvelden. Og det er jo en litt spesiell lisjelaurdag dette her, fordi lørdag, da smeller jo det, virkelig. Da skal vi atter en gang få se Norge spille mesterskapskamp igjen. Vi møter England i Miami, og vi gleder oss. Og da tenker jeg det passer bra at neste låt som ligger klar for oss er Nicolai Ram og Markus Neby, og stjerner for Norge med blant annet Markus og Martinus, Sissel Kyrkjebø, Jørn Lande, som er stemma bak selveste alt for Norge, og enda flere. Maria Mena er med. Sammen for Norge skal du få høre nå på NRK P1, så krysser vi fingrene for lørdagens kamp.

Nicolai Ram, Markus Neby, stjerner for Norge. Ga oss låta sammen for Norge, og vi står virkelig sammen om dagen, og det stort å se. Det synes også Tor Mikael, som sendt en melding I appen NRK Radio. Han skriver, hei, takk for et flott program. Håper du kan spille Åpne din dør av Tommy Nilsson. Fantastisk låt. Alle står vi sammen. Vi forskjellige, vi jubler, vi gleder oss, vi hyller landslaget og beundrer resultatene de gir oss. Vi må alle åpne våre dører og la gleden denne sommeren leve I oss. Jeg synes det var fint skrevet, Tor Mikael, jeg tenker at du skal få ønskelåta di da, Åpne din dør av Tommy Nilsson. Den skal vi få på rett før vi får nyhetene nå klokka 11. Og etter nyhetene så vi klar tilbake her med musikk fra både Halvdan Sivertsen, Rebecca Bangfield og Tina Turner blant annet. Men først nå, Tommy Nilsson, Åpne din dør. Det Tor Mikael, si ønskelåte her på

0: Dette NRK Nyheter klokka 23. USA i gang med nye angrep mot Iran. Det bekrefter det amerikanske militæret. Iranske medium melder om angrep i en rekke hamnebyer og andre områder. Det iranske luftvernet tatt i bruk, ifølge det iranske nyhetsbyrået Mizan. USA sin president Donald Trump trua med nye angrep på Iran tidligere i dag. Spør du meg, det over, sa presidenten, og kallet Iran sine leirer for avskum.
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore, they're scum.
2: Donald Trump sjokkerer en hel verden ved å trekke seg fra Iran-avtalen. USAs president forbannet på Iran etter det han hevder iranske angrep på handelsskip i Hormuzstredet, som stridens kjerne. Iran har ikke tatt på seg skylden for angrepet på disse handelsskipene. Likevel beordret Donald Trump angrep på Iran i natt.
0: Det sa vår korrespondent Yama Wolasmal. Så til andre nyheter. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en trafikkulykke i Kongsvinger. Ulykka framstår som alvorlig ifølge politiet i Innlandet. Det en motorsykkelfører som har kollidert med en bilist. Folk bør følge ekstra godt med på eldre som bor alene uten kontinuerlig tilsyn. Det tilrår kommuneoverlege Eirik Hatterud i Vennesla når det nå varslet ny hetebølge på Østlandet og Sørlandet. Under førre heteperiode registrerte legevakta flere tilfeller av dehydrering blant eldre, skriver Vennesla Tidene. Selv om de fleste klarer seg fint, minner det om at høye temperaturer kan gi utfordringer om man ikke følger enkle førehandsregler, sier overlegen til avisa. Laksefiske i Trøndelag og i Møre og Romsdal blir avgrenset på grunn av lite laks. Blant annet blir bruk av fiskereiskapen Kilnot stoppet i Trondheimsfjorden og Åfjorden for sesongen. Petter Gelmøyden har 43 år erfaring med laksefiske. Han har trua på tiltaket.
3: Det som er bra det er at alle elvene i Trondheimsfjorden får fortsette å fiske, så at vi har folk langs elva. For det er kanskje det beste, kaller både oppsynet, etablering av kultur, fellesskap. Det at det er folk ved elven er det aller, aller viktigste i årene fremover nå. Og ikke at vi mister folket langs elven. Da. Mm. Så jeg håper det gir noen effekter av dere her. Da. Mm. Ja.
0: Den amerikanske sykehusserien The Pitt har stokket av med hele 25 Emmy-nominasjoner. TV-serieprisen blir delt ut 14. september i Los Angeles. Serien følger hverdagen på et sykehus i Pittsburgh og tar opp ulike politiske diskusjoner i USA gjennom episoderne. Serien ser du på HBO Max. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1.

Tina Turner. Golden Eye heter den låten der, du fikk den med meg, Oskar Fjørtoft på NRK P1. Hallois, god kveld. Håper alt står bra til med deg. Selv så har jeg en god dag. I dag har jeg vært ute og badet. Det var deilig å få bade litt igjen. Ja, det noe godt, og det aller, aller beste jeg vet når jeg bader, det å ta haud under vatten, fordi da føler jeg at alle mine bekymringer bare blir igjen under vatten, og når jeg da kommer opp igjen, så er jeg fri som fuglen. Helt til jeg begynner å tørke meg, da kommer bekymringene tilbake. Jo da, men sånn er det. Men jeg har hatt en fin dag, og kjekt å få lov å avslutte den her i lag med deg. Så den neste timen så skal vi altså begynne å lade opp til morgendagen. Vi skal bevege oss fra 8. til 9. juli før jeg beveger meg ut av ditt studio. Og vi skal blant annet ha musikk både fra Emma Steinbakken, vi skal ha unge Ferrari Eagles, Obland, og vi skal ha Rebecca Bangfield, for å nevne noen av de sungene og artisterne da, som skal presentere deg for oss den neste timen. Og så skal vi altså nå kvart øyeblikk inn i Hva skjer i morgenspalten? Min favorittspalte her i kvelden på NRK P1, der jeg ser fremover, bruker internettet til å finne ut hva er det som skjer i morgen, og hva kan du som hører på brife med rundt frokostbordet, eller på bilturen, eller rundt lunsjbordet i morgen. Så vi skal straks bevege oss inn i den vi, men jeg tenker vi tar to låter før den tid. Vi tar Rebecca Bangfield sin Untangling etterpå her. Før den tid så skal vi til selvaste Halvdan Sivertsen, og en låt som jeg veldig glad i, Kjæringøy, her på NRK P1.

musikk fra Rebecca Bangfield på NRK P1. Vi skal inn I spalten. Hva det som skjer I morgen? Jeg skal gi deg noen tips til hva du kan prate om rundt frokostbordet på bilturen, rundt lunsjbordet eller når du møter venner tilfeldig på matbutikken. Hva skjer egentlig 9. juli? Og vi kan gå inn I fødselsdag, for det mange som har bursdag I morgen. Blant annet så kan vi ta med at Erik Asheim, radio- og tv-journalist her I NRK, har bursdag I morgen. Gratulerer med på forskudd til deg. Kan også ta med at Rafael og Fabio da Silva, de to brasilianske tvillingene som tidligere spilte på Manchester United, de har også bursdag I morgen, så vi slenger en liten gratulasjon til deg to også. Og det kan jo være en fin ting å ta opp nå I disse VM-tider da, at disse fotballspillerne her gir bursdag. Så kan vi også ta med at I morgen så det Independent Day, uavhengighetsdag I Argentina. Det også festdagen til Sankt Villehad av Danmark, som var en fransikansk martyr. Ja, da, der har du et par facts som du kan ta med deg inn I dagen. Vi kan også da, la oss ta med dette her, at den aller første forestillingen med Kapten Sabeltan ble spilt I Kristiansand Dyrepark I 1990 klokka 16:00. Det jo historisk, og de fortsetter jo den dag I dag å fylle Kristiansand Dyrepark. Jeg gleder meg til jeg får unga en gang og skal ta deg med på Kapten Sabeltan-forestilling. Jeg føler, nå når jeg 31 år, så det litt annerledes å fare alene. Og sist jeg var der, så var jeg rundt sånn 15, 16, 17 år. Og da husker jeg fikk muligheten til å være med på Sabeltan. Men da sa jeg nei! Jeg synes jeg var for kul til å fare på Sabeltan. Og jeg angret. Det kanskje det jeg angret aller mest på I hele mitt liv. Så det et lite jubileum I morgen. Gratulerer til alle I Sabeltans verden og Kristiansand Dyrepark. Og så tar vi også med til slutt, og det aller, aller viktigste, hvem det som har navnet dag I morgen? Det jo en ekte god fun fact å ta med seg inn I morgendagen. Gjøran har navnet dag. Så hvis du kjenner en som heter Gjøran og møter han I morgen, så kan du si hei Gjøran, gratulerer med navnet dagen. Og hvis du I nærhet av Gjøran Sørloth, pappaen til Alexander Sørloth som nå spiller på landslaget, og Gjøran som tidligere gjorde, så kan du si gratulere med dagen. Men den aller, aller viktigste som har navnet dag I morgen Norges nye helt. Ørjan Håskjold Nyland har navnet dag I morgen. Så jeg tenker at I morgen så får alle bare gå inn på Instagram, og så sender vi en melding til Ørjan Nyland og sier gratulerer med navnet dagen, og tusen, tusen takk for redningene du gjorde mot Brasil. En liten oppsummering der altså på ting du kan prate om I morgen.

Unge Ferrari her på NRK P1. Balkong heter den låten der. Og kanskje sitter du på balkongen din akkurat nå, eller verandaen, og nyter noe godt I glasset. Et glass Pepsi Max, eller vin, eller spiser noe smash eller potetgull. Ikke vet det, jeg bare sa ting som jeg liker å gjøre når jeg sitter på min balkong. Og en annen ting jeg liker å gjøre, å høre god musikk. Og det fortsetter vi å servere til deg som hører på den nydelige onsdagskvelden. Om ikke så veldig lenge nå, så skal du få høre Obland med Hot Air Balloon. Men før den tid så skal vi til Eagles. Jeg tipper du kjenner igjen disse tonene her. Så det lov å ta med deg partneren din opp nå og ta en liten dans. I hvert fall å synge med, for dette her tror jeg låt som alle kan. Hotel California. Passer bra det når det litt sånn amerikanske tider, VM-feberen herja. Da setter vi oss ned, høyre på Eagles med Hotel California her på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Og så nyter vi kvelden sammen.

fra herlige gitartoner Eagles Hotel California. En av de første låtene jeg husker jeg tenkte sånn, den her sinnssykt rå. Jeg husker det veldig, veldig godt. Jeg husker jeg var med på UKM, Ungdommens kulturmønstring, som det heter før, Ungkulturmøtes heter det nå. Husker veldig godt at jeg var med der, og så hørte jeg et band spille den der for første gang. Det kan godt hende, jeg hadde hørt den på radio i bilen med pappa, eller noe lignende. Men det her opplevde som første gang jeg hørte det, var et band fra Rauma som meldte seg på UKM og spilte denne låta da, som var jo i 6,5 minutt. Og på UKM så husker jeg det bare var lov å delta med sunga som var til sånn 3-4 minutt. Men jeg tror akkurat Eagles in Hotel California var ok, at juryen og arrangørene var sånn, vet du hva, akkurat den, denne låta her er såpass legendarisk at den skal vi la gå. Hotel California, en nydelig låt å ta med seg inn i onsdagskvelden, og det tenker jeg at vi fortsetter å kjøre på med gode låter, blant annet Emma Steinbakken, sin låt for alltid type ting. Den skal du få om 3 minutter, før den tid Oh Blonde med Hot Air Balloon.

Jeg er så glad for at Emma Steinbakken har begynt å gi ut musikk på norsk for å vise seg å næle det meget godt. Også for alltid type ting av Emma Steinbakken der. Altså, vi skal bevege oss videre til en låt som jeg ganske sikker på at du har hørt før. I hvert fall en variant av den låta. Skal jeg selv innrømme at når jeg med niesa mi, eller med andre unger som jeg har hatt i familien min, eller vennene mine som har begynt å få unger, så det en låt jeg veldig ofte synger til deg, som jeg opplever at jeg opplever at ungene liker den veldig godt, og at det blir alltid god stemning når vi synger den, og det ro, ro, ro din båt, ta din årefatt, vuggende, vuggende, vuggende, vuggende over Kattegatt. Og den vuggingen jo det aller gøyeste i den sungen, og jeg skal innrømme at jeg selv også synes det litt gøy. Og når vi da i tillegg har fått dette fenomenet, til og med på engelsk. Ja, for alle ror. Hele verden ror. Mexico, Kanada, Norge, Oslo, Sunnmøre, Lofoten. Alle med å ro dine sommeren. Da passer jo det veldig, veldig bra at neste låt skal du få fra Peder Elias. Han har laget og kovret Ro, ro, ro din båt. Så nå skal du altså få høre Row Your Boat her på NRK P1.

0: deg. Jeg vet ikke med deg, men jeg satt I hvert fall her I studio og rodde deg, altså. Peder Elias.
1: I like that.
0: Row your boat. Ja, sant, det begynte å bli vanskelig å prate for meg. Ro din båt på norsk, row your boat på engelsk. Og vi ror videre inn I onsdagskvelden med musikk både fra Olivia Rodrigo, Driver's License, men før den tid Kløver med bit av meg.
2: Du sier jeg kald og alt for følsom, og baby, jeg vet ikke.

Musikk fra Olivia Rodrigo. Driver's license her på NRK P1, og jeg husker veldig, veldig godt den dagen jeg fikk mitt driver's license. Da var jeg 18 år gammel. På dagen 18. mars, da skulle jeg rett inn og ta lappen. Det var viktig når man ble oppvokst I en bygd der du må ha bil for å komme deg rundt. Synnevo synger det så fint I sungen sin. Bussen den går bare

Cody. Jungelen her på NRK P1. Det straks klart for nyhetene nå med midnatt, og etter det så det altså klart for nattradion her på kanalen, så det bare å bli igjen på kanalen. Selv så skal jeg bevege meg hjemover og ut av studio. Takk for laget i dag, kjekt at du har hørt på Kvelden Moskare tilbake i morgen klokka 10 allerede. Jeg gleder meg til det. Og så skal vi runde av da denne onsdagskvelden med en låt som fortsetter seg på hjernen, som handler om det, ja, la oss si det å være i et forhold da. Ray med Where Is My Husband her på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Riktig god natt.

0: Her NRK Nyheter, det midnatt. I Iran har vittner hørt eksplosjoner i landets største havneby og flere andre steder. Det skjer etter at president Trump varslet nye angrep. Avtalen mellom USA og Iran ser ut til å henge i en tynn tråd, sier reporter Hege Mo Eriksen.
1: På NATO-toppmøtet i Tyrkia kunne president Trump konstatere at lite igjen av våpenhvilen.
2: For meg, jeg tror det over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is?
1: I Hormuz-stredet har Iran angrepet flere skip de siste dagene, og nå truer Trump med nye angrep.
2: And so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they do.
1: Irans vicepresident på sin side kalte Trump en morderisk kriminell. Men Trump får støtte av allierte.
3: United States has responded as appropriate to look to stop this behavior.
1: President Trump sier han ikke tror krigen vil fortsette, men våpenhvilen synes å være usikker.
0: Sa Hege Mo Eriksen. Vi hørte også Donald Trump og Kanadas statsminister Mark Carney. Det utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at et nei betyr nei. Det sier ordføreren i hovedstaden på Grønland til NRK i kveld. President Trump gjentok på NATO-toppmøtet i Ankara at USA må ha kontrollen over Grønland.
2: It's surrounded by China ships and Russian ships.
4: De løgne de bliver nødt til at stoppe. Der ikke russiske og kinesiske skibe i omkring Grønland. Russerne og kineserne tror os ikke. Det amerikanerne, der tror os.
5: I vinter var mange grønlændere oprigtigt redde for at USA skulle bruge militærmagt mot øya, som en del af kongeriket Danmark. Nu må grønlænderne få fred, ber ordføreren.
4: Tænk, at der findes politikere i 2026, der ikke forstår og respekterer andre menneskers nej. Jeg ved ikke, jeg har ikke ord for det.
0: Sa ordfører Abarak Olsen i Nuuk i Grønland, og reporter var Håkon Haugsbø. Her hjemme rykket nødetatene ut til en trafikkulykke i Kongsvinger. Ulykken fremstod som alvorlig ifølge politiet i innlandet. En motorsykkelfører kolliderte med en bilist. I Bø i Telemark kjørte en kommunal seniortransport av veien og inn i en privat hage og stanset i et tre. Fire eldre passasjerer ble sittende i minibussen i en halvtime uten at nødetatene ble varslet, skriver Telemarksavisa. Privatpersoner hjalp ut de fire og kjørte dem hjem ifølge politiloggen, og alle kom uskadd fra hendelsen. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
6: God sommer på NRK P1.

0: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, da har Nattradion tatt turen inn I øret ditt. Og det var Mike and the Mechanics som stod for det første musikalske innslaget denne gang. Nils Åge Nonstad på plass her I studio, og platebunken høy og flott den. Så det mye å glede seg til den neste lille timen vi har sammen, for eksempel Astrid S. som kommer her.

gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

Ja, da har vi danset litt sammen med Whitney Houston, og før det hørte vi Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår brosang I. Altså, jeg sa jo at Kim Hansen hadde bursdag I dag, og hvis jeg ser at han mer kjent som Herodes Falsk, så skjønner du kanskje hvorfor jeg snakker om dette. For Herodes, eller Kim da, har jo virkelig bidratt til mye moro gjennom Primavera, både på plate, gjennom filmer og tv-show, og ikke minst på turnéer. Men han står jo også bak en av Norges mest kjente kjærlighetssanger. For sammen med Jahn Teigen og Tore Syvertsen så skrev han denne I 1979.

Ja, dette var det nye bandet til Åge Aleksandersen, det. I hvert fall delen av det. Violet Road skal jo spille sammen med den store trønder-rockeren neste sommer. Og før det hørte vi Kato her I Nattradion. Og nå skal jeg markere en skikkelig rocker, nemlig Bon Scott, sanger og frontmann I AC/DC. Det australske bandet jo blitt kjent som et av de tyngste, men også mest populære rockerbandene. Men I deres historie så har det jo vært mye dramatikk, og det største drama skjedde nok I 1980, da Bon Scott plutselig døde. Og det kunne jo ha betydd slutten på AC/DC, men samme år så fant de jo faktisk ny sanger I Brian Johnson. Og de kunne rocke videre, og faktisk ga de ut et av sine største album akkurat det året, Back in Black. Men nå skal jeg minnes den første sangeren da, for Bon Scott kunne ha fylt 80 år I dag. Så derfor kommer et av hans flotteste øyeblikk I AC/DC her.

0: AC/DC, Highway to Hell, og den kom til ære for sangeren Bon Scott, som ble født for 80 år siden I dag.
1: God sommer! På NRK P1.

0: Øystein Greni helt på egen hånd uten bandet sitt Big Bang der. Hold sang han her I Nattradion hvor vi nå setter I gang vår faste post.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

tur sammen med Fabel avrunda den norske trippelen denne gang. Bautastein heter bandet som sang og spilte Pust inn, pust ut før det. Og så var det Trond Jensen som sang Det var du som fikk meg til først.

Rihanna fikk med seg Mickey Echo I denne låta Stay som du fikk her I nattradion som går mot slutten nå det Hekla Stålstrenga som får æren av å avrunde og Nils Håge Nonstad her I studio takk for laget og så får du jo holde deg her på NRK P1 da for det mye godt selskap igjen utover natta ha det fint

0: Her NRK Nyheter klokka ett. I Iran har vittner hørt eksplosjoner i landets største havneby Bandar Abbas og flere andre steder ved kysten. USAs president Donald Trump har varslet nye angrep, og våpenhvileavtalen mellom USA og Iran ser ut til å henge i en tynn tråd. Reporter Hege Mo Eriksen sier at USA bekrefter nye angrep i Iran.
1: Det amerikanske militæret har bekreftet nye angrep på Iran nå i kveld. Ifølge iranske medier så er det meldt om angrep flere steder i landet. Blant annet så skal det ha vært eksplosjoner i havnebyene Sirik og Bandar Abbas, som vi ser på kartet her, ligger like øst for Hormuz-stredet, i tillegg til byene Konarak og Chabahar, som ligger lenger sørøst mot Pakistan. Og målet med disse angrepene, ifølge det amerikanske militæret, er å svekke Irans mulighet til å angripe skip som seiler i Hormuz-stredet.
0: Og sent onsdag kveld skrev USAs president Donald Trump på Truth Social at de amerikanske angrepene er gjengjeldelse for at Iran bombet skip i Hormuz-stredet. Dersom det skjer igjen, vil det bli mye verre, skriver Trump. Det er utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at nei er et nei, sier ordføreren i hovedstaden på Grønland, Avarak S. Olsen, til NRK. Det er utrolig at president Trump gjentok på NATO-toppmøtet at USA må ha kontrollen over Grønland, sier hun. I Kongsvinger har en ung motorsykkelfører mistet livet. Nærmeste pårørende er varslet. Motorsykkelen han kjørte kolliderte med en bil, og i personbilen satt to personer som kom fysisk uskadd fra ulykken, skriver NTB. Laksefiske i Trøndelag og Møre og Romsdal blir begrenset på grunn av lite laks. Fiske med kilenot i Trondheimsfjorden og Åfjorden stanses. Seks vassdrag får kortere fisketid enn normalt. Laksefisker Petter Gilmeiden har tro på tiltaket.
2: Jeg har jo alltid supportet både kilenotfiske og elven, men sånn som det har blitt med sollaks og innsig og utviklingen av de siste 3-4-5 årene, så tror jeg det er smart å i hvert fall begynne eventuelt med sjølaksfiske. For vi har jo ganske mange innstramminger nå i elven med reglene. Men det er jo bare noe vi må forholde oss til, sånn som det har blitt. Vi må ta vare på den laksestammen vi har.
0: I Vennesla i Agder ber kommuneoverlege Erik Hatterud folk om å følge ekstra godt med på eldre som bor alene. Vennesla Tidene skriver at legevakten under forrige heteperiode registrerte flere tilfeller av dehydrering blant eldre. De fleste klarer seg fint, men mange eldre mister tørstefølelsen og glemmer å drikke, sier Hatterud. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. I Iran har eksplosjoner rammet landets største havneby Bandar Abbas og flere andre steder langs kysten. USA bekrefter det at de angreper for å hindre at Iran skyter på skip i Hormuz. Iran varsler at de vil gjengjelde angrepene, sier reporter Hege Mo Eriksen.
1: I kveld så sier iranske myndigheter at USAs handlinger ikke vil forbli ubesvart. Irans vicepresident sa tidligere i dag at Trump var en morderisk kriminell, og det verden nå frykter er at denne våpenhvilen kan spinne ut av kontroll. Ifølge FNs generalsekretær så vil en opptrapping ha katastrofale følger for regionen.
0: Det er utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at et nei betyr nei. Vi er lei av at Trump gjentar at USA må ha kontrollen over Grønland, sier ordføreren i hovedstaden på Grønland, Avarak S. Olsen, til NRK. I Kongsvinger har en ung motorsykkelfører mistet livet, nærmeste pårørende er varslet. Motorsykkelen han kjørte kolliderte med en bil, og to personer i bilen kom fysisk uskadd fra ulykken, skriver NTB. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon i gave fra Tyrkias president Recep.